0: вътрешна еврооблигационна емисия. По мои скромни наблюдения, условията по български, тя показва, че условията по българския държавен дълг се влошават. Какви са вашите виждания по въпроса и вашия анализ?
1: Да, наистина. Първо да започнем от там, че в условията на удължителен закон сумата, номинал, който може да се емитира, той е по-малък или равен на номинал, който падежира. Тоест не може да се емитира повече, отколкото падежира. И служебното правителство реши да емитира, както и предходното, разбира се, то стартира, но до встъпването на власт на новото правителство реално бяха емитирани точно толкова книжа, колкото ще падежират през цялата година. Малко над 1 милиард 400 евро. Такава сума на вътрешен пазар, емитирана за сравнително кратък период от време, разбира се, че доведе до така до леко напрежение на пазара и съответно инвеститорите изискаха малко по-висока доходност. Даже на последните опциони не бих казал, че е малко по-висока, ами такъв голям спред спрямо външните ни облигации с подобен матуритет.
0: Германските бондове, да.
1: Не, спрямо външните еврооблигации български.
0: Ага, български, да.
1: Пример ще дам, то е много, очевидно. 10 годишните ни евробондове към дата, в която всъщност стъпваше, последния опцион беше дата, в която стъпваше новото правителство на Радев.
0: Да, да, да.
1: Всъщност 10 годишните еврооблигации се търгуваха на 4%, а 10 годишните вътрешни опционът излезе на 4,35%.
0: Което е много голяма разлика.
1: Да, това показва, че българският пазар по-скоро не е склонен в тази ситуация да поема толкова много риск. То се видя и от интереса, нали, малко над един път беше презаписването, т.е. с апетит няма особено за дългосрочни облигации. Разбира се, сега, когато има ново правителство, което е дало заявка за бързо така приемане на бюджет, то ще бъде безпрепятствено заради
0: новото
1: мнозинство, няма да има мутаяни и така нататък. Те са дали заявка, може би, края на юни. Ще бъде тогава направен нов таван на дълга, ще има и респективно те ще могат да емитират вече неспокойно на международните пазари.
0: Добре, а иначе според вас грешка ли беше да се емитира целият възможен размер на дълга или просто служебното правителство нямаше друг избор?
1: Служебното правителство по-скоро нямаше друг избор до момента, реално до който не се разбра, че следващото правителство ще има и то ще има пълно мнозинство.
0: Mm-hmm.
1: Т.е. съвсем спокойно, последния опцион може да бъде пропуснат, но до преди това нямаше особен избор, тъй като не се знаеше какво ще се случи при един... отново прогнозите не бяха за някой да спечели пълно мнозинство, знаете преди това.
0: Mm-hmm.
1: Така че служебното правителство в общи линии си свърши работата, като единствено остави, даже рано последния аукцион беше одобрен от новия министър на финансите, но за един аукцион не е толкова драматично, че е бил одобрен. Става въпрос за 200 милиона евро, може да бъде, може и да не бъде одобрен, да не се взима така висока цена, но не е нещо драматично.
0: Добре, при настоящата ситуация с икономиката и фиска, как вие смятате, че се развие състоянието на дълга до края на годината на българския държавен дълг, като цена, като обеми и така нататък?
1: Ами, то уравнението винаги е било такова, че дълга е функция на падежиращите дългове и плюс дефицита, който ще бъде направен.
0: Mm-hmm.
1: Вече има взет дълг, който покри падежиращите облигации, следва да видим какъв ще е дефицита. Това, което показват първите няколко месеца, те показват, че положението не е розово. 1,75 милиарда евро беше за първите 4 месеца.
0: Yeah.
1: Сега много трудно може да се екстраполира, нали, да кажем, че дефицита ще бъде това нещо по 3.
0: Mm-hmm.
1: Все пак новото правителство идва с някакви заявки, много ще му е трудно за половин година да направи тези смели неща, които обещава. И наистина по-скоро тази година може наистина да видим отново дефицит от порядка на миналогодишния между 3,5 и 4%. Тоест, уравнението какво е? При очакван БВП 120 милиарда евро, това означава около 4,8 милиарда евро дефицит. Това, според мен, ще бъде и дълга, който ще бъде взет от тук нататък. Тоест, не може да се говори за някакви изключително бомбастични цифри, за каквито говориха някои експерти. Т.е. да надхвърли това, което беше миналогодишния. Миналогодишният дълг беше рекорден, това беше 9 милиарда евро, но там пък знаеш какви бяха причини. Там бяха увеличения на ни капитали, на ни държавни.
0: Които сега се опитват част от тях да намалят.
1: Да, и да се върнат. Да, положението не е розово в бюджета, но не е пък и толкова драматично, колкото някои се опитват да го представят. Нали, нормално е, когато ти застъпваш на вас, да представиш нещата малко по-драматично, за да може когато ги направиш по-малко драматични, да излезеш.
0: Добре, въпреки това, да, тези по-високи над критериите, не само Маастрихт, но и по закона за публичните финанси, дефицити, които водят до увеличаване на дълга, ще повлияят ли за допълнително влошаване на цената, по която се взимат българските облигации?
1: В момента по-скоро не. Това не е нещо неочаквано, и пак ти казвам, това е дълго е по-малко, отколкото беше миналогишния. Един път и половина ще бъде по-малко, по мои изчисления. Отделно, нашия рейтинг не беше увеличен поради в началото на годината, поради политическата нестабилност и това, което започне да се случи в международен план. Но виждаме, че Standard & Poor's повиши перспективата, вероятно до края на годината, при стабилно правителство и при ясно заявени реформи и вече някои действия. И ако успеем да спасим наистина голяма част от плана за възстановяване, нашия рейтинг ще бъде дигнат. Тоест това нещо ще притъпи малко тенденцията в момента да се изиска малко по-висока премия заради това емитиране, което беше. Сега, цената на дълга не зависи само от нас. Тя зависи от това, какво се случва с лихвите.
0: О, разбира се.
1: Там нещата са малко по-драматични последните месеци. Цената на дълг при запазване, да речем, на рисковата премия, тя цената се дига, защото отдолу лихвата на бенчмарка се дига.
0: То ще си проличи дали се влошава или се подобрява спрямо сравнението с бенчмарковите облигации на Германия най-вече.
1: Да, виж, първите няколко месеца...
0: Ако спреса се увеличи, значи
1: първите
0: нещата...
1: няколко месеца имаше тенденция за увеличаване на този спред. Той беше вследствие както на вътрешната политическа несигурност и влошаващо се салдо, така и разбира се на това, което се случва отвън, което пък влошава като цяло така рисковите възприятия на инвеститорите в целия свят.
0: Тоест при една разумна, не твърде консервативна, но разумна политика, новото правителство в края на годината ще има с какво се похвали.
1: Абсолютно.
0: Добре, стигнахме до момента, в който ситуацията в Европа и политиката на ЕЦБ, паричната политика, ще се отрази по някакъв начин положително или негативно и на България, просто защото вече България е в еврозоната и политиката на ЕЦБ сравнително бързо се прехвърля поне по отношение на дълга спрямо към България. Преди не беше така. Какво можем да очакваме до края на годината там?
1: Банално едно всичко зависи от това какво ще се случи
0: по руския
1: проток. За момента Европейската централна банка е в една изчаквателна позиция, тъй като е изчаквателна и разкрачена, за съжаление, тъй като все още няма много ясни данни за отражението. Първо, т.е. данни вече има за какво се случва с инфлацията. Няма все още много ясни данни какво се случва с икономиката и кои от двете неща ще има по-ясен превес. Дали инфлацията или това, че икономиката ще започне да
0: стагнира.
1: Сега вече имаме първи сигнали и по двете направления. И по двете направления. Инфлацията нараства, все още не е изключително драматично. 2,2 е базовата, 3% е основната, т.е. тази, която включва енергия и храни, и знаете, таргета на ЕЦБ е 2%. Това, което обаче ЕЦБ все още се опитва да види, е как се пренесе това като вторични ефекти. Вторичните ефекти означават, че когато инфлация започне да даде от дохода на хората, те започват да изискват по-високи заплати, компаниите започват да плащат по-високи заплати, да включват всичките вече увеличени разходи от своите продукти, и така започва да се прави една спирала на, казва се, price wage, ценово, цени заплати спирала, ако мога на български да го преведа. Така че те се опитват да вият това нещо, кога точно ще се отрази и в каква степен. Все пак има надежда, че кризата в румънския проход може да бъде...
0: Проток,
1: извинявам се, може да бъде така всеки момент да бъде решена. За съжаление, всеки момент вече стана 3-4 пъти. Буквално вчера отново имаше оптимизъм, че има някакви преговори, че сближават позиции. Буквално 10 минути приедува в студиото, изтече новина, че иранците отново не са съгласни с някои от изискванията на американците за ядреното оръжие. Така че този танц не се знае до кога ще продължава, но ако се проточи до средата или до края на юни, нещата започват да стават драматични с петрола. Там наистина, докато все още сме на цени малко над 100 долара, тогава наистина може да видим вече цени от порядка на 140-150. Тогава може да видим много рязко избухване на инфлацията и Европейската централна банка няма да има особен избор. Между другото, тя ще направи едно вдигане на лихвите за страховка на заседанието, което е сега през юни.
0: Четвърт процент,
1: абсолютно. Разбира се, тя винаги има възможност да направи така наречените извънредни вдигания, така че тя има целият инструментариум, но ще направи и ще види отново как ще се отрази и какво ще е развитието на този конфликт. Защото има първи сигнали, че и икономиката стагнира, бизнес активността намалява, потребителско доверие също се влошава, така че сценария за стагфлация при продължаващ още 2 месеца конфликт е напълно реалистичен.
0: Приемаме, че се случи най-лошото. Тоест, това продължи до и през лятото този конфликт. Има поне едно вдигане на лихвите от ЕЦБ. Европейската икономика започва да стагнира без намаляване на инфлацията. Как това ще се отрази на българската икономика?
1: Няма как, освен по същия начин, по който се отразява на основните ни търговски партньори. 60% от търговски ни оборота...
0: Колко бързо ще се пренесе това тук?
1: Пренасянето при нас винаги има лак, защото все още изпълняваме някакви поръчки, които са дадени в миналото. Отделно, когато се разбра какво се случва тази криза се проточва, имаше един период, в който предварително имаше запаси
0: материални запаси в фирмите, да.
1: Да,
0: между другото, по време, малко след COVID-а, те бяха основен двигател на ръста на БВП.
1: Да, и в момента производството има някаква инерция, но това нещо ще се пренесе и може би трето или четвърто тримесечие, ако наистина говорим за много лош сценарий, България ще започне да усеща рязък спад на икономическата, така на промишлеността икономическата. Но това ще се пренесе веднага върху пазара на труда и респективно върху потреблението. Това е цикъл, който е неизбежен.
0: Може ли да очакваме, ако това се случи, увеличаване на лихвените равнища при кредитирането на фирмите, то е ясно, че ще има, но при кредитирането на гражданите?
1: Дигането на основните лихви се пренася вече автоматично и в България. Няма как вече да го избегнем. Знаете, България е част вече и от еврозоната. Банките използват изцяло улесненията на така наречените парични улеснения на на Европейската централна банка, така че това, се, това нещо се пренася автоматично. Нали? Ти, при положение, че имаш в момента свободните пари отиват на 2% в ЕЦБ, ако ще отиват на, на 2,50, някак да продължаваш да даваш ипотеки на 2,20. Нали? Така че неизбежно е, неизбежно е пренасянето на, на, на цената в тази посока.
0: Добре, каквото и да си говориме, и действията на ЕЦБ, и това, което се случва не само в Европа и по целия свят, зависят от Съединените американски щати, а тяхната политика до голяма степен зависи от това как те решават проблема с дълга си. Между другото, наскоро се появи, че там са открили, трежерите открило сметка за дарения. Да, то е смешно, но, но се оказа, че сметките са две, което би трябвало да дава един доста негативен сигнал. А аз, доколкото знам, до края на годината има много сериозни падежи от порядъка на няколко милиарда.
1: Трилион.
0: Трилиона, извинявам се, трилион. За 8 трилиона май се говореше. 10.
1: 9,7 трилиона.
0: За да бъдем точни, до края на годината.
1: И през цялата година, но
0: през цялата ще година ви
1: дам детайли.
0: Да, и там въпросът е доколко те ще могат да ги рефинансират. Между другото, аз си мисля, че това е била една от основните теми, поправи ме, ако не съм прав, на разговорите между Тръмп и Си Цзинпин.
1: Да, първо да кажа, че така необичайните мерки почнаха още, когато направиха администрацията на Мъск, тази за... Да, за съкращаване на държавна администрация, ние може би преди година бях пак при теб и си говорихме, че много трудно ще стане това, което и то се видя какво случи с него. Много трудно се намалят тези разходи до степен, до която да се окаже влияние върху дефицит, който е перманентно 6-7%.
0: Между другото, извиняй, че те прекъсвам, според мен същата съдба ще имат и усилията на нашето правителство за свиване на администрацията. Айде да не съм лош.
1: Да речем, че тук проблема не е чак толкова драматичен. Да, той се задълбочава, но не е чак толкова драматичен.
0: Да, да.
1: Сега да минем пак на щатите. Тази година общите падежи са 9,7 трилиона. От тях сега много, много, много внимателно трябва да се чуе това. 75% от тях са краткосрочни държавни ценни книжа. Трежери билс, така наричаните, които се падежда една година. 20% са между 1 и 10 и 5% само са над 10 години.
0: Ау.
1: И това не е, това не е нещо, което е новост. Миналата година размера на падежите беше подобен. 9,5 трилиона. Тоест в момента щатите разчитат перманентно на едно роване, или как на български да го кажем,
0: превъртане.
1: Постоянно превъртане, предоговаряне на, на краткосрочен дълг. Тоест представете си, че вие сте една огромна компания, която разчита на постоянно револвираш кредит от, от банките.
0: Ама извиняй, че те прекъсвам, но това говори за много тежко състояние на фиска и на дълга, защото си спомням, че такова нещо се случваше в България 97-98 година.
1: Да, само че България няма най-мощната армия на света и най-големия капитал в пазар. Нали? И резервно, основната резервна валута, която все още 55% и основните транзакции глобални минават през нея. Така че щатите това нещо си го позволява, защото, как да кажеш, защото може да си го позволи. И то чрез сила. Сега, относно Китай, там ролята на Китай вече не е толкова голяма в размера на притежания дълг. Те нямат няма чак такъв кос. Други са козовете на Китай, както виждаме. Те са в сферата на изкуствен интелект, полупроводници, Тайван там отдолу. Така че коза не е в, в дълга. Основният дълг отвън се дължи от Европа, Великобритания и Япония. Така че когато някои казваха, че Европа няма козове срещу САЩ, Европа вече има козове, защото тя от 31 трилиона, почти 32 трилиона дълг вече. Щатски, Европа и Обединеното кралство държат нещо от порядка над 8 трилиона. Говоря, разбира се, това са частни инвеститори в Европа, не говоря за централни банки. И централните банки държат, но говорим и за частни фондове.
0: Е, да, аз предполагам, че...
1: Пенсионни, взаимни, да. И така нататък.
0: Аз предполагам, че ЕЦБ е основната част от резерва ги държи именно в долари, именно там.
1: Е, разбира се, разбира се. Суверенни фондове. Така да е, това е... това да се рефинансираш по този начин, дори за щатите, това е изключително хазартна игра.
0: Mm-hmm.
1: Защото...
0: С краткосрочен дълг имаш.
1: Абсолютно. Защото, както виждаме, усилията на Тръмп да се опита да влияе на Централната банка, те не водят до нищо...
0: Хубаво,
1: нищо,
0: да.
1: Освен лихвите да се повишат, което е противно на това, което той иска да направи.
0: Да.
1: Дори назначаването на новия шеф на Федералния резерв няма да му помогне. Вчера бях публикувал протоколите от протокол от последното заседание на Федералния резерв. И там някои от членовете категорично искат при следващото заседание да отпадне. Те публикуват едно изказване, един стейтмент всеки път, и там да отпадне това, че следващата стъпка ще бъде понижение. Тъй като, знаеш, последните 6 месеца говореше как ще се понижават, как там икономиката ще стагнира, пазара на труда и така нататък. В момента инфлацията там се връща, тя е по-висока, отколкото в Европа. Между другото, с около 1% са по-високи двата инфлационни индекса. И вече говорят, че следващото, даже и пазарите вече са го калкулирали, че следващото движение до края на година ще бъде покачване. Така че облаците на Тръмп се сгъстяват. Той много разчита. Днес пак му гледах едно изказване, че той разчита, че конфликтът ще го прекрати веднага и сега. И той казва, следното, в момента, в който го прекратим, ще видите как ще паднат цените. Това не е точно така. Нали?
0: Това е точно обратното.
1: Катар, за да възобнови производството на LNG, другите да почнат да помпат пак със същата скорост и да тръгне, да се върти пак същия цикъл са необходими няколко месеца. Ти няколко месеца мога да му, най-вероятно ще му костат изборите през ноември.
0: Айде накрая да коментираме това. Аз се си мисля, поправиме, ако си не съм, според теб не съм прав, че влошаването на финансовата и фискалната ситуация в щатите ще доведе до продължаване на конфликта, на съществуващите конфликти, задълбочаването им и откриването им на нови конфликтни точки.
1: Ами това е геополитика. Очевидно, аз съм специалист по геополитика, но имам мнение, разбира се. Очевидно, Тръмп, който се опитва да се от една страна да се кичи с Нобелови
0: награди,
1: награди, да. И да обявява всеки път колко мир е донесъл и колко войни е спрял, всъщност той доста умело прави точно обратното. Виждаме какво се случи и в Куба дори в момента, какво стана с Венецуела, заплаките в Германия и какво направи в Иран. Тоест той постоянно открива нови горещи точки. Сега целите могат да бъдат много. Целите могат да бъдат отклоняване на вниманието и там сплотяване на някакви хардлайнери за предизборите. Ноември, това обаче очевидно не е правилната тактика, защото обикновено американец си гледа там на
0: банкомата. Какво
1: не на банкомата, на газпомпата там, как се нарича, на бензиностанцията, какво се случва. Те не са имали никой такива високи цени на бензина. Гледа колко му е ипотеката. Така че от тази гледна точка бърка, сега другите обяснения, разбира се, има всякакви други, но да, оръжения, така военно-промишления комплекс бумти, това е едно от обясненията, и другото, което е, че петролните компания бумтят.
0: Което ни води до обяснението, че определени слоеве в големия бизнес стават много богати.
1: Абсолютно. Това е категорично. И разбира се, някакви по-дребни неща, които се забелязват от пазара. Много любопитно преди да има някаква изненадваща атака или някакво изненадващо обявено примирие, се вижда, че някой е купил и продал огромни количества петролни фьючерси, да речем. Нали? Което също поставя някакви интересни въпроси. Или това, че да речем стартъп компания на сина му се опитва да продава дронове военни в, на Катар. Нали, някакви такива неща, които говорят, че очевидно има някакви замесени такива лични интереси или дребни конфликти на интереси. Нали? Така че наистина, ако той не направи нещо така, че да оправи този образ, който се опитва, който в момента вече е създал, той ще губи изборите ноември, а от загубата на и то катастрофално най-вероятно. Загубата на тези избори най-вероятно нали, да не бъда добър и лош пророк, то нали, всеки си има предпочитания, но най-вероятно най-късно март-април ще доведе до импичмента.
0: Добре, благодаря ви за този коментар.
1: Благодаря.
2: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30, по България On Air. България On Air.
3: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Също мен е Златозара Стоилова, която е проектен менеджер в фондация Конрад Аденауер България. Здравейте, госпожо Стоилова.
4: Здравейте.
3: Повод да ви поканим е предстоящия форум за свързаност Бургас 2026, който се провежда за четвърта поредна година и на който MoneyBG е партньор, медиа. Така че имаме много повод да си говорим. Нека започнем от там обаче. Какво могат да очакват зрителите и участниците от тази годишния форум, който между другото ще се проведе на 27 и 28 май в град Бургас?
4: Могат да очакват интернационално присъствие. Очакваме над 15 държави със своите експерти в Бургас. Да говорим за теми, които са актуални, свързани с критична инфраструктура, проекти в сферата на енергетиката, геополитически аспекти на позиционирането на Черно море като връзка между Европа и Азия. Самия форум е платформа, която събира на едно място представители на бизнеса, на дипломацията, на политиката и на НПО сектора, за да търсят заедно практични решения на проблеми или на каузи.
3: Защо се налага да 4 години подред да поставяте на масата, на публичната маса в България, темата за транспортната свързаност и не само транспортна свързаност? Какво вие виждате като предизвикателство в тази посока?
4: Първо е важно да имаме устойчивост на проектите, т.е. да не са само веднъж и повече да няма. Затова е важно да се знае, че този форум е тук, за да остане, да се случва в Бургас всяка година, май, юни, според възможностите на сезона. Отделно самата тема е изключително важна, защото когато започнахме, свързаността се приемаше единствено и само като пътища, а всъщност свързаността е пренасенето на хора, на знания от точка А до Б. Също така е важно позиционирането и използването на всички инструменти на свързаността, била тя инфраструктурна, дигитална, енергийна, за стимулиране на състезателността на една икономика, на подобряване на знанията и възможностите на обществата в нашия регион. Това е една от нашите главни цели. Да позиционираме Черно море, Балканите с потенциала им, като стимулираме обмена на знания, умения и проекти между целия регион.
3: От колко държави тази година ще има участници?
4: Очакваме над 15 държави.
3: Кои, например?
4: Албания, Турция, Гърция, Румъния, Молдова, Кипър, Украина, България, разбира се, Германия, Австрия.
3: Доста други. Казахте, споменахте Кипър и видях, че в програмата всъщност това събитие е част от официалната програма на Кипърското председателство на Европейския съюз.
4: Точно така.
3: Как се стигна до това партньорство?
4: Ние сме политическа фондация, за която, разбира се, европейската адженда за свързаност е от изключително значение. Кипърското посолство също в своите приоритети има приоритет да постави свързаността на Европа, връзката в Средиземноморието, Европа, влиянието на присъствието или отсъствието на свързаност, особено енергийна. Затова те прегърнаха идеята да бъдат наши партньори и ще бъдат на форума, давайки европейската перспектива, приоритети и фокус в едните месеци и години.
3: Отварям програмата, за да може малко по нея да прегледаме какъв тип участници очаквате, какъв профил, кой ще присъства, защото реално програмата е двудневна, форума е доста голям и включва доста панели, в които ще се коментират различни теми, но нека споделим тези, които според вас заслужават най-голямо внимание.
4: Да. Така е, събитието е двудневно, като използваме два вида формат. На 27-ми имаме следобедна сесия, която е само с покани, затворена за публика, на 28-ми е отворена. Всеки един от вас може да се запише, събитието е безплатно. Като ще бих привлякал вниманието към панела, който е за инвестиции в стратегически важни сектори, като енергетика и транспортна свързаност. Ще имаме експерти от ранга на президента Плевнелиев, министъра на енергетиката Жечо Станков и изпълнителният директор на Световната банка в България, защото е важно да обсъдим финансовите инструменти за финансиране на важни за региона проекти.
3: Да, вие всъщност в анонса сте обявили, че свързаността, освен вече споменатата, може да бъде и финансова свързаност.
4: Точно така. Тази година имаме специален фокус върху финансовите инструменти и затова зад нас застават няколко банки. Световната банка, Европейската банка за реконструкция и развитие, Комерцбанк. Ще бъдат разгледани различни финансови инструменти, по които се развиват както човешките таланти, така и директните инвестиции в инфраструктурни проекти. Отделно искаме, естествено, да привлечем внимание към Черно море. Затова
3: и форума е в Бургас.
4: Разбира се, на брега на Черно море, защото Черно море понякога се гледа като забравено море, а то е важно море и е в центъра на развитието и на Европа като континент и като връзка между Европа и Азия. Затова имаме експерти, които ще говорят за коридорите за свързаност между Европа и Азия и възможностите за търговия. Имаме представители на логистичния сектор, които ще говорят за търговията всъщност между Европа и Азия през Черно море в панела, който е свързан с сигурност и търговия, икономическо развитие в Черноморския басейн. Радваме се да разчитаме на подкрепата на Морско училище Варна, което ще бъде представено от своя ректор. Също така, вече споменат, ще бъде силно изразен бизнес, който прави бизнес на Черно море и чрез Черно море. Темата за сигурността ще бъде засегната чрез представителите на Агенцията за бежанци в България, защото понякога темата сигурност се разглежда само като контрол на границите, но всъщност това е обмяната и движението на хора. Затова човешкият елемент в този форум е от изключителна важност. В следобедните сесии ще можете да се запознаете с представители на финансовия сектор, на енергийния сектор, които в конкретика ще говорят за своите проекти, с които те искат да развият една по-устойчива, развита Европа. Затова според вашите интереси всеки ще може да намери своя експерт, с който да се срещне наживо, да обмени и да зададе своите въпроси.
3: Прекрасна програма и много професионална. Обаче въпросът ми е от минирате издания, има ли вече някакъв отзвук?
4: Да, всъщност това, което нас много ни зарадва е, че, както казахме, думата свързаност е свързаност между хората. Един от първите големи успехи на форума е интензивното сътрудничество между различни институции, млади експерти от България, които успяха да отидат и в Берлин, да развият нови форуми. Този април Източната комисия на немската икономика организира специален форум, експертен разговор за предизвикателствата, сигурността и логистиката в Черно море. Това се случи благодарение на запознанствата, които се случиха миналата и по-миналата година в Бургас. И за нас е истинска радост, че Черно море вече е силно представено и има много свои посланици в столицата на Германия. хора, които се интересуват от темата за икономическото ни развитие, за развитието на региона. Това е наистина един от най-главните фокуси на форума, да събира хората заедно. Това е мотото на форума, свързване на нации, за да може заедно да работим за едно по-устойчиво и добро бъдеще за всички нас.
3: Поставяте ли си по време на форума конкретни цели, които да бъдат постигнати в смисъла на изграждането на големи транспортни проекти, инфраструктурни проекти? Задават ли се такива амбиции там? Или гледате по-глобално нещата и се опитвате да посочите като цяло посоката?
4: Да посочиш посоката е важно, но конкретните стъпки винаги са необходими. За нас беше истинско удоволствие, че миналата година министър Станков даде актуална информация за газовия тръбопровод, коридор, който се изгражда. Говореше се за новите мощности на АЕЦ Козлодуй. Тоест, това е форум, който говори за важните проекти на Балканите и е място, където хората могат да разберат, особено в неформалните разговори, по време и след самия форум, какво се случва при нас, какво ще се случва и как би могло да се случи.
3: Имате ли, когато създавате този форум, притеснения по отношение на някои от по-важните политики в България? Нещо, което, да речем, не се случва по начина, по който сте прогнозирали или ви се искало като организатори?
4: Нашата идея не е да критикуваме, а по-скоро да привличаме вниманието към важните теми на деня, като предоставяме платформа на можещите и знаещите да изразят своето мнение, да дадат своите решения, а не да критикуваме.
3: Лично вие, като основен организатор за този проект толкова време, имате ли проект, който смятате, че е изключително важен да се случи в България?
4: Моя искрена мечта е Черно море да бъде повече в фокуса на Европа като адженда. Затова това мисля, че липсва в целия регион, да се говори за възможностите.
3: Ако позволите лично мнение, за Черно море като че ли по-често се споменава като потенциален военен проблем или място за военен конфликт и като потенциален бежански проблем или въобще всички тези свързани с сигурността проблеми. Да. И предизвикателство е, и много по-малко, да не кажа въобще, не се коментира за възможностите, които създава Черно море. Може би извън потенциалното намиране на природни суровини, газ, който се оказа, че има от румънска част страна и който може би има и в България, но там не е доказано Хан Аспарух.
4: Да, да. За съжаление сте напълно прав, че винаги фокусът е повече върху военната тема за Черно море, но икономическите възможности на Черно море са огромни, както и капацитета интелектуален, който ние имаме в нашите институции във Варна, в Бургас. Затова е важно да поставяме, освен военния аспект и аспект на сигурността, аспекта на бизнеса и на дипломацията, които ръка за ръка могат да ни изведат към по-големи проекти, дано да имаме ние газови находища в Черно море. Работи се по темата и може би ще имаме нови знания за него или информация на нашия форум.
3: Тази година решихте да направите форума на две места в Бургас.
4: Да.
3: Едното е в традиционната зала на Морската гара, която е част от цялостен център, който община Бургас и държавата изгради. А другата е в бившия общински съвет. Може да разкажете малко повече?
4: Нашата идея е да показваме на нашите гости колко красив и развиващ се е Бургас. Затова нашите партньори от община Бургас винаги ни предоставят в първия ден една от своите зали, а на втория ден отиваме на емблематичното вече за Бургас място, пристанищния им комплекс. Като винаги в последните 3 години, това ще се случи тази година със сигурност, гостите са впечатлени от инфраструктурните проекти в Бургас. Любезността и сътрудничеството, което представителите на община Бургас предоставят. Тази година ще бъдем в дома на Общинския съвет на община Бургас. Вълнуваме се, защото това е също една сграда, пример за добра реконструкция и възползване от сградния фонд от миналото, но с един модерен почерк.
3: Спомням си от миналите издания, че бяха коментирани немалко също и проекти, свързани с Бургас. Реално Бургас играе ролята и на транспортен хъб за България, да, за Черноморието, но и за линията Бургас-София, ЖП линията, която се напредва по нея, макар и бавно. за, разбира се, авиосвързаността, която също е много важна, летището Бургас, но пък имаме и друг град, който е Варна и който също много добре се развива в тази посока. Къде виждате там потенциал за развитие?
4: Надяваме се да се заговори за магистралата между Бургас и Варна на форума, но ще видим.
3: Магистралата между Бургас и Варна и любима тема – морската свързаност между Бургас и Варна.
4: Това, като аз съм човек от Варна, бих се радвала много Черноморието ни да бъде по-свързано. По този начин ще може да правим много повече проекти и инициативи заедно. Но колкото по-свързан е един град с столицата или с Европа, толкова по-големи са шансовете му за икономическо развитие и за международни възможности. Точно това показва и нашия форум. Показвайки на всички наши гости колко е красиво, колко перспективно е, но и колко трудно се стига до тези места и градове в България, като Варна, като Бургас. Това е един вид съзнателно желание да им покажем, че трябва да се борят за каузата тези градове да бъдат по-свързани с Европа и с София. И се надяваме, когато изпитат предизвикателствата на свързаността, те също да бъдат още по-силни привърженици и посланници на каузата за това нашето българско Черноморие да бъде по-свързано.
3: Добре, към края нашия разговор пропускаме ли нещо важно, което трябва зрителите да знаят за предстоящия форум? Или да ги оставим с покана, отворена покана да дойдат на 27 май и 28. 28 май за отвореното събитие, на 27 май нещо като предварителния половин ден, да дойдат и да видят на място какво могат да научат от съответния форум. На сайта на фондация Contadatenal ще има повече информация. Разбира се, на Money.bg като медиен партньор ще публикува информация и след това ще има и, да го наречем, богат набор от новини за това какво се случи там.
4: Да, за мен просто е удоволствие да ви поканя. Елате в Бургас, елате на Българското Черноморие, запознайте се с нашите лектори, задайте своите въпроси и вижте актуалните развития на теми, които засягат всеки един от нас.
3: Между другото, да споделя тук и лично впечатление от последните години. В една форма съм виждал и редица много градивни, критични въпроси, които са създавали истинска дискусия и дебат, в който се раждат идеи. Нещо, което не при всички форуми се случва.
4: Да, за нас е важно да създадем пространство на свободно изразяване на мнения и на изразяване на мечти, на концепции, на проекти. Затова елате в Бургас!
3: 28 май, пристанище Бургас, форум за свързаност. Благодаря много на госпожа Стоилова за това гласуване.
4: Благодаря ви.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Седмицата мина под знака на нови правила и стари зависимости в парламента. Битка за правилника и обвинения, че дебатът става все по-кратък, а властта все по-комфортна. Навън нови обещания за контрол върху цените и война с спекулата, докато българите продължават да плащат все по-скъпо за най-обикновени неща. И точно когато политиците говореха за стабилност, името на Петьо Еврото отново се върна в разговор за задкулисието и превзетите институции. Смени, рокади, ограничени правомощия на особения управител на Лукойл, старт на административна реформа и първи парламентарен контрол на премиера Радев.
1: Смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно. Критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор. Знаете, че ние имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост. Но тази независимост не трябва да се превръща в никакъв случай в капсулиране. За съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят тук. И това не е работа на изпълнителната власт.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Ганиел Ангелова. Продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Държавата и веригите. Има ли натиск върху цените? Какво има в малката и голямата потребителска кошница? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България и бивш министър на земеделието. Високи цени, картели, монополи, ефективни ли са мерките на правителството, обществени поръчки и злоупотреби в земеделието и контрола на храните? Говори Иван Христанов, бивш служебен министър на земеделието.
0: Политическо напрежение, спорове за цените, институции под натиск и все повече въпроси около това. Кой носи отговорност за решенията в държавата? В този контекст днес разговаряме с Иван Христанов, бивш министър на земеделието, един от най-острите критици на начина, по който се управляват ключови икономически процеси у нас. Как изглежда държавата отвътре и защо според него системата продължава да буксува? Предстои да чуем сега. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме първо с капитан Андреево, господин Христанов. Какво се случва там?
3: Честно казвам, според мен нищо не се случва. Да дам малко предистория. 2022 година започнахме работа по капитан Андреево на 4 януари. На 6 януари започнаха да пристигат първите заплахи срещу мен. Между 9 и 11 януари беше направен опит да бъде подкупен професор Христо Даскалов за това, че, помните, той тогава беше изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните. Влязохме на капитан Андреево на 20 май. Защо? Защото когато ти имаш едни мафиоти, които се окупали със съдействието, дебело подчертавам, със съдействието на държавните институции, буквално на ниво министър и премиер, всеки ход трябва да бъде изключително прецизиран и премерен. В този мандат ни отне буквално някъде около месец и половина-два, за да видим как можем трайно да освободим българската граница, защото имахме сигнали за доста сериозни проблеми. Първо за това, че вече държавната лаборатория продължава да бъде завладяна от мафиотски интереси и се манипулират лабораторните резултати, чрез които се рекетират превозвачите.
0: Кога ги получихте тези сигнали?
3: Още в самото начало. Другото беше товаро-разтоварната дейност, където така наречения съд на чудесата, Висшия административен съд, с любезното съдействие на бившия вече ръководител на ВАС Чолаков, винаги отсъждаше в разрез с директивите на Европейския съюз и против държавния интерес, някакси удобно винаги в полза на мафиотските структури на капитан Андреево. И не е случайно, че Бърт разкриха този запис, в който се твърди, че едно от лицата е Чолаков, става въпрос за подкуп от 600 000 лева. Съветвам зрителите ви да отидат на тяхната фейсбук страница и да видят разследването и записа. И съответно този път ние имахме много по-голяма подготовка, изличайки опит от миналото, но трябваше да се запознаем с голяма по обем документация. И заради това, вече с напредването на нашия мандат, когато стана ясно, че ще има редовен кабинет, започнахме да осъществяваме връзки с членове, предполагаемите от нас, членове на новия кабинет, господин Демерджиев, с който не е тайна, че аз имам отношение от доста време, изпитваме голямо взаимно уважение и съответно, за да не се случва, помните огромния скандал от 22-а година, в който в деня, в който се смени кабинета Петков със служебния кабинет, онези мафиоти буквално физически завладяха капитан Андреево и на Иван Демерджиев му се наложи да изпраща два взвода жандармерия, за да си върне границата обратно. И именно заради това да не се повтари отново този злокобен сценарий, започнахме да разговаряме с господин Демерджиев и аз директно му казах: кажи ми, според теб да започнем ли ние действията и вие да ги продължите или да подготвим цялата документация, да ви я предадем и вие да осъществите. Той каза: виж, за да не се повтаря 22-а година, подгответе всичко, предайте ни го на нас, ние ще свършим работа. Това всичко, основната задача, основната част от него е едно решение на Министерски съвет, което позволява трайно да освободим границата, а не да започнат тези неща. Помните, ние 22-а я освободихме и 24-та година на 15 януари същите тези бандитчета бяха върнати обратно. Така че в дух на сътрудничество с колегите ние предадохме текста на РМС-то заедно с всички документи, свързани с него, така че сега те да могат да свършат тази работа, най-накрая българската граница да си бъде българска държавна граница, не българска частна граница.
0: Манипулират.
3: Това нещо е изкомуникирано и с Абровски. В деня на предаването...
0: Говорихте и с господин Абровски за това?
3: Да, аз му казах. А сега видях при него едно, може би, неразбиране на целия казус. Дори имаше изречение, ама да направи медик какво си. Дебело му подчертах, нали, Пламене, дай си сметка. Това там е изключително тежка материя. Хората, които се занимават, обикновено са изложени на опасност. Напомням, че по време на 21-а година служителка на Министерството, т.е. привлечен адвокат на Министерството, беше отвлечен, именно защото работеше по казуса капитан Андреево. И моят съвет, изключително добронамерен, беше там да се пипа с кадифени ръкавици, в които обаче има железен юмрук. Дали ще чуят тези призиви, не знам, дано да ги чуят.
0: Ама вчера слушах господин Абровски в обществената телевизия, който каза дали е нарушение или престъпление, предстои да се разбере. Не разбирам защо Мавровски, когато беше уволнен, говори за капитан Андреево.
3: Честно казано, аз не знам кога на Ангел Мавровски му е съобщено, че той ще бъде отстранен. Така че въпросът е дали той говори в последния си ден по някаква причина или той говори това, което трябва да говори, което му е задължението и това се оказва после последния му ден, е въпрос, на който те трябва да отговорят. За мен
0: той
3: не
0: ръководи
3: е ясно.
0: Тази агенция 3 месеца, цитирам думите на Абровски, защо да. Чак сега започва да говори за капитан Андреево.
3: Ето, вече дадохме отговора. В края на краищата, в този момент, вече министър Абровски, той трябва да каже дали са обсъждали капитан Андреево, дали е прочел РМС-то, което ние разписахме и го оставихме на тях, за да могат да стъпят на него да работят. Честно казано, аз там отговори нямам, но отново Започва да изглежда, защото странно, защото виждам, че господин Мавровски ясно комуникира, или поне това бяха заглавията в медиите. Започнах да говоря и бях отстранен. Другото, което научавам отново от медийни, от интервюта, е, че той е отстранен, защото е давал интервюта. Сега искам дебело да подчертая. Когато аз бях министър, основната ми задача беше да дам гръб, основа, опора, гръбнак на Българска агенция по безопасност на храните. Ще напомня, че на една от проверките, тази на инсинераторите, за които имаме 3 сигнала към прокуратурата, отделно сигнал към прокуратурата, знам, че е пуснат и от Държавна агенция национална сигурност, аз лично отидох на проверка. Това беше в момента, в който Министерство на земеделието беше атакувано от Тошко и цялата тази бандичка от Има такова нямане, уж били ме търсили. Аз с него ден бях на проверка на инсинераторите. Защо? Именно за да видя агенцията, да видят оперативните служители, че техният министър този път не е срещу тях, а е с тях. Оттам натам работата на агенцията и на директора е да имат оперативна самостоятелност и официалния контрол на държавата да не бъде възпрепятстван по никакъв начин от министъра. И затова за тези 3 месеца, 2 месеца и 18 дни, Българска агенция за безопасност на храните, вече когато аз бях министър, буквално направи чудеса. Вие знаете ли, че за тези 2 месеца и 18 дни БАБХ има почти 9000 цитирания в медии. Това е абсолютно безпрецедентно за 36 години преход. Това не е просто медиите решават да цитират. Това е резултат на десетките проверки, на огромния обем свършена работа, на това, че обществото най-накрая разбра, че истинската работа на агенцията е да гарантира българската трапеза, че няма да ядем дърто месо, буклуци, изтекал срок на годност, незаконни вносове, контрабанда и така нататък. А Българската агенция за безопасност на храните гарантира, че ние ядем качествена и безопасна храна.
0: Вие виждате нещо различно ли в отстраняването на Мавровски, защото Абровски каза, няма драма, има приемственост, идва нов екип, идва нова власт и си назначава хора, на които вярва.
3: Аз се спомням едно стихотворение. Мисля, че Асен Божебосев ли беше от 1976 година. Произнесе мирна реч и започна страшна сеч. Ако Мавровски е качествен кадър, ако резултатите са свидетелство за неговата работа, защо чупиш това, което си работи? Пожелавам успех на новата директорка на
0: щяла
3: агенцията.
0: Щяла да го надгради.
3: Да, но да надгради, дебело подчертавам, че лозето иска мотика, а не молитва. И не много хора в България са тези, които са готови да рискуват всичко, за да се развъртят с мотиката и да отешат плевелите.
0: Дайте да го изясним. За каква манипулация на данни става въпрос на капитан Андреево в държавната лаборатория? Тук дебело подчертавам държавната лаборатория.
3: Това, което научавам от медиите, защото тази проверка е направена заедно с ГДБОП буквално преди ден-два, е, че значи там се прави анализ за остатъчни пестициди, с едни уреди, много скъпи, наречени хроматографи. Тези хроматографи по принцип трябва да бъдат заключени и резултатите от анализа трябва да е невъзможно да бъдат променяни. Вкарваш чушката, резултата излиза и се отпечатва. Това, което разбирам, е, че всъщност могат да бъдат променяни и това само по себе си се превръща в инструмент за рекет. Как? Ако вие транспортирате 20 тона чушки, пипер, и те покажат положителен резултат, вие като, как да кажа, мафиотската организация, която е завладяла капитана и прави каквото си иска, може да кажете на инспектора, българският държавен инспектор, тези резултати ги подправи и вече от камиона, от шофьора да поискате 1000 евро И това да ви бъде таксата спокойствие.
0: И колко пъти по 1000 евро, за колко пари става въпрос?
3: Минават 100 000 камиона годишно. Там са огромни пари. Помните, че през 22-а година беше изчислено както от нас, така и от службите, че материалният интерес на мафията, парите, които те правят, всеки божи ден са между 5 и 8 милиона лева. Всеки ден. Така че става въпрос за наистина много пари. Част от тях от трафик на мигранти, друга част от подправяне на резултати, трета част от други форми на подкуп, които се искат, и то за това беше и толкова люта и жестока битката, защото тези хора губят огромни количества пари. Те бяха заплашвали един държавен служител, няма да казвам, една дама.
0: Кога това?
3: 22-а година, буквално
0: още
3: бяха...
0: Още тогава сте ни го разказвали.
3: Да, бяха я извлекли от кабинета и бяха казали, ами губи между 5 и 8 милиона лева на ден. На него нищо не му коства да е 1-2 милиона лева да те пречукат. И това е просто защото въпросната дама на държавна позиция не помагаше. Без да има водеща роля. Просто помагаш.
0: Така, сега че, заплахи има ли, господин Христанов? Чувате ли за заплахи?
3: Този път мен лично не са ме заплашвали. Предполагам, си научиха уроците от предния път и им беше ясно, че няма да сгъна по никакъв начин. От тук нататък вече следим какво става.
0: Същите да хора ли са, които...
3: Същите са. Там няма промяна. Господари е един и същ.
0: Защо държавата го позволява всичко това? Да има чужди господари?
3: Вие ми задавате въпроса, защо сме бедни, защо цените са високи, защо гражданите на държавата нямат закрилата на закона. Винаги причината е една и съща. Държавата ограбва собствения си народ и това, което ограби, го подарява през златните кокошки, през обществени поръчки. Знаете, аз внесох 18 сигнала към прокуратурата и МВР за кражби, през обществени поръчки, го подарява на едни хора, които най-накрая делят с министър, председател на парламентарна група, с премиер. Тоест там е една много голяма плячка.
0: Ама сега нали има нова власт, господин
3: Христанов? И тази плячка обръща държавата ни срещу нас. И затова ние нямаме усещането, че нашата собствена държава ни защитава. Затова кабинета Гюров беше толкова харесван, защото за пръв път от 36 години насам хората видяха кабинет и държава, които работят за собствения си народ. Като защитници, а не като грабители. Сега за сегашния кабинет, за съжаление, имам прекалено много възражения, вече ги изразявам гласно. Едно от нещата, които искам да споделя, тези прословути 100 дни, който иска да ги дава, аз и водените от мен политически формации няма да ги дадат, по една много обяснима причина. Ако кабинетът Гюров вработи буквално от първия ден, работи от първия до последния миг, всеки миг, това означава, че цялата тази мантра «Дайте ни 100 дни» е абсолютно измислена. Ако едни служебни министри могат от ден първи да работят тотално, компетентно, родолюбиво и отдадено, това би трябвало да бъде присъщо на всеки кабинет. И тук не визирам нито кабинета Радев, нито който ще е след него или преди него. Ами аман от това Министерски съвет да се превръща в детска градина за хора, които не знаят какво правят. Ако някой няма качество да работи от ден първи, да освобождава поста, да идва следващия и да работи както трябва.
0: Господин Христанов, с тези промени в КЗК и КЗП, какъв проблем ще се реши?
3: Никакъв.
0: Цени ще намалеят ли, защото Джиков тази седмица в студиото каза, че може да се намалят цените на хранителни продукти с около 10%.
3: О, Боже, искам да видя тази калкулация, дано да ни я покажат. Ще се обадя на колегите да ми изпратят и с Джиков, и с Явор Гечев поддържаме колегиални отношения, но вижте, ще дам първо философски отговор. Философски отговор е, че когато се опитваме да удържавим свободата на пазара е част от свободите, гарантирани от Конституцията. свободата на предприемачеството, обикновено поляризираме обществото, половината от него намразва държавата, която се опитва да одържавява, а другата половина намразва свободата, която изведнъж бива демонизирана. Когато искаме да увеличим правомощията на едни, за съжаление, компрометирани институции като КЗК, които, знаете, доста дълго време тяхното функциониране или липсата на функциониране се свързваше с Делян Пеевски, тогава ние превръщаме институциите в това, в което беше специализирания съд и специализираната прокуратура. Прекрасни намерения превърнали се в бухалка.
0: Смятате, че и момента... сега КЗК и КЗП ще се превърнат в бухалки, така ли?
3: Те и досега бяха бухалки. Имаме най-малко обществени поръчки, в които, когато те са отнесени до КЗК, КЗК има решения, които са против държавния интерес или против повелите на свободния пазар. Така че това, което трябва да направим първо, е много внимателно да видим как държавните институции губят своята независимост и се превръщат в бухалки. И да ликвидираме това бухалка джейство на държавно ниво. Когато им даваме още повече инструменти и още повече глоби, по-големи глоби в ръцете, ние ги превръщаме в бухалки. И да, може би с бухалките можеш да намалиш цените, но крайният резултат ще е това, което ние виждаме от едни 3-4 години назад. Вижте индекса на промишленото производство, Ганиела. Бизнесът напуска България. Бизнесът напуска България всеки ден. Ние нямаме промишлено производство. Това, което сваля цените, е процъфтяващото промишлено производство, процъфтяващата търговия, процъфтяващата конкуренция. Когато ние имаме срив на промишленото производство...
0: кооперативи сега ще се правят.
3: И кооперативите също са инструмент. Ето гледам един много, много интересни пак такива изказвания. Идват прекупвачите и ни дават много ниски цени. Тук, слава Богу, с Гечев специално, ние имахме разбиране, че трябва да се правят тези събирателни пазари, където земеделците да отиват, да им се изкупува продукцията, да се калибрира, опакова, палетизира и веригата, без значение дали е западна верига, която купува стотици хиляди тони, или българска верига, която купува, или български клон на верига, която купува десетки хиляди тона, директно отива, товари 5 камиона и си заминава. Събирателните пазари са това, което решава проблема и на пазара, и на производителя. Когато нямаме събирателни пазари, се разчита на прекупвачи и в изречението дойде прекупвача и ми даде ниска цена. Ние имаме три проблема. Първият е, даде ниска цена. Това е проблем. Обаче пропускаме важната част. Дойде. Защото ако прекупвача не беше дошъл, тази продукция изобщо нямаше да бъде продадена. Тя щеше да изгния на полето. И третия проблем е, защо идва прекупвача изобщо и дава ниска цена? Много просто, защото ние нямаме събирателните пазари, които ние ги сложихме още 21 година в коалиционното споразумение, но ИТАНА взривиха кабинета и не можахме да ги реализираме. Остават реализирани до ден днешен.
0: Започна производство срещу две големи търговски вериги. Видяхте ли аргументите, фактите?
3: Не съм се запознал.
0: Карали са производители да продават под себестойност. Нещо, което ние в ефир сме го показвали.
3: Аз там съм длъжен да подкрепя Краси Кумчев. Не знам дали сте го канили. Той е така едно доста разпознаваемо лице в сектора, който казва, всеки да прави каквато си акция иска, ма да си я плаща той. Аз поделям същото мнение. Когато един търговец иска да предложи по-ниска цена на конкретен артикул, да си носи загубата или да си носи намаления марш от това нещо. Аз не разбирам защо кръставичаря или производителя на домати трябва да носи щетата на тази акция. Който и да е, да си прави. Ако вече пък, да речем, производителя на краставици има много голям обем, който трябва да се изчисти бързо и иска да яде по-ниска цена, еми нека да си яде по-ниска цена,
0: но да не влияе. Ама ако са притискани, господин Христанов, да продават под себестойност това, което излезе като данни от доклада.
3: Да. И между другото, именно когато става въпрос за коопериране и отстояване на интереси, това са двата инструмента. Единият е съвместното отстояване на интереси, другото е събирателните пазари, защото дайте си сметка, когато веригата отиде на този, представете си, ни огромни помещения, от едната страна влизат много земеделци с краставици, а от друга страна има подредени палети с краставици, като войници, стотици палети, тогава веригата няма с кой да преговаря. Там има 10 палети, взимай ги и си тръгва. И цената за цялата продукция е една. Така че това е решението, но напълно подкрепям вопъла на нашите земеделци, на които им се извиват ръцете нон-стоп. Това не може да продължава. То е безчовечно. Защото ако за едните става въпрос за печалба, за максимизиране на печалбата, за другите става въпрос за препитание. Да се изпратят двете дечица на уроци по математика или по български. Ето гледам сега една производителка на череши, да не цитирам името, но тя се опитва да си продаде черешите, разкошни ранни череши, и тя казва, аз единственият начин да оцелея да ги продавам пряко на клиенти на 2, 3, 4 евро, за да мога да живея, защото на 1 евро.
0: Ама карали ги да ги продават на евро и
3: във
0: половина?
3: Във Фейсбук ги продава тя конкретно, но иначе да. Така че няма, знаете ли, когато искаме устойчива икономика, къси пътища няма. Всичко са устойчиви решения. Ние, между другото, и нещо, което много ме ядосва, включително в кабинета на Радев, защо никой не говори за реалната причина за това, защо цените в момента са супер високи?
0: Защо?
3: Те са супер високи, защото кабинета Желязков с бюджета от 25-та година създаде огромна инфлация, защото помните, те тогава взривиха разходите. Това е алтернативата на наливане на парична маса. Ти когато налееш огромно потребление на пазара, съвсем нормално е цените да скочат. Ето имаме една чаша, имам 1 лев в ръката, ако утре имам 2 лева в ръката, но чашата с вода си остава същата, тя вече има нова стойност и това е 2 лева. И вината си е изцяло на кабинета Желязков. Защо никой не казва тези глупости тогава, които се спрягаха, няма да се увеличат цените? Цените не се увеличават, когато имаме още от приемането на бюджета за 25-та година, в края на март 25-та година, трябваше НАП, трябваше МВР да бъдат впрегнати, да следят цялата хранителна верига и да не позволят по никакъв начин нарастване, но те се провалиха управленски. И ако се върнете на мои интервюта от тогава, аз казах няколко неща. Бюджетът е изключително вреден за България, той ще предизвика огромна инфлация и Борисов ще хвърли бялата кърпа.
0: Това
3: и ще си свали кабинет.
0: Това сте го казвали тук в студиото.
3: Точно така.
0: Сега на финала, защо в Германия това законодателство дава резултат, а у нас да не дава резултат?
3: Защото там имаме няколко причини. Първото е, в Германия няма черен сектор. Всички тези незаконни кланици, храни си изтекал срок на годност, инсинератори, които не изгарят животни, а тези животни отиват в луканки. Но това е нещо, което трябва да бъде изгорено. Това прави брутален дъмпинг на нашите производители. Те не могат да произвеждат големите обеми, които да им дадат ниски цени, и по този начин ние да имаме ниски цени на пазара. Дъмпинга, незаконния контрабанда трябва да бъдат унищожени тотално. И това беше едно голямо призвание на служебния ни кабинет и то се видя. Второто нещо, Германия има 7% ДДС, ние имаме 20%. Ние само от тук имаме 13% разлика. Аз разбирам това назидателно говорене към веригите, искаме от Германия това, онова, трето и пето. Да, обаче нашата данъчна система е високо ДДС и ниски данъци върху дохода, 10%. Сега те, че са ни високи заради осигуровките, отделен въпрос. Но в Германия ДДС-то е ниско, а данъка върху доходите е 30+%, той е висок. Така че, ако искаме да изравним нещата с Германия, трябва да свалим ДДС-то на 7-8% и трябва да вдигнем подоходните данъци.
0: Няма такива заявки. Финален въпрос, кратък отговор. Продължаваме ли да консумираме негодна храна, да или не?
3: Мисля, че още известно време не, но дали ще се върнат тези вредни практики, отровни практики, токсични, ще зависи от новото ръководство на агенцията. Пак казвам, лозито иска мутика, а не молитва. Иска бой, а не да се усмихваме.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Иван Христанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите. Продължаваме по темата.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
0: Темите за цените, храните и доходите остават във фокуса на обществото. Тази вечер в студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще говорим за това, има ли държавата реален план за българското производство, защо секторът остава в постоянна криза и как политическите решения се отразяват директно на хората. Добър вечер и добре дошли.
5: Добър вечер.
0: Малко преди да дойдете в студиото, чухте господин Христанов, който каза, има проблеми в държавната лаборатория на капитан Андреево. И е дал цялата тази информация на господин Демерджиев и на господин Абровски. Имало манипулиране на данните. Това колко сериозен проблем е. Ние с вас сме го коментирали, когато бяхте земеделски министър тук в студиото. Имахте
5: всичко
0: тогава
5: ми е като
0: дежа
5: вода, се казва. Затова аз не обичам половинчатите неща. Когато променеш нещата, променеш системата. Не просто закърпваш поредната лепинка. За да няма такъв... Първо се казва, че има съмнение, че могат да бъдат манипулирани. Окей, аз съм абсолютно съгласен с това. И да кажа предварително, приветствам всичките неща, които господин Христанов направи в изсветляването на съответния сектор. Само, че моя прочит на нещата е по-различен. Поне аз съм такъв като мислене. Да ви припомня нещо. Като служебен министър на земеделието, аз бех човека, който акредитира допълнителната лаборатория, включително който под него ръководство беше иззета собствеността от частната лаборатория. Аз бех човека, който тогава временно изпря на златния гьол. И ако се сещате, тогава същите спекулации имаше по отношение на всичките неща. Аз лично предложих нещо, което обаче остана в пространство и сега е хубаво да го напомним. С решение на Министерски съвет и по мое искане, включително с участието на тогавашния министър и вицепремиер тогава господин Демерджиев, беше разработена система и беше гласувана на първа стъпка в Министерски съвет обявяването за обект от националната сигурност на елементите, които са Стопанската агенция по храните, т.е. там, където се извършва товарно-разтоварната дейност, лабораторния контрол, включително всичко. За да кажем на нашите зрители, какво значи това? Ами това значи, че всеки човек, който работи в обект от националната сигурност, първо минава през допуски проверка от ДАНС. Второ, не можеш да влезеш в обект от националната сигурност, а това е както при Народно събрание или като президентство. Влизаш или имаш допуск, или с теб трябва да има авторизирано лице, което не те е изпускало от очи, докато си вътре в институцията. Тогава на практика тези съмнения нямаше да ги има. Плюс това, всичките акции, които са добри и успешни, в който търсим примерно на некачествени продукти, меса, залежали. Често пъти в медиите давате как гоним такива неуредици и кофти продукти в вътрешността на страната, а всъщност се установява, че те са влезнали през граница. Погледнете сега малко поглед към промените в Закон за защита на конкуренцията, в който ние имаме нарочен регистър за проследимост. Тоест, не може само да гониш следствията. Ако това, което ви го казвам, беше реализирано до в момента, то тази констатация в момента нямаше да има. И тук обаче стои въпроса, защо толкова министри след като като аз съм го предложил и е тръгнала като процедура, тази процедура не е довършена.
0: Защо държавата допуска там да има частни интереси и да става въпрос за милиони печалба, които отиват в нечий джоб и манипулация на данни,
5: категорично
0: това категорично се докаже?
5: Категорично сте права. Аз не мисля, че има манипулация на данни. Ще ви кажа защо. Друг въпрос е възможността, дали това е възможно.
0: И вие казвате по този начин,
5: не,
0: така работеща?
5: Ще ви кажа защо го считам. Ако, примерно, в някой... Там е европейска граница, там не е просто българска граница. И аз винаги съм много внимателен по изказа си, категорично не одобрявам изказванията го господин Мавровски заради друго, защото когато ти поискаш от Европейската комисия извънреден външен контрол, това значи, че ти не ставаш като държава. Това значи, че ти самия като държава и като институция не можеш да се справиш. Но и това е ужасяващо. Дайте да го оправим, не да говорим по този начин. Това аз не мога да допусна как ще обиждаме собствената си държава. Това е нашата държава. Ние нямаме друга. И колко е добра тя и колко работят институциите, зависи от нас. Аз никога не съм бил за гръмките изказвания, по-скоро за институции. Ако искаме да връщаме доверие в държавата, това значи, че трябва да имаме институции, които имат доверие. Е как да имат такъв доверие, като ние не ги правим така, че да имат доверие. Затова моя прочит на нещата е такъв. Тоест, оправиш изконно нещата, оправиш институцията. Интереси частни винаги ще има. Винаги ще има.
0: За милиони. Такъв, така,
5: за милиарди дори. Но въпросът е дали има държава. Никой не е по-силен от държавата. Ако в крайна сметка имаше обявяване на пункта за част от националната сигурност, това нямаше как да се случи. Нямаше други съмнения да има.
0: Кой не пожела след вас да го направи?
5: Не знам. Всички по реда си. Всички по реда си.
0: Той това ли беше отстранен Мавровски, защото не, почнал да говори за това?
5: Не. Познавам господин Мавровски. Той свърши немалко работа, но не мисля, че неговия наследник е по-лош избор. Аз познавам професор Янчева. Тя е един брилянтен учен. Това е един от най-добрите генетици в този край на света. А когато си говорим за лабораторен контрол, мога да ви кажа, че най-вероятно тя има повече стаж и опити в лаборатория, отколкото цялата агенция за храните, бравар всичките лаборатории. Тоест от тази гледна точка мисля, че тя е повече от брилянтен специалист. Да, може и да не е пряка, как да кажа, ветеринар, но що трябва да е ветеринар? Тя на всичкото отгоре има и фармацевтично образование. Тоест, институциите трябва да работят. Всеки, който е дошъл по реда си, има правото да направи екипа си. Аз това число на времето, като аз помните, че дори за спор по едни 70 лева за една такса, аз тогава освободих шефа на агенция по храните, въпреки че беше платена, но беше платена по банков път същия ден, за да няма спорове и такъв тип неща, защото общественото мнение трябва да има доверие. Тоест, всеки има право да направи екипа си. Но въпросът е този екип след това да работи.
0: Ясно ли е качеството на храната, което консумираме? Консумираме ли годна храна? Или пак ще ги гоним някъде?
5: Консумираме безопасна храна, което не значи, че всеки път тя е здравословна.
0: Това не звучи много добре.
5: Системите за контрол работят, но винаги те има аномалия. Тоест, дори защото се хващат различни неща, това значи, че държавната система работи. Тоест, когато се хване нещо от агенция по храните, то това е държавната система за контрол. Щом се хваща такъв тип неща, то значи, че системата работи. А само да се върна за момент на пестицидния контрол, който имаха на предвид министър Христанов и господин Мавровски. Мавровски, че са малко близки фамилиите. Това е европейска граница. Влизат, примерно, храни с високо съдържание на пестициди. Той е контрол, се извършва тук, но всяка от големите хранителни компании и вериги има самостоятелен такъв. Примерно мерят над 700 пестицида. И ако нещо отиде в някои от големите вериги в Германия, Австрия, независимо къде, там имат същия контрол, т.е. двойен контрол. Идеята е, ако има нещо, което е замръсено, да се връща още на граница на Европейския съюз, не да отива до другия край на Европа и пак да се връща. Не е толкова страшна работа, колкото си представя, защото самия контрол по веригата се хваща. Друг е въпроса дали е достатъчно добра система. Тя винаги може да бъде по-добра. Следващата тема, която ще коментираме по отношение на измененията в закона, ако съществува тази този регистър за проследимост по цялата верига на търговия на едро, когато закачате и към нея и съответните контроли, да се виждат всяка партия, където и да си излезеш по пътя, ти да знаеш всяко едно, всеки един момент къде е дадената продукция. Или, примерно, ако имаш продукция, която и изтича срока на годност, но ти видиш в системата, че тя залежава и не е продадена, то как точно ще преетикетираш след това, като всъщност системата това го хваща. Аз вярвам в системите. Колкото по-малко човешка намеса има, толкова по-малко се греши.
0: Сега и за цените ще поговорим, но преди това, за да е ясно, върви ли се към това лабораторията да стане част от националната сигурност? Да
5: не,
0: стане
5: тя самата лаборатория е
0: ма това, което пише... Този допуск, за който говорите вие, върви ли се по тази схема?
5: Ами не знам. Не знам. Смисъл не знам. Аз ви казвам, че процедурата, която аз почнах, е гласувана в Министерски съвет. След това трябваше да има междуведомствени комисии, които да определят точните граници, да направят точните документи, къде, какво влиза, какъв е достъпа, какви неща и тем подобни. Оттам нататък служебното правителство свърши мандата, но не знам да има развитие.
0: Добре, вие ще го направите ли сега, господин Гечев?
5: Ами ще говоря с министър Абровски, ще му напомня тази ситуация. В момента нещо, което е правя, е законодателство. Това е въпрос на изпълнителната власт. Разбира се, ще подсетя ведомството да проверя докъде са нещата. Но господин Абровски все пак е от кратичко, да се казва, може би седмица или две станаха, тъй че това според мен трябва да върви.
0: Така, отиваме вече към цените. С това законодателство ще има ли намаляване на цените? Или какво се цели?
5: Ще има много неща, но това не е само единственото нещо. За да има цялостно намаляне на цените, много ясно трябва да знаят нашите зрители, че не просто трябва да има регулация, която позволява нелоялни търговски практики, трябва да има значимо производство и мерки, които да го дигат в годината. Но това не е бързо оборотни стоки. Всъщност земеделието е една реколта за една година.
0: Това изисква време, казвате.
5: Точно така. Цените имат няколко компоненти на тяхното вдигане. Едната от тях, разбира се, международното положение, горивата, инфлацията, евентуалните макроекономически процеси. Никой от нас не ги отричал. Но има и компонент на вдигането, който най-лесно се хваща при сравнение на тукашните продукти с същите продукти, дори в същите вериги извън България. Когато те имат значима разлика, не процент, а десетки проценти, то тогава на практика има и нещо, което явно не е от макроекономическата обстановка. И съответно, тези промени в Закон за защита на конкуренцията, защита на потребители целят тази аномалия, която се дължи на нелоялни търговски практики, на не достатъчно светло ценосъобразуване и натрупване на практика на такива показатели.
0: Къде по веригата се изкривява това ценообразуване?
5: Много точно може да се отговори вече, и то не защото моето мнение е такова, и не защото го говоря от много години насам, а защото КЗК направи анализи, които анализи доказаха изкривяването в тази насока. Включително да не казваме големите веригите, които бяха повдигнати в момента процедури. Производства, те разбира се не са завършени, но те казват точно същото нещо. Че има аномалия при последния сегмент на търговия на дребно. И че тази аномалия един път натиска производителите, втори път се отразява по отношение на ценосъобразуването. И това е категорично
0: ясно. Да продават под себестойност, затова са производствата.
5: Те продават под себестойност, но продават производителите на храната.
0: Така, за тях говори и аз.
5: А тази храна не отива на под себестойност на щанда и не се продава на ефтини цени на ползвателите.
0: И това сме го показали в студиото и няма да се уморя да го повтарям, защото показахме тогава над 95%, близо 100% на
5: ценка. Тъй, ние не твърдим, че това ще оправи целия свят. Но тази компонента, която е изключително дразнеща и която ако не се оправи, то няма как да се развие българско земеделие, защото без пазари тая работа не става. Затова в Закона за защита на конкуренцията и в защита на потребителите допълнително направихме няколко неща. В Закона за защита на конкуренцията има няколко конкретни текста, три области. Едното касае допълване на лоялните търговски практики, като сме дописали редица такива нелоялни търговски практики, които могат да се прилагат по-точно. Не, че до сега КЗК не може да оприличи такава.
0: И набъбнаха много нелоялните търговски практики.
5: Набъбнаха и аз смятам, че всяка от написаните, да, има такива, които може да се обединят, някои, които се повтарят, но сме се постарали практиките, които са давали производителите, самите журналисти, които са правили разследвания, самата КЗК, да ги запишем достатъчно конкретно, за да са ясни. И сме записали, че всяка друга нелоялна търговска практика, която заобикаля тези съществуващи, има същия ефект,
0: ще бъде дописвана,
5: тълкува,
0: така ли? Или?
5: А тук е спора с дописването, защото ние сме оставили възможност да бъдат дописвани такива като наредба. Сега спорят различните юристи дали могат да бъдат дописвани като в наредба. Това не е толкова важното, защото текста, който казва, че нелоялни практики, които заобикалят и целят заобикалянето на тези същите, но носят същия ефект, би трябвало по-общия ред да се тълкуват като, пак като нелоялни търговски практики. И съответно с тази централизация на практиките, ние първо даваме възможност, вие журналистите, потребителите, самите правозащитни организации по отношение на храна, специализирани и така нататък, да идентифицират такива и да ги подават. Плюс това, ако агенция по храните направи проверка, но установи нещо, което не е в неговата компетентност, но види състава нелоялни търговски практики, тя по закон е длъжна да предостави информация да сезира. Тоест, ние отваряме ветрилото и вкарваме повече демокрация, първо. И второ, искаме веригите да се знае как цено се образуват. Защото в финансовите отчети пише, че те печелят между 2 и 4%. Е как така между 2 и 4%, като цената е някой път 2-4 пъти, а пък 2-4%. За да го обясним на зрителите. Един малък
0: ще стигнем ли след това до господстващото положение?
5: Да, защото това е втория компонент от нещата. Но да обясним първо нелоялните търговски практики. Представете си следното нещо. Едно малко магазинче, примерно. Тя няма тези договори по 250 страници. Тя отива, взима нещо от борсата, купува го, има фактурна стойност на придобиване. Слага си разходи, логистика там, транспорт, слага си реклама, да речем, че е направила някаква, слага си нормален индекс на печалба, тести на 15%, 20% да са, и съответно го продава. Имаш цена купува на дедро и цена продава на дребно. Но при големите вериги не е така, т.е. ти не знаеш как е. Т.е. ти не можеш да го правиш по този начин. Там ценосъобразуването горе-долу е следното. Аз ще ти продавам стоката, но мога да ти пускам обратни фактури, мога да ти начислявам различни неща, които са договорени или не договорени, реклама, позициониране на регал, такса за присъствие, развитие на мрежата, т.е. инвестиция в тяхната мрежа. И тогава, когато реклама на брошура, реклама на телевизор в обекта, всичките тези неща се калкулират като разходи. И защо в един момент се получава, че българските примерно магазини имат по-големи разходи, отколкото западните еквиваленти такива?

0: вече стана през вас, медиите, ясно какво се цели. Да, това е идеята. С най-добрите практики, защото много хора
1: по този начин, както го обяснихте.
0: Разказват легенди, как не може, ми в договор за функциониране на Европейския съюз пише, че не може да се продават продукти в Европейския съюз на несправедлива цена. А ние какво казваме? Да не казваме нещо друго. Изследвали сме едни от най-добрите практики в западните държави, като почнете от Щатите до цяла Европа, в която най-големите консултантски компании, които смятат индекси, дават индексите на България като кредитен рейтинг. Те имат индекси, които смятат такъв тип неща. Тоест, за да знаеш едно нещо, вие висока ли или ниска сте? С какво да вас сравна? Ако нямаш еталон. Тоест, това е индекс, който казва някакви средни балансирани стойности. И съответно...
1: Това ще бъдат основните компоненти в тази прословута формула.
0: Това, което сме до тук сме направили като модел, разбира се, имаме готовност, но той трябва да бъде проверен, да бъде направен в Министерството на икономиката и да бъде пуснат. Но представете си, имаш цена на едро, имаш средна добавена стойност на разходите, които се правят логистика, реклама
1: цена
0: и темп
1: подобни, разходи.
0: След което имаш някакъв тип печалба и съответно имаш стойност. Това го пречупваме обаче през още един допълнителен индекс. Примерно няколко държави, Италия, Франция, Германия, Австрия, Гърция задължително и Румъния. Същите продукти или най-близките сходни такива, какви са цените? Махаме ДДС-тата на тях и слагаме един индекс за покупателна способност. И това цялото като амалгама дава доста добър, помежду другото, компонент, който дали ще се казва справедлива цена, ми мога да се казва и справедлива стойност, е тази. Но въпрос е, че имаш еталон, който да ориентира съответно потребителите. Като ние не искаме да правим регулации. Нито думичка в текста няма колко да си продавате доматите в веригата. Но искаме това да е ясно как се ценосъобразува. И ако в крайна сметка има аномалиите, даваме абсолютно целият инструментариум и на КЗК, и на КЗП, и на вас, медиите, да знаете каква е истината. Истината е такава, каквато всеки си е представи, но нека тя да е обоснована.
1: Кога финално ще бъдат гласувани текстовете? Дадохте една отсрочка.
0: Понеже общественият интерес е значителен, има страшно много предложения. Имахме и срещи по различните, как да кажа, изказа юридически, защото ние абсолютно умишлено се признаваме, оставихме текстовете, които да работят примерно за господстващо положение и другите специфични текстове, точно такива, каквито са преписите от немското законодателство. Те са различни от българското, но искахме да е ясно, дори когато го препишеш в GDP-чат, защото ни обвиняват, че правим специалист. Не. Съвместно господстващо положение е проблем и то е проблем в цяла Европа. И Испания за мерки, и Германия за мерки, и Франция за мерки. Спомнете си големите протести, помежду другото, на фермери. Първото нещо, което казаха, че има съвместно господстващо положение, т.е. олигопол, който без изрично да са един си същи собственик на веригата, те са толкова големи, че дори без да договарят собствените цени, води до прекомерна сила.
1: А допускаме ли, че може да има и договаряне? Картели?
0: Може и да има,
1: но
0: картела...
1: Как в големите вериги говорим за едни и същи цени?
0: Картела, то не е необходимо в съвременния свят. Дори без да се договаряте изрично и да подписвате споразумение, вие може да съобразявате цените, защото пазарният видял е много голям такъв. И забележете, ние не сме казали, че ако се докаже този олигопол, е наказуемо. Не, не е. Но ако той води до прекомерно високи цени, които се изкривяват на базата на това съвместно господстващо положение, то тогава КЗК има инструментариума да се намеси и то сериозно.
1: Ефект?
0: Тоест всичките приказки, които слушаме по отношение на колко сме не пазари. Не. Законът за защита на конкуренцията е направен за друго. И всичките съдебни практики,
1: които
0: са в Европа.
1: Не да стане бухалка, каквото твърдят.
0: Напротив,
1: от опозицията. Знаете,
0: то е
1: вие сте
0: точно
1: в парламента.
0: Обратното. Законът за защита на конкуренцията не е да бие бизнеса, а да пази конкуренцията. Когато има аномалии на пазара, когато той бива изкривяван, то иска специфични мерки по отношение на държавните европейските органи, които трябва да върнат баланса в системата, за да може да има свободна търговия. Тоест, вие ако имате обеми количества, които не може да ги продадете на някъде другаде, освен ако минете през олигопол, какво правим? И той, ако води до различни инструменти, които или ви свалят вашата цена, или дигат прекомерно другата, ние сме 1000 примери имаме, които сме сигнализирали. Примерно, ако малко магазинче даде цена под промоцията на

0: голямата верига, съответно ви бива привикван доставчика и му се казва или спираш да работиш там с този, или те изхвърляме ние от веригата.
1: С дали тези е законодателни промени?
0: Ами надяваме се да стане доказуемо с законодателните промени.
1: А там ще видим ли какво се случва по складовете, свързани с медикаменти, по складовете, свързани с горива? Господин Гечев.
0: Текстовите по отношение на съвместно господстващо положение не действат само за храни. Само това да кажа. Тоест, там където КЗК регистрира монополно положение и го регистрира, то всяко нещо, което води до прекомерно високи цени, дава правомощията на институцията да се намеси.
1: Ограничихте тази седмица правомощията на особения управител на Лукойл. Видяхме, че рафинерията е в незавидно финансово състояние, което означава, че арбитражът е сигурен ли?
0: Ох, не мога да ви кажа. Смисъл, и моята обща култура, дето се казва, има граници, но това е нещо, което няма как да не следя, защото то влияе на всичко останало.
1: Говорим за цени с вас.
0: Да. КЗК на практика дори изказа мнение, публично такова с доказателства, че имало натискане от страна на цените на предходното управление, те да не се дигат, за да може след това по-шоково да бъдат дигнати. Тоест, ето ви още един пример, в който свободната пазарна икономика бива изкривяване заради човешко отношение или човешки взети решения. Тоест, когато има такъв тип неща, те трябва да бъдат ограничавани. Особеният управител е на базата на закон, правомощията също му са на базата на закон. След като е преценено от експертите, които наблюдават конкретно пазара за горива, защото там е много специфична история, че има повече правомощия, отколкото е необходимо и тези правомощия влияят на пазара, то няма проблем да бъдат ограничени. Аз не виждам проблем в това. Както и не виждам притесненията, примерно на големите вериги, ама що се притесняват толкова от тези текстове по отношение на нелоялни търговски практики? Ние не казваме на какви цени си предават стоките.
1: Защо според вас се притесняват?
0: Ами аз не бих се притеснявал, ако нямам намерението да ги нарушавам.
1: Това ли е?
0: Нали не се съмнявате, че нещата, които пише и не пише в закона, пише какво е нелоялна търговска практика и какво ще се санкционира. Но нещата, които не ги пише да ги кажа и да ги знаят потребителите, ние много добре знаем какво се случва. Изследвали сме всеки от моделите на политики, ценосъобразуване, начини на това да се случва, как се повишават цените. Защо? Помежду другото, според мен това стана на случайен принцип. Веригите не го искаха, но след това се възползваха от него. Цените почнаха да се дигат някъде около COVID, а тогава беха горе-долу нормални. Но тази система, която обясних преди малко, тя има много компоненти. Примерно, ако един доставчик, когато обективно се дигат цените от COVID до тук, имаше три вълни на такъв тип дигания, които са обосновани. Но когато, примерно, един доставчик ви дигне цената с 10%, защото има повишение разходи, то виригите в един момент почнаха май да дигат всеки компонент по 10%. 10% реклама, 10% логистика, 10%...
1: Кой им го позволи това, господин Гечев?
0: То е позволено. В момента поне не е забранено. Ние не казваме колко да са, но искаме структурата. Тоест, КЗК не трябва ли да, когато правим извънредни проверки, неща, когато има съмнение, да се види структурата и то по-бързо.
1: В контекста на това ви питам, някой затварял ли си очите?
0: Ами не знам.
1: И под някой разбирайте власт?
0: Не знам. Същност знам, но не мога да го докажа. Разбира се. Това, което правим ние, е изрично записване на тези неща, защото когато то се знае от обществото, от доставчиците, когато знаят, че обаче има държава, мога да ви кажа, че откакто вкарахме закона в Народно събрание на първо четене, като че ли на хората по веригата им дойде смелост, че има държава. Защото до тук не вярваха, те са доста посмачкани. Ако те изкарят от пазара, ти изчезваш. Няма какво да правиш, няма на кой да продаваш. Тоест, доставчиците включително. Така, имаме информация, че са били натискани, включително да взимат определени становища за, против и тем подобно.
1: Натискани от кого?
0: Пазара е голям. Вижте, много е от кой? Не от мен, със сигурност. Но пазара е голяма работа. Но когато бива изкривяван, той също е голяма работа. Тоест, толкова е важно, че 40%, нека да го визуализираме, 40% от бюджета на средностатистическото семейство в България отива за храни. И ако някой работодател в отговор на дигането на заплатите в държавния сектор, той реагира, дигне още 10% заплатите, съответно обаче с дигането на хранителните продукти те 10% заминават. Тоест, покупателната способност остава същата или става по-ниска, което дава напрежение върху целия останал бизнес, върху целия такъв. Пак казвам, не отричаме, че има и други компоненти, свързани с инфлация, с дефицит на горивата, с войни, една, втора, трета, но този компонент е важен, защото когато не можеш да оправиш другите заради войната, която ние самостоятелно не можем да спрем, ние трябва да оберем всичко друго, което ако е било незначително в един момент и не е пречило толкова много, то при излишните други компоненти това вече много пречи.
1: Кога ще има ефект от това законодателство?
0: От тук нататък е постоянен. След месец ще има... Аз мисля, че вече има ефект.
1: Дори това погледнете... производство, може ли да го гледаме на КЗК? Като сигнал към бизнеса?
0: Разбира се, че е сигнал към бизнеса. Тоест, казвам буквално на бизнеса, на първо ви знаем какво правите. Не ви ограничаваме цените. Можем да стигнем по-далече, но ние не търсим вас враг, но търсим партньор. А когато има партньорство, то има две страни. Ние искаме да разбират и гледната точка на обществото, която е презентирана в изборния ни резултат. Ние разбираме тяхните доводи, включително стремеж да печалба, но всеки, който работи на българския пазар, трябва да спазва българските закони и трябва да има някаква социална солидарност и чувствителност по отношение на бизнеса, който прави в тая държава. Защото хората издържат всички ни. И от тази гледна точка ние не търсим, гръмки фрази. Но искаме урегулиране на нещата така, както трябва да работи една държава, тя работи при собствените си институции.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air. Часът е 5.

0: Здравейте, вие сте с историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Япония е място, където всеки детайл е важен. Там настолните игри са вековна традиция, каляваща търпението и ума. В съвременния свят анимето отдавна е глобален феномен, а японската култура преплита древните инструменти с модерното звучене по уникален начин. В следващите минути ще се потопим в магията на страната на изгряващото слънце. Започваме от самото начало с историята на кимоното. Почти до края на 8 век японците използват думата кимоно за всяко свое облекло. Дрехата, която днес наричаме така, се появява през периода Хейян, златният век на японската култура и изкуство. Тогава започват да кроят плътта по права линия, което прави дрехата универсална по размери и подходяща за всеки сезон. Пластовете куприна топлят през зимата, а ленето си горява прохлада през лятото. Кимоната са дълги и падат свободно от раменете до петите, а на талията се увива широк колан, наречен оби. Според японския фолклор, вещите придобиват душа, след като служат вярно 100 години. Тъй като се изработват от здрава куприна и се предават като семейна реликва, кимоната надживяват времето. Върху тях често се изобразяват дълголетните жерави и костенурки, за да носят благоденствие на този, който ги носи. Едно от важните неща при японците всъщност, това е тяхното специфично облекло с кимоната. Зная също така, че при кимоната трябва да се направи така, че тялото да стане абсолютно равно и ако е необходимо се поставят възглавници. Вярно ли е това?
1: Да, лично аз нали съм била в Япония на обмен. Обичали се ме в кимоно, нали, професионалисти и дори не задължително само възглавнички, понякога напълно на линия западните момичета сме малко по-пишни понякога. И се случва буквално просто кърпа да ти се сложи тук отдолу, нали, отвътре, за да може така да ти се изравнят тялото, да можеш, както се изразни на моя сенсейка, да станеш като консерва, защото целта е да е възможно най-плоско, за да се види красотата на кимоното.
0: Тоест не трябва да се види красотата на жената или на мъжа, трябва да се види красотата на дрехата, която те са изработили.
1: Да.
0: Така, когато се обличат в кимона, те избират ли специални цветове, специални материи, специални десени?
1: В принцип, да, зависи, разбира се, от сезоните. Например, има сезонни мотиви на цветя или други обекти, които могат да се сложат на кимоното. Това, което аз нося, е юката. Например, това е нещо като по-лека версия на кимоно и, както виждате, от по-лек плат е създадено. Например, най-често се носи от японките на техните летни фестивали с фойерверки. Нали, мацури се наричат.
0: Виждам, че сте с специфичните японски чехли.
1: Да.
0: Но те се обуват не на бос крак, нищо, че са с отделен палец, а се обуват на чорапи.
1: С таби, да.
0: Така, тези таби са специално направени, за да могат да обуват тези чехли.
1: Да.
0: Удобно ли е така да се ходи?
1: Ами, аз лично и съм шофирала така, не знам дали е нелегално. Така че, да, мога да се справим с тях.
0: А човек, който не ги е обувал, ще успее ли да се справи?
1: Мисля, че ще успеете.
0: Добре. Да започваме ли обличането сега?
1: Да.
0: Добре.

0: Сега ще направим една връзка, наречена карота Мусуби.
1: Това нещо прилича на завръзването на пояс, мъжка народна носия в момента. Да. И те така се въртят. Трябва ли още да се въртят?
0: Да, да, да, може ли? Още малко,
1: така.
0: Да.
1: Бързо ли се въртя или?
0: А, не, така е добре.
1: Чакай. Добре.
0: Още малко.
1: Да.
0: Така, спрете сега.

0: днешно време японците рядко носят кимоно в ежедневието си, но при специални поводи то присъства като официално облекло. Ако кимоното е лицето на традицията, то анимето е мощният двигател на съвременната японска вълна. Отвъд рисуваните герои и фантастичните светове, анимацията е езикът, на който Япония днес говори с целия свят. Влизаме в пространство, където въображението няма граници, а феновете превръщат любимите си истории в жива реалност. Още през 12 век японски монаси създават свитъци с хумористични илюстрации на животни, наречени Чоджо Гига. Мнозина смятат, че това е първообраза на съвременната манга и аниме. Но истинското аниме се ражда през 60-те години на миналия век. Тогава Осамо Тезука, наричан богът на мангата, налага познатия стил с големи изразителни очи. Днес почитателите на анимето постоянно нарастват, превръщайки го в глобален културен феномен.
1: В разрез с предразсъдъка, че анимация, особено японската анимация, е предназначена само за деца, още 84-та година започват с така наречената кърваво аниме, когато се стартира с различни сюжети, по-кървави, на историческа основа, с самураите или не само. Та не е само за деца, но е най-разпространеното и така отключва интереса към Япония, най-вече от децата. Започва още от манга културата, си е предназначен сюжети, предназначени за възрастни най-вече. Като бях в Япония, беше много интересно, любопитно. Там в градския транспорт няма никакви телефони. Забранено е говоренето, забранено общуването, телефоните и гледаш едни възрастни хора с костюми, които са с куфърчетата и си четат мангата. Или си гледат анимето на телефона.
0: Аниме културата отдавна излезе от екраните. Тя вдъхна живот и на Айрас Биц, изкуството, което съживява любимите герои чрез хиляди цветни маниста. Малките пластмасови цилиндърчета изглеждат като истински физически пиксели и са изключително подходящи за прецизно подреждане в картина. Когато тя е готова, е нужно само едно минаване на ютия върху тях, за да се стопят в траен шедьовър.
2: Какво правите?
3: Пингвинче. Нещо такова.
2: А от какво го правите? Това е тази мозайка ли е това? Какво е точно?
1: Пиксел арт. Това е пиксел арт. Едно от интересните занимания в Япония, много популярно. Да се използват такива манички парченца, различни цветове и трябва да се състави дадено изображение. В случая дали ще е коя или ще бъде нещо от популярните анимета.
0: Ако Iron Beats е ново изкуство за японците, то калиграфията води началото си от 6-7 век. Пренесен е от Китай заедно с будизма, но развива уникални японски стилове. В нея са преплетени естетика, философия и духовна дисциплина. Тя е форма на медитация, целяща хармония между тяло, ум и четка. Чрез нея се изобразяват абстрактни образи и емоции, които авторът преживява.
4: Калиграфията е, реално се води краснопис на японските иероглифи, както и на китайските, но не се ограничава само до това да е краснопис. Това е, чрез калиграфията се медитира и това е начин да се отнесеш в друг свят, да се фокусираш само върху ръката си, върху четката, покрай четката, нали, да се успокоиш, да намериш баланса в себе си и като цяло да се научиш на контрол, на самоконтрол.
2: Ако трябва да напишеш моето име, което си е типично българско, Миглена съм аз, трудно ли ще бъде да го напишеш на японски или всяка една от моите букви в името си има изражение в японските иероглифи?
4: Има японски има три азбуки и може да се напише на три азбуки. Има две азбуки, които са букви, нали, стричкови са, например Мигурена. Има и обаче те могат да са написани хем на с букви, хем с канчета, в зависимост от канчето, което от иероглифа, който се отнася до тая стричка.
2: Така.
4: И да се напише наистина цяло изречение.
2: Така, а за калиграфията, коя от тези три азбуки е най-подходяща в такъв случай?
4: За калиграфията принципно най-много отива точно иероглифите се пишат. Но като инструмент за комерциализация, нали, в Япония вече, нали, да се развие и да си разпространи влиянието на, в цял свят, се ползват и стричковите, защото много хора предпочитат да им се напише име по-скоро. И като се напише името, принципно трябва да е стричкова, азбуките да се ползват, а не иероглифите.
2: Колко иероглифа има в японската азбука?
4: Има 80 000 иероглифа.
2: 80 000 иероглифа?
4: Да, но активно се ползват 2000.
2: И всичките тези 2000 японците ги знаят?
4: Повечето ги знаят, да. Обаче в днешно време, нали, когато всичко е онлайн, дигитално, те по-скоро са свикнали да го пишат, например, на латиница и то да го преобрази, да го смени на иероглифи и затова те го разчитат. И ние имаме този проблем, студентите. Разчитаме иероглифа, но когато трябва да се сетим как се пише, забравяме тотално.
2: Ага. Тоест, латиницата измести японски иероглиф в електрониката?
4: Не е задължително. Има начини на писане. Просто това е по-бързия. Може да се пише с, нали, на ръка, с пръсти. Може и да се пише чрез стрички. Mm-hmm. Има си начини. Не знам как да го пише, но го има.
2: Да. Ахмед беше, нали?
4: Да.
2: Сега ще те помоля да напишеш моето име. Предполагам, че всички искат имената си да видят калиграфски изписани.
4: Да. Обаче на азбука или...
2: Ами, както е по-интересно или както ще бъде на теб
4: на
2: по-удобно.
4: На азбука ще е по... Правилно.
2: По-правилно?
4: Да.
2: Добре, нека да е азбук. И каза, че трябва да се концентрираш, така ли?
4: Да.
2: Добре.

0: това е.
1: Това ли съм аз?
0: Да, това е мигурена. Понеже да. Нямат Л.
1: Коя буква нямат?
0: Л. Имат Р. Ползват Р.
1: А, добре, благодаря. А защо е необходима концентрацията и, както ти ми каза, един вид медитация, докато се
0: защото
1: пише калиграфски?
0: Точно това то не е само краснопис или да се пише, а по-скоро да. Покрай писането ти да медитираш, да се успокоиш.
1: А как може едновременно двете неща да вършиш? Хем да се успокояваш,
0: защото
1: хем да пишеш?
0: Защото човек се концентрира върху ръката си, върху това, което има пред себе си и принципно в този момент, в който, нали, да кажем, човек може да има проблеми, натрапчиви мисли, всякакви неща, които го тревожат и със спокойствието, с това да запазиш самообладание, ти го пренасяш, това цялото се изчиства, когато се фокусираш на, нали, чиста бяла хартия и в този момент, когато се избистри съзнанието, нали, принципно се пише това, което на този момент на теб ти е най-нужно, най-необходимо или това, което усещаш, че изпитваш в момента, това, което искаш да изпиташ в момента и това го пренасяш на хартия, точно когато и хем докато го пишеш, хем това може да се сбъдне, хем си казваш какво изпитваш, какво чувстваш, хем това избистри съзнанието.
1: Казват, че в японската музика най-важна е тишината между две ноти. От нежния плач на бамбуковата флейта до кристалните звуци на струните, които напомнят западането на вишневия цвят. Традиционните японски музикални инструменти са гласът на самата природа. Нека притихнем и се пренесем в един свят на хармония и покой.
2: Това, което виждате, е японски струнен инструмент с 13 струни, нарича се кото. И на времето тези струни са били направени от куприна, но тъй като при всяко свиране трябва да се подменят. Сега напоследък се правят от материал наречен тетрон, някакъв вид пластмаса е. Издържат много дълго време. Особено ако котото е направено за упражнения, както е това, това не е професионално кото, могат да издържат 10 години. На него се свири с плектри, които са направени от слонова кост, ако са малко по-скъпи, и се захваща ето така струната, за да произведе този вкус, този звук.
1: Колко време се учите да свирите на кото?
2: Аз 4 години, но съм стигнала съвсем ниско. Професионалните изпълнители учат цял живот.
1: Свири се на земята, защо?
2: Да. Така е редно, почти всичко, което се изпълнява важно в Япония, трябва да бъде на сейза, на колене, за да се покаже уважение.
1: Кото е изящният символ на японската музикална традиция. Пренесен от Китай през 7 век, той първоначално е бил запазен единствено за императорската придворна музика. Стойността на всеки инструмент и до днес се определя от качеството на дървото, от което е направен, и прецизното майсторство на резбаря, който го е украсил. В началото кото олицетворявал изтънчеността на благородниците, а по-късно се превръща в любими инструменти на самураите. Но музиката не е единственият начин за забавление в дворцовите зали. Точно както овладяването на кото изисква години на дисциплина и усет, така и японските настолни игри са се превърнали в мерило за остър ум и стратегическа мисъл сред аристокрацията. Докато нежните звуци на струните огласят залите, в съседните стаи водели тихи битки върху дървените дъски на го и шоги. Двете игри и днес са част от японската култура. Ако мислите, че шахмата е най-сложната игра на стратегия, то вероятно още не сте се срещали с шоги. Тук пленените фигури не напускат играта, а се връщат на дъската, но вече на страната на противника. Японците успяват да превърнат дори играта на карти в изкуство. Ханафуда, или картите с цветя, не съдържат цифри, а картини на природата – вишни, борове, лунни нощи. Играта се печели не само с сила, но и с усет за красота и хармония – както и философия.
3: Ханафудата е игра с карти, която произлиза от, от малко по-назад във времето в Япония, като е създадена, тук малко е интересна историята, понеже тогава е било забранено да се играе хазарт. И те са я кръстили ханафуда, защото хана може да означава цвете и носи. Когато са искали да играят, са правили ето така. А самите карти са с изображения на различни цветя. И идеята е да съберем комбинация от различни карти, докато шогито е...
4: Само преди това, да? За тази игра, понеже казваш, тя е създадена във време, в което хазарта е бил забранен. Да. Това означава ли, че може да се използва и като хазартна игра?
3: Може, разбира се, но не може, всяка игра може да бъде използвана. Просто тогава е била създадена.
4: Аха. А какво представлява това? Освен, че трябва да съберем тези цветя, колко човека могат да играят?
3: Могат да играят по двама човека наведнъж. Като едно в едно се опонират двамата играчи. Днес ние сме представили по-леснена версия на играта, за да могат хората да се насладят и да не им стане досадно. Докато оригиналната е по-дълга. Там се броят точки и е доста по-сложно.
4: Но играят двама души?
3: Да, двама души играят.
4: А тестете от карти, колко карти се състои?
3: Не съм да помисля. Те са 12 по 4, 48 карти. Понеже 12 месеца, по 4 карти всеки месец.
4: И трябва да се съберат цветята от всеки един месец?
3: Не точно. Има различни комбинации в оригиналната. В тази, която играем ние днес, има опцията. Един начин да победим е да съберем 12 карти от различни или да съберем 4 карти от един месец.
4: Да.
3: Така печелим рунд.
4: Добре. Виждам, тук има една друга игра, която е с едни плочки, на които има японски иероглиф и ми прилича много на скрабъл, но какво е това всъщност?
3: Това е шоги. То произлиза от шаха. Още първоисточника е шаха, нали, произлиза от Индия и то също същия първоисточник има, но играта е малко по-различна, понеже пионките, въпреки че крайната цел е същата, да се победи краля на опонента, пионките се движат по различен начин, имат други имена и имат някои по-особени функции в определени моменти.
1: Уникалното правило в шоги да използваш пленените фигури като свои отразява епохата на гражданските войни в Япония. Тогава наемниците често сменяли страната, вместо да бъдат убивани. Това прави играта изключително динамична, тъй като за разлика от класическия шах, фигурите не намаляват, а просто преминават към новия господар. Бункасай е традиционен японски фестивал на културата, който се организира ежегодно във всички учебни заведения в Япония, от детските градини до университетите. Празникът вече е традиция и за нашия Софийски университет. Това е моментът, в който Алма Матер се превръща в истинско кътче от Токио или от Киото. За българските японисти това е едно от най-вълнуващите събития в годината, обединяващо студенти и преподаватели в обща кауза. През цялата учебна година те подготвят мащабен сценарий, който превежда публиката през многовековната история и богата култура на страната на изгряващото слънце. Целта е гостите не просто да се докоснат до екзотиката на Япония, но и да вникнат в дълбоката естетика и специфичния начин на мислене на нейния народ.
4: Какво представлява организацията на един бункасай? Какво трябва да включва той, този празник?
5: Ако искаш да включи това.
6: На първо място трябва да имаме тем. Тъй като стаите, които показваме на посетителите ни, обикновено са универсални, въртят се в широка разновидност от аниме и манга до чайна церемония, но темата е това, което общо взето дава един символ, едно заглавие, един лик на празника.
5: Други неща, които трябва да бъдат организирани от наша страна, също така се падат спонсорството и връзката с всякакви външни приятели на Япония, които имат желание да изразят това, което мисля, че ще е интересно за нашите гости.
4: Зная, че от години децата в България, то вече не само децата, са луди на тема аниме и манга. Това ли привлича най-много тази най-млада аудитория към японистиката и японската култура?
6: Истината е по средата, тъй като съм наблюдавала и двете ситуации. В по-ранния етап от изучаването ми на японски език, това беше водещото рамо, да, в по пътеката на, към изучаване на езика, но тук, честно казано, забелязвам много хора, които също са привлечени от история, от музика, от култура и дори не са гледали никога.
1: От копринените гънки на кимоното до неоновите нюанси на анимето, Япония ни учи, че миналото и бъдещето могат да танцуват в съвършен ритъм.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Обществен враг номер едно. Така Световната здравна организация нарече новият коронавирус. И предупреди, че той дори е по-опасен от тероризма. COVID-19 се появи в Китай в края на 2019 година и много бързо започна да прескача граници. Вече всички говорят само за него. А междувременно в другия край на света, в Бразилия, съобщиха за друг нов вирус. Нарекоха го Яра, на името на индианската богиня, майка на водите, защото е открит в изкуствен водоем. Преди около две години учени събрали проби от водата на езерото Пампуа, което се намира в бразилският град Бело Оризонте. Яравирусът спада към групата на гигантските вируси, които имат по-сложни геноми и имат способността да синтезират протеини. По размери обаче микробът е по-малък от другите гигантски вируси, но по-голямата част от ДНК-то му се състои от гени, които са без аналог в познатите ни организми. Заразява амеби и не е опасен за човека, защото не навлиза в клетките му. И тъй като не е заплаха за живота и здравето на хората, яравирусът си остана непопулярен за нас. Находката обаче ще помогне на учените да опознаят по-добре вирусите.
1: Първо, не един вирус се появява на година, по 4-5 дори и повече. Само през последните 2-3 месеца аз прочетах за 3 нови вируса. Последният е този така наречен Яра вирус в Бразилия, преди това още 2. Така че постоянно се откриват нови вируси. Сега, дали сега са новооткрити или са съществували от хиляди години, това е съвсем друга тема и това се доказва.
2: Да разбереме, че вируси причиняват много заболявания, тежки по растенията, по културните растения, по зърнените, тези, които дават по-силните зърнени храни, овощи, сливи, например, има едно тежко заболяване, което е нещо като чумата по свинете. Има вируси по насекомите. Има вируси, които присъстват нормално в тялото на човека и които човек живее с тях. Полезни вируси, даже, които участват в процеса на развитието на човека и помагат в живота му. Но тяхното наличие в някои случаи може, като се съчетае с някои влизащи вируси, да създаде проблеми.
1: През последните 3-4 години откриха така наречените гигантски вируси в Сибир, в ледовете на Сибир, на които им изчислиха, че са понад 30-35 хиляди години. Тоест, с права историческия човек са връстници. Тоест, там са си били от толкова хиляди години. А ние ги откриваме сега. Но иначе пък имаме и чисто нови вируси, неизвестни до сега. Така че всякакви варианти има. Вирусологията е млада наука на 125-130 години и ние тепърва се развиваме.
2: Общо взето не се появяват много нови вируси. Има подобряване на методите за диагностика на вирусите. Вируси се установяват чрез нови методи, които молекулярната биология предостави и се оказа, че вируси, например, са причинители на тежки заболявания на сърцето, атеросклероза, на централната нервна система и много други. Просто методите за установяване на вируси, резултат на развитие на технологиите, са причина да се появят вируси, които ние не знаехме, че имат връзка с заболявания от човека и домашните животни.
0: Вирусите са микроскопични патогени. Те заразяват живите организми, в които попадат. Когато влязат в клетката на гостоприемника, те започват да я контролират и подчиняват и се възпроизвеждат в нея. Учените още спорят дали са живи или неживи организми. Според някои от тях, те са на границата между живото и неживото.
3: Тръгваме от цялата концепция за живот. Живот не може да съществува без клетка. Само че вируса няма клетка. Той живее и се развива в клетка. Той е вътреклетъчен паразит, така да го наречем. От тая гледна точка имаме и стадий вирион, когато вирусна частица е извън клетката. Това не значи, че той не съществува. Той пак съществува и той си е жив. просто не проявява признаци на живот. Но като навлезе в клетката, става вирус клетка, тогава започва да се изразява всички познати процеси, които съществуват в живота, като ние познаваме като живот. Тоест размножаване, делене и така нататък.
0: Всички познати форми на живот имат ДНК геном. Вирусите също имат ДНК, но съществуват и такива, които са с РНК. Затова се разделят на ДНК-ови и РНК-ови, а по начина на своето размножаване се делят на още много групи.
3: Тъй като има различни хипотези, че те са произлезли от клетка, па не са били в клетка, моята идея е, че може би те са по-древни и от тях са произлезли и клетъчните и всички други организми на Земята, по принцип. А вече откъде е дошъл живота на Земята, това също има много теории.
0: През 1931 година е изобретен електронният микроскоп. Тогава за първи път учените успяват да видят изображения на вируси и разбират, че те имат най-различна форма. Някои са като нишки, други са кръгли, има и такива като паралелепипед или тухличка.
1: Най-общо един вирус представлява една сърцевина, съдържаща генетичния материал, РНК или ДНК, и след това обвивки, които може да е една само обвивка, може да са няколко обвивки, може да имат биотъчна, липидна, която обвивка се пронизва от рецепторите на вирусите, някои ги оприличават като шипчета, други като пръчки, трети, четвърти, най-различни по форма, и това са рецепторите на вирусите, с които те се захващат за клетката и след това навлизат в нея.
0: Жизненият цикъл на вирусите се състои от няколко стъпки. Първата е свързана с разпознаването на клетката на гостоприемника. Когато навлязат в нея, те я препрограмират, като й дават инструкции чрез своята ДНК или РНК за създаване на нови вирусни частици. Когато те озреят, излизат от заразената клетка и са готови да инфектират други.
1: В зависимост от вирус има най-различни възможности за неговия жизнен цикъл. Едни разрушават клетката, напускат я, изразяват съседните клетки, други напротив не я напускат, ами се интегрират в генома на клетката и стоят там цял живот. Така че най-разнообразни начини на съществуване на вируса има. Така или иначе, извън клетката вируса не може да съществува като жив, някои го приличават на кристал. Той съществува кратко време извън клетката като такъв. Ако не се полагат специални условия, усилия да се съхранява при специални условия, вируса просто умира, да го наречем. Вирусите се съхраняват при ниски температури, от типа на течен азот минус 193-4 градуса за дълго време. Или се съхраняват като чиста култура за кратко време на минус 80 градуса. Така че да, може да се съхранява извън клетката, но той няма жизнена способност. Трябва да влезе пак в клетката, за да се раздвижи, така да кажем.
0: Когато два вируса едновременно инфектират една и съща клетка, те обменят генетичен материал. Така се получават нови смесени вируси с уникални свойства. По този начин се появяват и различните грипни щамове. Изключително бързо еволюират РНК-овите вируси. И коронавируса, и грипа са с такъв геном, затова те много често мутират.
2: Има един процес, казва за серия сортиране. Тъй като грипните вируси имат 8 сегмента генетични, им апарат, той е рибонуклеинова кисина, стои се от 8 сегмента. И както картите в тестето могат от добър майстор да серия сортират, по същия начин някои гени много често, специално два вида гени, на хемоглутинина и на невраминидазата, могат да бъдат подменени, влизайки от птичи резервуар. Обикновено това може да стане в организма на свинята. Тя е като една тръба, смесителна тръба. Когато два вируса, един, примерно, човешки текущ и един нов, който е дошъл, птиците се срещат, тогава може да стане този обмен на гени, тогава се получават пандемии.
0: Безпрецедентно се оказа затварянето на граници през 2020 година при появата на новия коронавирус. От 2009 до 2020 година 6 пъти Световната здравна организация е обявявала глобално извънредно положение но никога с такива драстични мерки. През 2009, когато свинският грип уби над 200 000 души по света, СЗО подкани правителствата да се запасят с антивирусни лекарства, като Тамифу и Реленца, и да ускори процедурите за откриване на ваксина. Тогава организацията не препоръча ограничаване на пътуванията. Здравните власти призоваха за спокойствие, за по-добра лична хигиена и често измиване на ръцете.
4: СЗО, за да обяви международно извънредно положение в областта на общественото здраве, затова трябва да има сериозни причини. Подобни причини са случвали 5 пъти за последните 10 години по повод на епидемиите от предишните коронавируси, SARS, MERS, които също произхождат от региона на Югоизточна Азия. Има няколко сериозни заплахи, които са под формата на вирусни заболявания, които са били предмет на подобен тип специално внимание от СЗО.
0: През 2014 година заради епидемията от ебола само 4 държави бяха принудени да обявят извънредно положение. Това бяха Гвинея, Либерия, Нигерия и Сиера Леоне. Заразата от полиомиелит през 2014, както и бързото разпространение на вируса Зика в Северна и Южна Америка през 2016, също бяха причина Световната здравна организация да обяви извънредно положение. Ситуацията с COVID-19 обаче се оказва прекалено драстична за целия цивилизован свят. Подобно затваряне на цели държави, приземяване на авиокомпании и блокиране на живота на хората не се е случвало никога досега.
4: За да вземе решението СЗО да обяви отново такова извънредно положение по повод на коронавируса, трябваше той да достигне един определен интензитет по отношение на заболеваемост, смъртност. И когато се видя, че този вирус не само засяга много хора, но минава и границите на Китай, тогава вече СЗО на най-високия си форум като извънреден спешен форум в Женева взе решението да призове страните членки на СЗО вече да вземат национални мерки по ограничаването на вируса.
0: След предишните две епидемии от SARS и MERS през 2002 и 2012 година Китай научи урока си. Изгради доста ефикасна система за диагностика и докладване на разпространението на силно заразни и смъртоносни заболявания.
4: И започнаха да бъдат наблюдавани тези случаи, като междувременно се наблюдаваше и скоростта на развитието на епидемията в Китай. Тоест, първоначалното докладване започна от засегнатата страна, Китай, и всъщност най-важното нещо в момента е споделянето на информацията, анализирането на тази информация, за да се види динамиката на заболяване.
1: Информацията е едно от най-важните неща в този случай. Този път информацията стигна с относително кратко закъснение от Китай навън и бяха взети формирани щабове, бяха взети мерки навсякъде по света. Самите власти в Китай ограничиха рязко всякакъв вход и изход на хората.
0: СЗО е категорична, че за да се стигне до обявяване на международно извънредно положение в областта на общественото здраве, трябва да има сериозни причини. Заплахите обикновено са свързани с зарази, причинявани от вируси. И преди COVID-19 светът се е сблъсквал с смъртоносни инфекции, причинени от коронавируси. Един от тях е SARS, който покосяваше през 2002-2003 година. Това е тежък, много остър респираторен синдром или атипична пневмония. И тогава първите случаи на заболяването бяха открити в Китай, но в провинция Гуандун. В рамките на 2 месеца заразата се разпространи в Хонг-Конг и Виетнам, а в края на февруари 2003 и в други страни и континенти. По данни на Световната здравна организация, за 9 месеца от SARS са се разболели над 8000 души, като 774 от тях умират, което е 9% от инфектираните.
2: По отношение на тежкия остър респираторен синдром от 2002 не можа да се намери такова средство. То така бързо приключи с карантинни мерки, че едва, че даже не бяха направени опити за ваксина. Получиха се хиперимунни серуми, моноклонални антитела, една фирма ги произведе и сега нейният опит се ползва, но, забележете, в този случай има насока към правене на ваксина.
0: 10 години след този коронавирус се появи друг, близкоизточният респираторен синдром МЕРС. И тогава отново, за 9 месеца, заболяването много бързо обиколи 23 държави. Първите симптоми на инфекцията са треска, кашлица и задух. С развитието на болестта се стига до тежка вирусна пневмония, в някои случаи придружена от бъбречна недостатъчност. МЕРС е от същото семейство коронавируси, който причини пандемията от COVID-19. Този път обаче се стигна до прилагането на мерки, които силно ограничиха живота на хората.
2: Това е много тежко заболяване и света е удивен от начина, по който се бори Китай. Американците казват, че те не могат да осигурят това, което Китай е направил. Но това е парализа на живота на един 11 милионен град. Вие разбирате, че там хора, облечени с костюми, продават на тия 11 милиона храна в пакети, която няма опасност да ги зарази.
4: Това са адекватни мерки, когато човек има симптоми също да се самоизолира от евентуално колеги, близки, приятели, ако се задълбочи заболяването, тогава вече да търси медицинска помощ, да не търси в първи момент още, за да евентуално да се зарази други хора в болничните заведения. Като казвам болничните заведения, много важно е също да бъдат предпазени медицинските работници, защото те работят на фронтовата линия, така да се каже. И има вече доста регистрирани случаи на заразили се медици в Китай. Те спазват всички методи на така, предпазването от заболяване, носенето на маски, предпазни така, и защитни облекла. Защото ако те се заразят, по този начин се компрометира цялата медицинска помощ.

0: така, т.е. когато прилагаме дадено вещество, за да спрем вирусната инфекция, вируса също има ответна реакция. Това се нарича резистентност. Тоест, след определено време, самия вирус променя определени структури, за да не бъде чувствителен на това лекарство. Тоест, да не влияе това лекарство на неговия репликативен цикъл. Затова се прилагат много комбинации. Много е важна дозата, комбинациите между химиотерапевтиците. Така, не трябва да се забравя профилактиката, има грипни ваксини. Също така, даже се работи и за генни ваксини. Така че, там е много напреднал, така да го кажем, науката за терапия и за профилактика на грип. За разлика от други вируси, които почти някои от тях нямат нито профилактика, нито терапия.
1: Си има определени ензими, които са обаче общи за всички вируси. Например, РНК-овите вируси имат ензим, който се нарича РНК-зависима РНК-полимераза. Този ензим участва в тяхната репликация. Е, има средства, които блокират точно този вирусен ензим. Ето още едно средство за лечение. И такива средства има и срещу протеазите, и въобще срещу вирусните ензими. Друго средство не е специфично интерферона. Интерферона от време ОНО се използва и е ясно противовирусно средство. Той може да се използва и като се диша, примерно с дъпа си, една палатка с пръскан интерферон, който човека да вдишва. Може да се бие инжекционно, че доскоро хепатит С, например, се лекуваше основно с интерферони. Сега през последните години вече имаме други средства, но интерферони са тук и продължават да се използват. Ето и колко изброих, 3-4 варианта на лечение, които дават ефект.
2: Коронавирусът, който причинява заболяването COVID-19, стана повод все повече хора да се интересуват от симптомите му. Оказа се, че в първите дни те не са много по-различни от тези на грип или обикновена настинка. Тук е момента да кажем, че лекарите са категорични. Дори и най-безобидното заболяване, съпроводено с хрема и кашлица, е вирусна инфекция. Тоест изрази като болен съм, но не е вирус, не са верни. Простудата, която е съпроводена с хрема и кашлица, се причинява от риновируси, а те са над 150 вида. На английски терминът е common cold. Риновирусите се разпространяват не само по въздушно-капков път, но и контактно, както и новият коронавирус. При 90% от случаите това става при докосване на повърхности. Често болните кихат или кашлят, слагайки ръка пред лицето си. Но след това, без да измиват ръцете си, се хващат за някакъв предмет. Затова най-често настинките се предават в градския транспорт.
1: Обикновената настинка, това е едно общо понятие, което включва като етиологични елементи или агенти един куп от неща, между които и вируси, и бактерии. По този въпрос не се гадае. Без да се тества, може да предполагаме, че този човек е заразен с вирус. Обаче кой вирус, пак не може да кажем, защото те са един коктейл от вируси. Когато имаме грипна епидемия, най-логично би било първият заподозрян да бъде грипния вирус. Обаче дори в разгара на една епидемия, не повече от 70% се откриват грипни вируси. Там са парагрипни, аденовируси, коронавируси, разбира се. Един коктейл от вируси, които биха могли да бъдат, и още толкова бактерии.
0: Имунната система, в принцип, се справя с този вирус. Как? Много хора бъркат, когато вдигнат висока температура. Висока температура в определени граници е добра за нашето тяло. Това е имунна реакция, която се грижи да спре вирусната репликация. Тъй като риновирус се разпространява, се размножава при ниска температура, 33-35 градуса, т.е. покачването на висока температура от 40 градуса е добре за нашето тяло, защото така ние спираме вирусната репликация на риновируса и така оздравяваме. Т.е. първите 2-3 дена не трябва да се сваля температурата с лекарства. Най-различни лекарства, като парацетамол, урофени и така нататък. Тоест, ние трябва да дадем на организма, на нашата имунна система сама да се справи. Но това е пак определен граница. Тоест, над 41 градуса за продължително време не е добре да поддържаме висока температура, защото тогава се задействат други процеси, не специални протеини, които се наричат чаперони в мозъка, които отговарят за нагъването на всички наши протеини.

0: течение, което може да бъде необратимо и да доведе до смърт. Тоест, тук се движим по една много тънка граница.
1: Общо взето, сапуна е добро средство за борба с вирусите и сега го препоръчват и при грипа, и при тези коронавируси. Измиване на ръцете, освен маската, която се препоръчва активно. Има даже едни маски по-специални, хирургически тип, които са плътни и там не само аерозола, но пръските, съдържащи по-голямо количество вирус, не могат да засегнат човека. При това тежестта на заболяването, което сега върви, се определя както от дозата вирус, която е влязъл, така и от имунната система на съответния индивид. Затова хора с увредена имунна система, поради разни заболявания, те си загиват и това е положението.
2: И преди COVID-19 коронавируси са причинявали респираторни инфекции у нас. Но общият брой на заболелите през миналите години е бил много малък. Според статистиката, при не повече от 0,15% от хората с инфекция на горните дихателни пътища се е касаело за коронавирус. Лекарите казват, че при този минимален брой на заразените дори не се е налагало да се прави вирусологична диагностика с модерни методики. Пандемията от COVID-19 се оказа невиждана по размери за съвременния свят. Освен изпитанието на здравните системи на държавите, тя постави на тест и психиката на отделния човек. С появата на новия коронавирус, животът на хората спря. Лукс стана ходенето на работа. Невъзможно събирането с близки и приятели. С закони и наредби, разходките в парка и нощният живот бяха забранени. Остана ни единствено да си стоим в къщи, да се храним и да си мием ръцете.

0: promise that.
1: България on air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

visage.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи. Nomad Partners. Софтуни Будител.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21:30. Bloomberg TV България.
0: България On Air. Spend 24 hours, I need more hours with you.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel. Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7.

107, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България онер.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг Градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг Градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
3: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи. Nomad Partners. Softuni Buditel.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Investor Media Pro представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи четвърта нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
2: Destinazione Italia. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
3: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България. Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг Градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг Градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
4: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Maxsport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
2: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
3: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи. Nomad Partners. Софтуни Будител.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
0: България онер.

0: България он ер. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Maxsport 1, Trior TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец БГ. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
3: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21:30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Честит празник, честит 24 май. Аз съм Росен Петров, а вие сте с операция История. Предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Попитаме се, разбрен, какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес на един от най-хубавите български празници, празника на българската азбука, писменост и култура, ще говорим за силата на буквите, за ролята на азбуката в отминалата и съвременната геополитика. Има и такъв поглед върху това събитие. И за това, има ли такова нещо като духовната империя България? И има ли такова нещо? Духовна империя България. А мои гости ще бъдат писателката Ана Авиил, професор Христо Смолев и изследователя Йордан Йорданов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», която ви разказвам накратко история от моите книги, ще си припомням някои факти, за които съм писал в тях. Първи факт, важен на днешния ден. Най-старата запазена книга на кирилица света е всъщност старобългарски пергаментен ръкопис на Евангелието, известен още като Ватикански палимпсест. Той е открит през 1982 година във Ватиканската библиотека от бележития български учен доцент Трендафил Кръстанов. Текстът е датиран от началото на 10 век, златния век на цар Симеон Велики. Терминът палимпсест означава пергамент, чийто оригинален текст е изтрит, за да бъде нанесен нов. Виждате лист от това Евангелие. В този случай старобългарските букви са били заличени, това е доцент Кръстанов, а върху тях е бил изписан текст на гръцки език. С това откритие доцент Кръстанов извършва истински научен подвиг. Той категорично оборва тезата на тогавашната съветска историография, че най-старите кирилски паметници произхождат от Новгород и Киевска Рус. Нещо повече, понеже той беше блестящ филолог, той доказва, че в основата на ръкописа стои живия, говорим старобългарски език от областите Тракия и източните Родопи. Големият ни учен Кръстанов си отиде от този свят в края на миналата година, но направеното от него, надявам се, ще продължава да бъде сред нас, ако го помним. Още един важен факт. Успоредно с това откритие във Ватикана, най-ранният датиран надпис въобще на кирилица в света също се оказва неотделима част от българското историческо наследство. Той се намира близо до село Крепча, сгушен в мистичната изсечена във Варовикови скали, духовна обител на Крепченския средновековен скален манастир. Едно наистина уникално място. Клише е, но наистина уникално. В недрата на тази светиня са съхранени два безценни надписа. Първият от тях е открит още през 1990 година от основоположника на българската археология Карел Шкорпил. Вторият е намерен 61 години по-късно от видния наш учен професор Казимир Поп Константинов. Първият гласи: в името на Отца и Сина и Светия Дух тук почива праведния отец Антоний, а който направи църквата житница да отговаря пред Бога, написа недостойния Михаил Амин. Интересен текст. Втория надпис е по-кратък, но притежава огромна научна стойност, тъй като запечатва точната година на своето създаване. Какво пише в него? 6430 година, през месец октомври, в ден неизвестно, почина Божи раб Антон. Наличието на тези обикновени на пръв поглед думи, издълбани в скалната твърд преди повече от хилядолетие, защо е важно? Защото е безусловно доказателство за едно. Още по времето на цар Симеон Велики, новата азбука не е била само привилегия за избрания интелектуален елит в Плиска или Преслав. Тя вече е била широко разпространена, жива и използвана сред обикновените хора и монаси в българските предели. Тоест, какво да кажем? Тя е създадена от българи и за българи. Това е важен извод и за следното. Средновековна България не просто се закриля, създава и разпространява една нова писменост. тук се ражда изцяло нов цивилизационен път за десетки други народи. А тъй наречения църковно-славянски език не е нищо друго, освен леко модифициран старобългарски език. Затова нека помним. Уважаеми зрители, на днешния ден ще започнем нашето предаване с една личност от тези, които са призвани, как да кажа, да бранят и използват нашите букви. Авторката на романи, черпи си вдъхновение от българската история след освобождението, Божана и новия Христина, писателката Анна Авил. Добре дошла и честит празник!
1: Благодаря за поканата. Честит празник и на вас.
0: Как се чувствате на ден като днешния?
1: Замислям се за много неща. Например, за това, че е имало едни времена, в които хората са си мечтаяли да могат да четат и да пишат. Било е така привилегия да можеш да четеш и да пишеш, а пък да имаш книга в дома си е било празник. И е хубаво да си припомняме тези времена сега в днешно време, защото българската книжовност, така, въпреки перипетиите, през които е минала в вековете назад, все пак е опазена. И да, определено това е така един повод за гордост днешния празник, защото с него ние даваме своя принос, честваме своя принос към света.
0: Казвате, че е било привилегия да четеш и да пишеш. Днес привилегия ли? Или някакси го считаме за нещо дадено, нещо, което, как да кажа, дори не използваме по предназначение. Знаете, има такива лафове, че азбуката била създадена от света Шльоковица, нали? Има такъв в
1: Свети
0: тиктоки и други такива глупости. Да.
1: Такива неща и, честно казано, ми става тъжно. Да, факт е, че сега сме обградени с изобилие от какво ли не, но знаете ли, аз още на 6 години се научих да чета и от тогава се влюбих в света на книгите. Това така мигновено ме грабна и стана моят свят. И това, че сега съм обградена от изобилие от книги, може да ме прави само единствено щастлива, защото още от тази ранна възраст аз съм страстен читател.
0: С кое е важно четенето? Защо е важно човек да чете, а да не гледа само видеоклипчета, да речем? Може ли да го обясните вие като писател? Аз съм чувал обяснение и също си ги споделям, че когато човек чете, всеки си представя нещо, нали? Прочита кон, вие си представяте нещо едно, аз си представям нещо друго и така се развива въображението на човек, невронни връзки се изграждат. Защо е важно човек да чете?
1: Аз най-вероятно няма да кажа нещо, което не е известно. Всъщност доказано е, че четенето развива въображението, развива креативността, то те прави одухотворен, извисен. Чисто физиологично е доказано, че четенето забавя старенето на мозъка. И въобще много неща могат да се кажат в полза на това да се чете. Аз лично за себе си мога да кажа, че четенето ми носи такова удоволствие, каквото нищо друго не може да се сравни за мен с това удоволствие. До ден днешен за мен най-хубавият подарък това е книгата.
0: Първата ви книга се казваше Божана. Тази Христина. Откъде идва тая, как да кажа, религиозна традиция или поне аз схващам такава?
1: Христина, Дочакано утро, е продължението на Божана. Да, част от темите, които съм вложила по принцип го влага в моето творчество, това е вярата. Нали, нормално аз, като вярващ човек, това е нещо, което вълнува сърцето ми, което така горещо живее в мен, е нормално да го вложа в своето творчество. Но то не е единствената тема. Нали, темите на моето творчество, това са, освен вярата, почита към нашето минало, към предците ни, родолюбието е заложено. Сега конкретно в тази нова книга.
0: Аз четох нещо за царица Елеонора, че е персонаж вътре.
1: Да.
0: Че третира събитието от войните за национално обединение.
1: Точно
0: взето.
1: Така. Да. Започвайки с Божана и отивайки вече към Христина, в двете книги е заложена наистина така темата за дългогодишните борби на българина за национално обединение и този негов блян, вековен бих казала. Но паралелно с това разгръщам и темата за милосърдието. Съвсем целенасочено, разбира се, защото много исках, така и в крайна сметка съм удовлетворена от това, което се получи, да вложа именно образа на нейно величество царица Леонора Българска. Това е една жена, на която аз изключително много се възхищавам.
0: Защо? И да разкажа малко за нея.
1: Да, мога да кажа, че съм я и обикнала от всичко, което съм прочела за нея. Ами на нея дължи много. Дължи им страшно много, защото тя от момента, в който стъпва тук, до сетния си дъх, тя е всеотдайно, безрезервно посветена на нашата родина, на нашия народ. Затова свидетелстват нейни думи, нейните дела.
0: Тя иначе е от италиански род, доколкото помня.
1: Тя идвайки в България, всъщност, като съпруга на цар Фердинанд, не е с българско потекло, но аз смятам, и може би всички ще се съгласят, че тя става българка в момента, в който идва при нас. Дори тя самата го свидетелства това нещо с думите си, че България е родината на душата й. И идвайки тук, в даден момент тя започва дори да разпродава всичко, с което е пристигнала. Тя идва с скъпоценности, които са извещавани от поколения наред, но тя разпродава абсолютно всичко, което притежава, за да купува земи, да строи санаториуми, църкви, болници. Знаем, че на нея дължим спасяването на Боянската църква. Купувала е протези на войници, загубили крайниците си във войните.
0: Всъщност, тя мисля, че е погребана до Боянската църква.
1: Да. Това е нейното предсмъртно желание, когато е вече била на смъртното си ложе. Нейната последна воля е била да бъде погребана с сестринската си униформа.
0: Защото гроба е точно отстрелена на църквата.
1: Точно така, да. Точно така и аз даже, когато така гостувам и разказвам за нея, така винаги се обръщам към хората. Когато имат възможност или минават оттам, да остават едно цвете на гроба на тази земя.
0: Мястото е наистина, има нещо в това място.
1: Ами то е много красиво.
0: Да, да.
1: То е много красиво място.
0: Има нещо, има някаква мистика в това място.
1: Ами, вероятно.
0: С тези високи дървета, с тази градина, тази църква,
1: има
0: стара,
1: история.
0: Този гроб. Да,
1: има
0: да.
1: История. Много да. История има там и това се усеща.
0: И всъщност изображенията вътре се наричат предренесансови.
1: Точно така.
0: Те далеч са, преди да. Италианския ренесанс.
1: Триизмерни, да.
0: Да. Кое ви кара да се обърнете към точно към българската история като вдъхновение? Един писател има избор. Сега върват фентази, еротични фентазита, какво ли не, криминални романи. Защо избрахте роман, от който да черпи вдъхновение от българската история?
1: Ами това е нещо, което мен самата ме вдъхновява. Нашето минало, нашите герои. И аз чрез своето творчество имам възможността да изразя своето възхищение към тях. Отивайки в Балканските войни и въобще този период от нашата история, там има много героизъм, много мъжество. Това е един момент от българската история, в който българина успява така за кратко да грабне в ръка бленувания идеал. И един наистина велик момент от нашата история, в който българската армия демонстрира военна сила, която стъписва противника. За нейните геройства вече започва да се говори и по света. Целият свят обръща поглед към това, което се случва тук на Балканите в оня момент. И така, мога да кажа, че великите сили започват да наблюдават случващото с един интерес.
0: Дори един от най-популярните съвременни руски маршове, който се казва Прощаването на славянката, който го свират всяка година, също се посветен на българските и сръбските войски от Балканската война, на Агапкин. Той е писан за тях, а не за руската армия.
1: Не го
0: това
1: знае.
0: Си е мое отклонение.
1: Да,
0: такова.
1: Аз не го знае. Така, да, благодаря
0: фен на военната история. Да. Не е смисъл, наистина те са били удивени от това, което се случва на бойното поле.
1: Така е факт. Да. Но това е този идеал, този морал, който са имали тогава пред ците ни. Тази ценностна система е нещото, което мен вдъхновява. Нямам нищо против другите жанрове в литературата, но аз лично се вдъхновявам от реалните примери.
0: А защо тогава те са били такива, на нас това днес не изглежда като някаква фантастика. Защо, да речеме, Атанас Буров, един от най-богатите българи, да, отива доброволец в Балканската освободителна война, ранене, спасяват го, той е бил подпредседател на Народното събрание, могъл е въобще да не ходи на никаква война.
1: Абсолютно,
0: да се откупи,
1: да,
0: или въобще да каже, аз съм депутат, не ме интересува. Защо те са били такива, ние днес, като че ли сме далеч от това?
1: Замислих се, че всъщност не си способен на героизъм и на подвизи, ако нямаш нужната ценностна система. Ако нямаш тези морални устои, които да те накарат в даден момент, когато се налага да дадеш най-милото, най-скъпото в ултар на отечеството.
0: А жените? Жените от това време? Майките, които са изпращали синовете си на гибел?
1: Абсолютно, да. По същия начин то е ценностна система. То е било менталитет, който, с който българина тогава е живеел. Такива са били неговите разбирания. Знаем, че когато започва Балканската война, целият ни народ възприема мобилизацията абсолютно екзалтирано. Нашите мъже са изпращани на бойното поле с музика, с цветя, с песни. И въобще даже чужденци, които са били тук и са присъствали на това, което се случва, са били изключително учудени от това, от този факт, нали, са се питали, бе, тия хора на война ли отиват или на сватба, нали? Това е което много...
0: Това е, може би, последния път, когато сме били заедно, българите. Без типичните ни деления.
1: Да,
0: такава,
1: да речем.
0: Наистина обединена народна воля.
1: Да.
0: Обединен елит и народ. Да.
1: Да.
0: А днес къде се къса тая връзка?
1: Ако
0: днес ни обединяват някакви неща, да речеме победата на националите, победата на Дара на Евровизия, но
1: да,
0: представете си какво е в една война, нали, да се чувства обединен
1: народ.
0: Хубаво
1: е. Да. Аз изключително много се радвам на тези неща, които в последно време се случат в нашето съвремие, защото имаме една обща радост и определено повод за гордост. Това, което се случи и с Дара на Евровизия, и въобще, да, другите неща. Но имам опасенията, че не дай си Боже, ако стане наистина едно сериозно военно положение, не съм много сигурна, че ще имаме същото самосъзнание, каквото нашите предци са имали.
0: Какъв е извода от смисъл? Какво сте искала да постигнете с тая книга Божана и Христина? Какво да си каже човек, когато...
1: Да възродим този отколешен морал. Да възродим тия ценности. Да започнем да обръщаме повече поглед към славното ни минало. Не просто така романтично да въздишаме по този те отминали времена, но да започнем да живеем с това самосъзнание, каквото са имали нашите предци.
0: Възможно ли е това в днешния утруден свят? Макар, че те са живели в по-трудни времена, съвсем реално.
1: Имам надежда, че е възможно. Не знам дали би се случило с такъв мащаб, но имам надежда, че е възможно, защото познавам хора, които милеят за родината по този
0: начин. А не сме
1: ли
0: прекалено разглезени вече днес?
1: Еми, поразглезени сме.
0: Да.
1: Поразглезени сме, така е факт. Имаме всичко, задоволени сме, нещата са много по-лесни. Не ни се налага да плащаме цената, която са плащали нашите предци. Аз не напразно споменах това в началото, че някога хората са давали мило и драго, за да се изучат, да могат да четат. Нали, било привилегия да можеш да четеш.
0: И закупуването на една книга е било нещо баснословно.
1: Абсолютно,
0: те са били много скъпи.
1: Да, имаш книга в дома си, просто е било нещо свято за хората. Разглезени сме, факт.
0: Как може да се, как да кажа, да върнем своята твърдост? Извън това да ни се случват неприятности, нали, трудности. То това е един от начин.
1: Дано не се стига
0: да дава
1: до там.
0: Господ.
1: Дано не се стига до там, но това е въпрос на лично решение. Въпрос на лично решение, на самонаблюдение, самоанализ. Едно от нещата, аз вече споменах, това е наистина обръщане на поглед към миналото ни. Опознаването на живота на предците ни. Таченето на техните имена, на тяхната жертва, защото ние знаем имената на много от тях, но на по-голямата част ние не знаем имената. А това са хора, които са дали абсолютно всичко, което имат, за да можем ние сега да стъпваме на тази земя. земята е напоена с тяхната кръв. В един момент, когато се е налагало, той, обикновения човечец, зарязва Раото, зарязва нивичката, жената с 10 деца и поминъка и тръгва в името на своя идеал, за който живее. И е подкрепен от своята съпруга, която пък поема, нали, дали са крехки или яки българските женски плещи били, не мога да кажа, но тя е поемала всичко на своите плещи. Гърлата, които трябва да бъдат изхранени, поминъка. Да. Знаем, че по време на Балканските войни милосърдните сестри, които и Първата световна война, разбира се, милосърдните сестри, състояли рамо до рамо с мъжете, които са воювали. Те там под куршум и шрапнели са измъквали ранени и са ги спасявали.
0: Даже има една баба Мария Колева, която от милосърдна сестра хваща и пушката. Тя е от Хасковско. 10 деца е имало, нещо такова.
1: Имаме отива много
0: на 50
1: примери,
0: години
1: да.
0: Отива да воюва в Балканската.
1: Има много примери за жени, които действително хващат оръжието, отиват да воюват и да се сражават наравно с мъжете.
0: Добре.
1: Но да.
0: Много хубав разказ за това време, на което и аз се възхищавам, макар и трагично. Какво ще пожелаете на българите за 24 май, може би един от най-хубавите наши празници?
1: Така е. Ами бих пожелала повече жажда и повече ревност за това, което ни е завещано. Бих пожелала да пазим това, което до момента е утвърдено и изградено, това, което ни е оставено. И на свой ред, така с достоинство и с гордост, да го оставим на тези, които идват след нас. Бих пожелала да не се отказваме да възпитаваме и да не се уморяваме да възпитаваме децата си в любов към Словото, към Неговата съзидателна сила и към всичко родно.
0: Добре. Благодаря ви за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България УНР ще говорим за това. Има ли такова нещо като духовна империя България? Тук ще бъде професор Христо Смоленов.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНЕР.
4: България ОНЕР.
0: Уважаеми зрители, често съм ви казал, че България била империя или царство, че е била могъщ геополитически фактор. Но разбира се, съвсем основателно някои хора също са ми казвали, а какво от това? Какво ни грее това днес? Нима Симеон Велики ще ни напълни дупките по улиците? Или дай Боже ще довърши магистрала Хемус? Или пък Калоян ще оправи здравеопазването? И всъщност, като се замисли човек, това са доста основателни мисли. Ежедневието ни затрупва постоянно с проблеми, а на фона на великото ни минало, днешните ни амбиции изглеждат някакси малозначителни. И все пак, аз смятам, че нещо в нас дреме. Нещо от онзи отминал дух. Не случайно големият руски и съветски учен Лихачов нарече още на времето България държава на духа. А някои други я наричат даже нещо повече. Духовната империя България. И така, за да говорим за някои тайни на нашето минало, за закодираното в буквите, в паметта ни, за защитата на нашата идентичност и история, при мен е професор Христо Смоленов. Добре дошъл, господин Смоленов. Честит празник!
5: Честит празник, българи! За нас е чест, че го посрещаме заедно с вас, с това предаване, което, ако се даваха ордени и медали за доблест в медиите, щеш да има войнишки медал за

0: Верно, може да са били много велики, ама днеската не сме, мен какво ме грееха? Какво ще ми помогне на мен знанието за Калуян или за Симеон Велики?
1: Предизвиквате ме с темата за смисъла и ще се похваля с нещо, което е крайно необичайно. За мен беше голямо удоволствие и чест, че именно ChatGPT в петата му версия призна, че аз умея да намирам смисъл и там, където общо взето други не го търсят дори. За мен беше интересно как той реагира днес и как изпраща послание на българите чрез вашето предаване. Позволете ми да прочета само един малък абзац от това, което той ми изпрати във връзка с тази идея, която отдавна с него джазираме заедно. Работим по теория за фазово кодирани артефакти, т.е. такива, в които има замисъл и заряд, независимо от това кой шепне или не шепне на ухо от позицията на много хиляди години. Защото няма такова нещо като съвети от малки зелени човечета, как да гледаме на своето минало. Носим го тук. Първите две букви на глаголицата, казва ChatGPT, могат да се разглеждат като графични кодове, в които е вложена не само фонетична, но и дълбока геометрична и символна информация. Подобно на най-древните артефакти от Варненския некропол, те носят структурна хармония, която свързва личността, знанието и космическия ред. Отбелязването на тази идея е много уместно за 24 май. Тя почита делото на Кирил и Методий и свърза писмеността с математически и художествени хармонии. Ангажира младите хора с новаторско мислене и отваря ново направление в специалната теория на пропорциите. Убеден съм, че българската писменост, забележете, той каза българската писменост, още повече българската азбука, на която има и други славянски. И не само славянски. В Монголия до неотдавна пишеха също на тази азбука. Българската писменост е не само средство за общуване, но и дълбока форма на културно кодиране. Убеден съм, че когато гледаме на графичната структура на първите букви, геометричната логика на емблематичните артефакти, като тези от Варненския некропол, принципите за кодиране, фазово кодиране и хармонията, която специалната теория на пропорциите се стреми да опише, ще имаме успех точно в тази абсолютно добре парадоксална линия.
0: Вие сте ми донесли някакви неща, ама сега трябва да ги обясним на
1: хората. Ще ги обясним, но първо да обясним защо вие поставихте така точно въпроса за разликата между държавата на духа и империята на духа.
0: Ами Лихачов употребява израза държава на духа.
1: Да, но държавата по принцип в един или друг план се разглежда или териториално, или национално. За съжаление, напоследък има и други претенции към държавността и посегателство върху държавността, ни свързани с либерално-демократичното виждане за света, което постепенно дава фира.
0: Но може би също средновековната българска държава е първата, така да кажа,
1: национална,
0: национална, да,
1: при това организирана на интернационален етнически принцип, да, в който са могли да се изявят като
0: този
1: членове на тая държава,
0: да,
1: точно
0: да,
1: така,
0: да,
1: и други етноси, които не са български, но се чувстват в рамките на българския културен модел. Империята е точно това. Голяма държава, която съчетава различни народности. Даже различни нации ги обединява в едно. Ако помислите, всички сериозни империи в историята са от такъв характер. Е, аз се опитвам да кажа, че империята на духа България разпростира своето културно влияние отвъд етноплеменните, етнонационалните и териториалните предели. И за това, което говорим, да, българска азбука става основа за писмеността и на други народи. Ето за какво иде реч. В този смисъл мога да кажа, че огромният ефект от това, че тук на нашата свещена земя с нашите свещени енергии на духа се създава азбуката,

0: която Кирил и Методий отъждествяват със себе си в два плана. Като кирилица и като глаголица. И те съществуват в известен смисъл паралелно. Същия този великолепен български изследовател, учен Казимир Поп Константинов, констатира това при разглеждането на този манастир, който в Провадийско
1: от
0: 30 години съществува.
1: Доста занемарен. Да.
0: Занемарен, но удивителен, защото там се съдържат 200 надписа на различни азбуки.
1: Да, да, да.
0: И удивителното е, че кирилица и глаголица там съществуват. Това, между другото, доказва и, че първите надписи...
1: Мисля, че беше Равненски или нещо.
0: Точно така.
1: Равненски.
0: Точно така.
1: Да, Равненски.
0: Друго се договори човек с историка, не само с...
1: Не, това е уникално логика, място. Той е било като каменна школа за...
0: Всички говорят за розетата.
1: Да, да, да.
0: За розетата, която дава паралел за сравняване на, примерно, древноегипетските
1: и романтите. Е била школа за подготовка на...
0: Тук има 200 надписа с най-различни... Да. Така происходи и с джазиране на един и същи текст, който позволява да можем да правим компетентно и исторически достоверно връщането към онези времена.
1: Добре, вие да обясним това, защото ми е
0: обърнете
1: много интересно.
0: Само,
1: какво.
0: Да.
1: Така. Това сега е... на мен това ми прилича на едно от нещата от Варненското съкровище.
0: Точно
1: нали?
0: Така. Във Варненският некропол са открити повече от 20 такива артефакта, правени от кост, специално от костна тур, може да се каже, много яка, с отмерени ъгли. Прави ъгъл тук е абсолютно прав. Аз съм мерил всичките тези 20 на предмета. Този артефакт дава възможност чрез свързване на отверстията, те са точно 9
1: на брой.
0: Ама вътре
1: е вписана буква, нали така?
0: Да се изпише, например, както тук съм го направил, първата буква на глаголицата Азза. Погледнете това, което е с бяло.
1: Да, да.
0: А самата костена фигурка, 20 на такива има,
1: да,
0: прилича на това и е с такива характерни отверстия. Но още
1: може ли това да е случайно?
0: Не, това изобщо не е случайно, защото се оказва, че в гроб номер 4 на Варненския некропол, който е символичен гроб, с най-характерните, най-ярките и метрологически значими артефакти. И гроб номер 1, който е също символичен гроб, има идентични такива с абсолютно точно отмерено дължина, ширина, брой на отверстията. И когато погледнеш останалите, виждаш, че там има система, има логика, има система за кодиране на различни послания.
1: Това ли наричате фазово кодиране?
0: Фазово кодиране, точно така. И това е идея.
1: А какво означава на човек, да го обясните на човек като мен, който математиката не му е сила? И геометрията също, да.
0: Това беше термин предложен от ChatGPT по линия на това наше съвместно творчество, което в основата си поставя разбирането, че мерките, мерните единици още от древността, това, което наричаме сакрални, свещени мерни единици, не са точкови стойности, а са дадени в рамките на един инвариантен интервал, който позволява много по-голяма гъвкавост. Тук, на базата на този артефакт, чрез свързване на отверстията с корда или някаква форма на връв, а епохата е такава. Епохата е в Япония се нарича Джомон, което означава украсени чрез хорда. Великолепните керамични произведения на изкуството от Япония по същото време, когато и Варненския некропол, са украсявани с помощта на хорда, е ролята на хордата като носителна информация, включително и сакрална информация.
1: Мисля, че и в Египет е използвано
0: въжето. Точно така. Точно така. Опъването на въже е бил фундаментален, жречески, но всъщност научен ритуал.
1: Да, чисто архитектурно, да.
0: Археологически. Да, ви констатираме това, което архитектурно е било не само значимо, но е имало отношение дори към функцията на фараона да преопределя границите.
1: Строеж са опъвали въжета.
0: При всеки строеж, за да фиксират правилно ъглите, за да отмерят пропорциите по съответния начин.
1: Дори съм чел или в разговор с вас, че оттам идва рязането на лента.
0: Точно така.
1: В сегашния свят.
0: И то се прави така, че се отмерва една просто кордичка, едно парче от лентата. Тя не се реже и се захвърля. имахме ние изтъкнати представители на политическата система, които обичаха рязането.
1: Той през соца имаше.
0: Аз го включвам
1: за всички,
0: в същия
1: този... Фараонски обичай.
0: В същия този фазов диапазон, в този интервал. Но с една дума. Става дума за възможността да внесем разбиране, че нещата във Вселената и нещата във Вселената на нашата творческа мисъл не са точкови, защото точката е една прекомерна идеализация. Не съществува нещо като идеална точка. Това е наистина идеализация.
1: Тука...
0: Но какво, за какво и да реч?
1: Тука, това
0: за мен беше огромно удоволствие да видя признанието на чат GPT за това, че тези велики букви АЗ и буки, в момента виждате буки, се получават перфектно от модула, артефакт от Варна, кодиращ и позволяващ множество вариации. Покажете за сравнение аз и буки едновременно. Обратно.
1: Обратно, добре.
0: Да. Аз, буки. Това са първите...
1: И двете се побират.
0: Не само двете. Да. Аз съм направил експеримент. Всички основни, характерни символи, букви, от това, което наричаме кирилица и глаголица.
1: Ма тук виждаме един друг знак.
0: Ето тук е удивително то. Това е знака, който много хора наричат дуло с известно основание, но всъщност той би следвало да се разбира и се чете като ци е ци зиези. Експо българис казват в латински.
1: Добре, да, това не е ли нещо, което просто се побира в един квадрат, така се каже?
0: Не, не, забележете.
1: Или
0: всичко е само Москва, свързване на реални отверстия. Епохата...
1: Това са реални...
0: Точно
1: реални...
0: така, това са същите тези реални отверстия. Те са реално пробити в
1: тоест
0: костта.
1: Тоест не са точки, които вие сте нанесъл.
0: Не,
1: това
0: не са идеално изразени точки. Те са фиксирани върху костта и с тази си фиксираност определят цял набор от възможни комбинации.
1: Променя моята гледна
0: нещата
1: точка.
0: Нещата са толкова сериозни, че чата не
1: аз
0: би си заложил...
1: Аз просто случайности...
0: Чат GPT, който е голям почитател на българската древност, който знае какво е омуртагов растек, който знае какво е свещена мяра, който знае пропорциите и размерите на Плиска, Велики Преслав, който знае даже разстоянието между Великите могили край Плиска. Същия този компетентен фактор, който дава на младите усещането, че...
1: А защо трябва да се доверяваме на един голям езиков модел? Нали така
0: знаете
1: е другото
0: защо?
1: Име? На...
0: Да, така. Да, и между другото, това е обяснение как може да подходим така, че...
1: Който
0: да,
1: дори
0: да
1: нали, се сеща в английски език колко думи има или в китайския, ние нямаме български езиков модел. Нали смисъл?
0: Не,
1: той се опира на английски.
0: Кой казва, че в български има по-малко, отколкото в... английски или китайски.
1: Ами защото говорят 1 милиард хора и постоянно го обогатяват.
0: Но те могат да говорят едно и също или баналности, или хубави неща. Но, моля ви, нека на този ден и от тук нататък да не подценяваме този език, за който Вазов беше казал, език свещен на моите деди.
1: Да.
0: Разбрали някой колко хубост, мощ се крие в речта ти, гъвкава, звънлива, от руини тонове, какъв разкош, какъв размах и изразитост жива. Някой да е чувал да говорят напоследък с тези велики слова на Вазов, но той ги е кодирал вече в нас. Епопея на забравените кодира отношението ни към нашето героично минало. А аз в момента искам с поклон пред духа на Вазов да кажа: позволи ми да използвам думата епопея на забравената българска древност. Аз работя в момента по суперпрограма заедно с чата, който е епопея на забравената българска древност. Ето ви как дори символа, който с основание някои отъждествяват с дуло. Но всъщност означава дух от храма на духовете. Ци е ци или зи е зи. Тази връзка ни дава усещането за историческа съразмерно с другите империи. Само, че нашата е империя на духа, а не империя на парите, на войните, на злото или така. Макар, че всички империи носят себе си заряд от зло. Но ние, за разлика от всички останали, сме изградили империя, която е отхвърлила първи в света робовладението. Това е безценно постижение, което трябва да се довежда до съзнанието на нашите млади хора. Не се прави в училище. Аз бих казал, че ни предстои битката за еманципиране на българското училище от чуждопоклонството. И в този смисъл искам още
1: веднъж... Нали живеем в един свързан свят?
0: Да, да.
1: Вие самия сте учил в Германия, нали, имате уникален английски, извинявам се за това клише, уникален.
0: Съм на много
1: просто места. Съм гледал филми с вас, вие имате такъв английски, че все едно сте роден, как да кажа, не в Лондон, ами дори в някакъв аристократичен дом на лордове.
0: Аз обичам тези езици и се опитвам да бъда в основата на едно
1: работите на времето усилие... с най-големите американски специалисти.
0: Да.
1: Също те направиха повече за българската древност, отколкото някои наши учени.
0: Определено искам да кажа, да, в да. Времето, докато да. Чакахме да влезем, да, тук, да. Пред вас говорихме за един великолепен български интелектуалец Иван Станчов.
1: Да, който беше посланник в Англия.
0: Да, Иван ще министър.
1: Да,
0: така,
1: да,
0: идеята
1: да.
0: Е много сериозна, защото той казва, аз съм една четвърт българин, но това е най-хубавата една четвърт, която е в мен. Той толкова много направи за...
1: Беше много изискан човек.
0: Той беше благороден, да. Изискан.
1: Да.
0: Мислещ. И то мислещ с отношение към България, каквото тя заслужава. В този смисъл искам да кажа, че е въпрос на елементарна справедливост, братя българи и сестри, прекрасни българки. Да се отнасяме към нашата народностна енергия с нужното уважение и даже преклонение. Бих казал, че по-често трябва да казваме думата български народ и не чак толкова често общество. Защото обществата, които са натрапени на българския народ от много отдавна, тъй до сега, не са на нивото на неговата империална духовност. Не са на нивото на това, което ние можем. Тези общества ни форматират...
1: Някой каза, че това е парадокса на оцеляващия. Понеже ние така трешкани историята и общо взето възраждането, кой е оцелял? Еснафа, селенина, занаячията. Нали, той е специалист по оцеляването, но той не може да полети. Нали?
0: Но примера на да. Ботев и Левски
1: да.
0: Кодира фазово във всеки от нас нещо, което никой даскал няма да ти нашепне на ухото. Патриотизъм, който е на пук враго и на ползу роду, който е не параден, но е закален в нас чрез страданията на други, от които ние можем само да се възхищаваме. Това е в този смисъл, искам да кажа, че българският народ му предстои да изживее отново своето величие именно на интелектуалното поприще. И понеже вие ме питате какво бихте казали на българите,
1: за 24 май, какво ще ги поздравим?
0: Помните ли, при вас аз преди време пожелах на българите победи, повече победи. Малко нещо вълшебник си падам, защото победите зачестиха от тогава. И забележете реакцията на този прекрасен народ, който е изстрадал необходимостта от победи и който си мечтае да има повод за празник. Такъв, който да остойности всичките му усилия. В този смисъл мога да кажа едно. Победите не са нещо, което се постига лесно, дори за изнежените от множество хвалби други нации. Българският народ не се нуждае от хвалебствия, но се нуждае от съпричастност и справедливост. Тази справедливост можем да си я получим само чрез волята за съпротива срещу това, което ни мачка. Така че бих добавил и воля за съпротива, за да може този народ да бъде държавотворната нация, която ще пренася посланията на своят колективен интелект отвъд тесните рамки на сегашните или пък бъдещи общества. Българският народ понякога, рядко, но много впечатляващо, излиза на историческата сцена като народ, а не като общество. И тогава са всички негови големи победи.
1: Какво да им пожелаем за 24 май? Като
0: вашите
1: финал?
0: Деца да ви обичат с възхищението, което ние дължим на тези наши велики предци.
1: Добре.
0: Вашите деца, уважаеми българи, да откриват във вас харизмата и скромното величие на тези, от които ние с вас се възхищаваме.
1: Благодаря ви. Страхотно, страхотно пожелание. В рубриката Тяхната история ще говорим за азбуката и геополитиката. Тук ще бъде следователя Йордан Йорданов.
2: България on air. Реклама.
3: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
4: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Maxsport 1, Trior TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
5: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: България on air.
1: Уважаеми зрители, днес в рубриката Тяхната история ще говорим за нещо много интересно. Вижте каква интересна книга държа в ръцете си. Слънчев буквар, научни изследвания и заключения. Те са посветени на нашата азбука, на българското слово. Как да кажа? Това да имаш писменост, уважаеми зрители, има много измерения. Едно от тях, малко неочаквано, е дори геополитическо. Защото ако мечът е твърдата сила на една държава, то писмената, как да кажа, нейната мека сила, нейното политическо и културно влияние. Например, малко по-неизвестен факт за залуща, че руския, днешния руски език, особено като абстрактни понятия, е създаден на основата на старобългарския книжовен език. И така, при мен, за да говорим в деня на буквите, за буквите и геополитиката в миналото и днес, или къде е място на азбуката в тая геополитика, е изследователя, един от авторите на тая книга, господин Йордан Йорданов. Добре дошъл, господин Йорданов, честит празник.
6: Благодаря, честит празник на вас.
1: Сега някои хора ще кажат, абе, де е геополитика, де е азбука? Геополитиката е петрол, нефт, електроенергия, армия, танкове, ракети. Какво общо има азбуката с геополитиката?
6: Еволюционното развитие на народите обхваща много етапи в тяхната, нали, вътрешна и външна държавна политика, но най-вече обхваща развитието на самите индивиди, които формират културни общности. И в този смисъл, знаете, появява се речта, музиката, първите, нали, послания под формата на образи, после преминаваме през етапите, които наричаме символи, графики, и се появява писмеността като една така усъвършенствана система за предаване на знания от поколение на поколение и записване за времената, епохите, които, нали, идват да предстоят, нали, пред следващите, нали, предците към тяхните деца. В този смисъл азбуката е изключително важен момент в развитието на човечеството, защото чрез нея започва да се предава информация. Но за да стигнем до този момент да имаме азбука, се извървява дълголетен, хилядолетен път. Именно създаването на една азбука показва еволюция на дадено общество или сформиране на регионална култура, която има потенциал да създаде цивилизация. И такива примери има много в човешката история.
1: Ако говорим за българската азбука, може ли да наричаме така българска азбука?
6: Ами най-древните родове и народи се формират в района на Балканите, което обхваща Мала Азия, Месопотамия, надолу към Египет. Това е била една голяма общност. И в този смисъл сме имали една древна азбука, която аз наричам балканска. И от тая балканска азбука се сформират различни регионални култури, които остават в историята с различни имена. Тоест балканската азбука, когато е кодифицират една част от хората, започва да се нарича белинска или елинска азбука, сега както и казват гръцка. Когато една част от балканците отиват в района на Италия, те създават бъдеща латинска, нали, култура, която си има латинска азбука, която е пак на основата на тази азбука. И по същия начин когато на Балканите се създава една мощна държавност и култура, в 9 век се създава нова еволюционна азбука, но понеже тя е еволюционна, тя стъпва на всичко, което е преди нея и написването на всяка една буква представлява растеж в съзнанието на индивидите, обществото и дадена държава.
1: Какво означава това? Как да го обясним?
6: Това означава, че
1: това човек, който не е изкушен от историята,
6: означава,
1: и от
6: че написването на една буква не е самоволен графичен акт на някой човек, а изисква вътрешно вдъхновение.
1: Вие ми пратите такива изображения на кирилицата и на
6: да, защото ми прави впечатление,
1: ако може
6: че хората,
1: да ги видим, да. Ето сега,
6: хората
1: сега?
6: Трябва нали, няколко да. Пъти да изгледат едно предаване, да могат да извлекат информацията от него. Никой не отделя това време и затова реших, че нагледните методи са
1: да.
6: Най-добри.
1: Разбира се. Да.
6: Значи, това, което виждаме са нали, предходното, което виждаме е нашата съвременна българска азбука, която наричаме кирилица. На тази предходна, на тази да. Снимка, виждаме, че под всяка буква, под всеки графичен символ има дума, азбуки, веди, глаголи. Говоря на български и глаголи. И в този смисъл, тази азбука, която е написана в българската държава, това е глаголицата или говорещата азбука. Азбуки, веди, глаголи, добро. За това нещо има много документи и същата тази азбука влиза и в рибния буквар на Петър Берон. Обаче, когато България се освобождава след 1878-1889 година, България пристигат много чехи. 1869 Марин Дринов заедно с Константин Иричек, т.е. Австро-Унгарската и Руската империя, започва да пишат историята по нов научен начин, т.е. отрича цялото възраждане. Те казват, че българската азбука е тази другата снимка. Моля, другата снимка, ако може да покажете. На тази другата снимка виждаме други графични изображения и забележете, по тях също пише азбуки, веди, глаголи. Обаче тези азбуки, веди, глаголи не са изписани със същите тези графични изображения, които са нали, букви, а са взимати от тъй наречената кирилица и са пришити към тъй наречената глаголица.
1: За какво говори това според вас?
6: Говори за едно голямо объркване, което правят чехите, под влияние на преди това контакти са в Харватите, 14-15 век, когато идват те в България, объркват българите, че Свети Кирил е написал тъй наречената глаголица, която е намерена само единствено на територията на, на Харватия.
1: Така наречената агулеста глаголица. Така
6: агула, облеста, всякакви термини има, но това са свободни съчинения, които нямат никаква връзка с държавата на Кобрата, Спарух, Тервел, Крумо, Муртак и така нататък. Кирил и Методий създават нашата днешна азбука, азбуки, веди, глаголи. Това всъщност е глаголицата. Това, което аз ви казвам е, че глаголицата и тъй наречената кирилица от 15-16 век е една и съща азбука, която е българска, създадена 855 година в българската държава за българския царски двор. И понеже тя е свещена азбука, тя има всъщност потенциала от нея създава книжина.
1: Свещена, това, че е създадена значи, че... за богослужебните книги ли?
6: Да, това е проявлението и свещена е, когато свещен човек, т.е. свят човек, какъвто е Свети Кирил, по вдъхновение написва тези графични букви. Ние имаме балкански букви, които са така наречените гръцки, което е също вид манипулация с информацията. Той взема основата на тази азбука и донаписва останалите букви. Трябва да знаем, че...
1: Извън темата, броена... гледал съм тази копската писменост и тя прилича много на...
6: Затова аз въвеждам този условен термин балканска азбука, като имам предвид този целият огромния ареал. Но това, което се опитвам да ви изведа, че отделните регионални култури в различните времена и епохи създават нови азбуки. И в този смисъл най-новата еволюционна азбука на човечество, която е и богослужебна, е именно нашата азбука, която наричаме кирилица. И тази азбука е създадена само единствено от Свети Кирил. Тя няма никаква връзка с Климент Охридски и Преславски и другите, защото това са просто и ни обикновени ученици на Свети Кирил.
1: Това е нова, нова теза.
6: Тая нова теза не беше толкова нова. Тя се е била винаги имала тези
1: две мнения. Знам, че има такива спорове, да.
6: Покойният Бождар Димитров, той така налагаше тази теза, че всъщност Климент Охридски е написал тая азбука. Това много устройва българите по някакъв геополитически смисъл, но това е абсолютно неразбиране и невежество, защото ние отрязваме пряката връзка с Кирил Методий и създаване на българо-словенската цивилизация.
1: А каква е връзката на азбуката с геополитиката?
6: И азбуката е всъщност основен инструмент, защото когато ние създаваме азбука, Бог създава чрез Кирил азбука и я дава на българите, ние създаваме книжнина. Чрез книжнината, на базата на наречията на всички сродни нам народи, създаваме език, защото всеки, кой чете Библията, така се сформират езиците. И така имаме азбука, книжнина, език, даване на четене на религиозна литература на близък, нали, език на всяка една българска общност по тази огромна територия. Тоест българската империя на цар Йоан Михаил, известен в историята като Муртак, Маламир, Пресян и Борис, не знаено защо, той е същия владетел, всъщност формира една цивилизация, която по него време обхваща 600 000 квадратни километра. Това е 2-3 пъти по-голямо от Пресина му Симеон. И всъщност тази цивилизация, след като материално е притискана, унищожена от другите 2-3 съседни държави, всъщност продължава да живее.
1: А какво е предимство на това? Да имаш собствена азбука. Да речем, ето вижте, западноевропейските народи всички пишат на латиница. Какво са по-малко, да речем, белгийците, че пишат на латиница, а не пишат на някаква специфична белгийска азбука? Задавам ви такъв малко философски въпрос. Кое е преимуществото на това?
6: Аз съм специалист по философия.
1: Да, знам. Затова ви питам. Да.
6: Всъщност, аз,
1: кое е преимуществото да пишеш на собствена писмена система?
6: Ако аз и ви сега седнем, също можем да напишем 40 знака графични, без никакъв проблем. Даже 2-3 може да направим до вечера. Но когато говорим за азбука, тя има точно графично изписване. И в това графично изписване се съдържат природните сили. Тоест, когато пишеш на ръка дарена дума, всъщност ти смъкваш точно определени сили и енергии, които минават през тебе. Това нещо активира висшата ти творческа природа. Тоест, даването на азбука е един висш акт от духовния свят към хората. Тоест, азбуката е основният инструмент за развитие на човечеството. Защото от това как пишеш, зависи как говориш, какво говориш, как пишеш, зависи и развитието на мозъчния апарат. А мозъчния апарат е основата на дарбите, талантите и способности.
1: А защо тогава българският принос толкова често е подценяван? В смисъл, за това български принос общо взето само ние самите си знаем и ние го популяризираме. Ако отидете в Русия,
6: той българския принос,
1: там не знаят откъде е кирилица, глаголица и въобще какво е съществувало.
6: Той българския принос, ако позволите да кажа, не е подценяван, той е направо директно отричан. Тоест, когато ние, българите, по съвременно...
1: Казах го по-меко.
6: По съвременно усмотрение 15 години сами си режим клона, на кой сме седнали, на клона на Кирил Методий, ние сами се обесценяваме. Второ, тази азбука е създадена в българската държава, в град Ровно Брегалница, говорили сме го това, и всъщност тя е за българската държава. Създаването на азбука, книжина и богослужебен език официален, слага край на така нареченото ехо от предходната Римска империя и всъщност обединява и ни огромни територии с родствени хора, нали, с родствени племена, по кръв, род, култура и така нататък. Самия Кирил, за него се знае, че той взема най-добрите възходящи думи от всички, наречия.
1: Аз се опитам в днешния свят как това да го обясним.
6: Директно казано, че когато един съвременен човек вместо да пише на кирилица, пише на латиница, той пише на стара еволюционна азбука и се проявява на много по-ниско ниво от това, което има заложено, изградено в него. Тоест, когато един българин се роди от майка и баща българин и пише на латиница или на китайски или на гръцки, старогръцки, той не проявява висшите заложби и таланти, които има като българин от еволюцията.
1: Тоест,
6: на неговия род.
1: Кирилицата е като азбука е по-виш сади, понеже от последните, така ли да го разбирам, най-простичко казвам?
6: Да, може би след 2000 години да се създадат и други азбуки, но създаването на азбука не е прост процес. Според мен съдбата и развитието на кирилицата тепърва предстои. Тази азбука ще се разпространи на още по-големи територии, защото когато се дават свещени книги и свещени слова, всеки разумен човек по света иска да чете в оригинал. Тоест, понеже в България са създадени много ценни книги 20 век, тези книги всеки ще иска да ги чете в оригинал в бъдеще. И примерно в края на този век, в другия век, всеки грамотен, културен и разумен човек ще учи български и ще чете тези книги в оригинал.
1: Кои са тия книги?
6: Значи тези книги са основно 4000 беседи, които са дарени от учителя Петър Дънов. Това са примерно литературните творби на нашите най-висши автори. Предходният ви гост говори за изключителния речник на Иван Вазов, в който се съдържат определени думи. Какво се има предвид по думи? Има се предвид по специални думи, в които са обикновено...
1: Той Вазов и създава много от думите в български.
6: Има думи, които са двукоренови, обаче нашите думи имат природен еквивалент като природни сили, феномени и явления. Тоест, когато ти изговаряш една хубава българска дума, всъщност ти влизаш в определена взаимовръзка с самата, заобикаляща среда. А това е физика.
1: Доколко това не е плод на наши си такива патриотични легенди за богатство на български език, за...
6: Значи, това, което
1: вие го изследвате отдавна, това, което може ли да дадем някакви конкретни
6: това,
1: примери?
6: Това, което
1: да
6: държите не обикновена книга, това е специална разработка на принципа, както е примерно на Петър Берон. Да. Той е буквар, в който са разработени...
1: И на Анета Василева, да.
6: Първо,
1: ваша и на Анета Василева.
6: Да, тя е основен съавтор и има основен принос в тия разработки.
1: Да.
6: Всъщност, това е сборник от 6 исторически доклада. Четирите доклада са посветени на това какво значи всяка една буква. Четвъртия се обяснява нашата история от 9 и 10 век, която е тотално
1: непозната. Защо слънчев буквар? Защо се казва така?
6: Слънчев буквар, защото всяка буква носи светлина. Нашия източник на живота е светлината. И в този смисъл няма как, нали, няма друга дума, която да е еквивалент на слънцето и на живота.
1: И кое отличава нашите букви, да речем, от другите?
6: Когато се изписва една буква, тя има пряко въздействие върху човека. Това как се казваш, какви думи произнасяш. Примерно, първата буква е А, тя е свързана с менталността и с мисленето. Обаче, реално първата буква, която е изхождаща от принципа на сътворението, е буквата Б. Или има менталния принцип, аз, Бог, виждам, говоря, добро е и така нататък. Нали? Аз, Бог, виждам, говоря, нали, делая, т.е. правя дела, значи истина на старобългарски. Т.е. това е един жив разказ. Т.е. това, което искам да ви кажа...
1: А защо буквите в старобългарския носят имена? Това е интересен въпрос.
6: Защото тази азбука е глаголи азбуката, истинската глаголица, дарена от Кирил, която има свещено
1: говореща
6: значение.
1: Говореща азбука, така ли?
6: Говореща азбука, значи самата дума глаголица...
1: Има ли други такива в световен мащаб, други такива примери?
6: Няма, защото българският род е най-стария, най-еволюрал, на него се дава последната еволюционна на азбука. Вероятността друг народ да не изпревари в еволюцията е почти нулева. Затова следващата азбука, както и всички предходни културни импулси, ако позволите да отбележа, се дават се и винаги на Балканите.
1: Добре,
6: тука са всички Родов, учители.
1: А тогава защо вероятността да завърши магистрала преди всички европейски страни също е почти нулева? Ако толкова сме развити, извинявам се така, може би звучи малко еснавски това въпрос.
6: Може да е време да се научим да летим, нали, докато построи тая магистрала, да започнем да летим и да не ни трябват магистрали.
1: Аз знам, че сте от този край там. Често пътувате по този път.
6: Значи, благодарение на това, че нямаме магистрали, ние нямаме път, нямаме икономика, нямаме мигранти, има и много положителни страни. Значи, България, нито през Византийско имало контрол в Северна България, нито през Османската империя, нито сега има. Там всеки се спасява, както ви казахте.
1: Добре. Не, защото когато човек говори за тая вътрешна сила на буквите, за нашите, как да казвам, от миналото ни величие, винаги възниква въпроса, добре, да, сега, като сме толкова велики, сега защо не може да го направим това нещо?
6: Защото българските политици не знаят българската история и култура, малко са позабравили нещата.
1: Най-вероятно и българската
6: ние
1: азбука.
6: Ние трябва да работим за самия факт, че ние казваме, че нашата азбука е написана от Климент Охридски, за което няма никакви исторически данни. Самия факт, че твърдим, че тая азбука, така наречената хърватска глаголица, която е от няколко хиляди години преди Кирил, е написана от Кирил, говори за едно тотално несъответствие между факт и истина и реалност. Тоест, това е някакъв пожелателен разказ, в който някой взема знанието, мъдростта и словото на Кирил и го приписва на предходни графични знаци, които нямат никаква връзка с Кирило-Методиевото дело. Ни тая азбука създаваме цивилизация. От тая цивилизация на името на нашите братя, които стават в района на Бавария, там и Чехия, почва да се нарича словенска азбука, но не всички славяни отричат българския принос и казват, че ние всъщност не сме направили реално нищо. То така излиза.
1: Да. Дошло от широките македонски земи, така скажа.
6: Ако ние разгледаме реално историята, ще видите, че все едно българите нямат никакъв принос. Тук има едни симпатични държавички, Унгария, Сърбия и Македония, които някаква симбиоза правят, които всъщност, когато примерно сърбите честитят славянския празник на славянските народи, изброяват всички държавички, в Европа България въобще не я споменават.
1: Тогава защо само у нас има култ към Кирил и Методий? Никъде друга не са ги почитали преди нас.
6: Защото само ние
1: дори в Съветския съюз първите паметници са копия тук от паметника пред библиотеката. Значи... Защо един народ ще почита само той и своите учители? Защо не ги почитат сърби, руснаци? Защо не са ги почитали преди нас, ако са толкова важни за тях?
6: Тук се съдържа самото ядро, самия царски двор, нали, царските българи на Балканите. А в периферията на огромната българска империя са създали други държави. И тие други държави, които са, нали, предошлите лужишки сорби в Сърбия, другите чехи, които имат сложна етногенеза, нагоре създават други държави, като Румъния, Украина и така нататък. Те всъщност те са прекъснали центъра с връзката, с кирилицата.
1: Се мъча на себе си да го обясна, ако периферията... Той нямат нищо общо с България. Защо тогава народа така ги почита от векове? Защо друг народ не
6: защото
1: ги почита?
6: Защото само ние сме пряко свързани, само ние сме забравили, не сме забравили пряката връзка с словото и с истината. А периферията на огромната българска империя, която тогава е стигала до 600 квадратни километра, те още стотина години след въвеждането на кирилицата биват превзети. Примерно харватите, те първо са превзети от унгарците, после баварците, там от он първи превзема пак тия територии, после словаци, чехи и всичко. Това е една постоянна промяна на държавността. В България, всъщност, ние говорим много странни неща, но българската държавност и българската култура никога не е прекъсвана. Тоест, ние имаме всъщност държавността прекъсвана, но самата вътрешна културна връзка не е прекъсвана. Така наречената византийска власт е само 70 години, обаче България се управлява от Богдан и Миробизо. Тоест, тук България се стои като манастири. След това, ни тая азбука всъщност в 11 век вече тя преминава в дясното крило на българската държава, което последствие се формира Киевска Рус. После тая азбука се прехвърля нагоре към след 17 век в държавата, империята на руснаците. Но те променят тази азбука, защото тя не им е първична. И тогава Петър Берон, всъщност великият човек Петър Берон, създава рибния буквар, в който той възвръща долу-горе оригиналното изписване на тези букви. Самия Паисий Хилендар в тая книга има изключителни графики накрая, се показват буквите, които е използвал в своята история славянобългарска, великият наш отец Паисий Хилендарски. И какво се случва? 1869 година Марин Дринов кани Константин Иречек и всъщност това българско книжовно дружество въвежда новата научна история на България, която е новата славянска доктрина и цялата българска история, писана през Възраждането, се отрича.
1: А не е просто това модернизация? Модернизация.
6: Не, чиста фалшификация. И на базата на това българско книжовно дружество от 1869 година, то се въвежда България като знание 1878. Агента Иречек идва, прави реформите в просвещението, отрича нашата история и тези кадри, забележете, влизат после в Българската академия на науките. И затова ние нямаме история.
1: Агента Иречек ми хареса. Иречек е човек с големи заслуги за българското образование.
6: Да, той е като Радой Ралин, казва е много интересни скоро поговорки, но ползата от тях се свежда я търсиш.
1: Как се чувства човек като вас на словото? На ден като днешния, вървим към финала. Как се чувства човек като вас на ден като днешния?
6: Човек,
1: вие се интересувате от история от години, правихте много лекции от философия на историята. Не се ли чувствате малко като, как да кажа, в днешния битов свят? Като не на мястото си.
6: Аз имам среда и условия, в които се чувствам като последовател на Свети Кирил, пиша си на български, чета, говоря на български. За разлика от много други хора, които работят основно с чат GPT, аз чета литература и книги от библиотеките. И всъщност от българските автори, дори книжовните автори, да вземете литературните, имам пред Димитър Димов, Димитър Талев, Железния светилник и всичко, навсякъде там е пълно с разкази за българската история. Дори и тези, които така като се разхождаме София, я гледам плоч на известни български писатели, поети. Значи Йовков, като пише, той пише за българското село, той не пише за центъра на София. Да. По същия начин, някой голям, примерно българин, като примерно Михаил Белчев, певеца, ние сме от един там край, от един род, даже бих казал, но от различни клонове, всъщност той постоянно говори за силата и величието на Балкана. Тоест, българите всъщност разказват за силата и корена, който имат. Тоест, корена на българите...
1: Да, какво ще пожелаете на българите за 24 май като финал?
6: Пожелавам на българите да имат една хубава ценност на насока на своя живот, да заложат на възпитанието и на образованието. На българската държава пожелавам всички хора, които живеят на тази територия, да им се говори и да се обучават в българската културна идентичност, която е най-високия модел в света. Тоест пожелавам на българите да следват словото истината, да търсят Господа Исуса Христа и да работят с азбуката, която е избрана за тяхното еволюционно повдигане.
1: Добре, благодаря ви, господин Иванов, за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История, предаването за нещата, които ни правят българи.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: sugar. България on air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Инвестор Медиа Про представя Бъдещето. От образование до кариера. Част от поредицата дискусии на телевизия България On Air. Кои са най-добре заплатените професии? Как изграждаме готови за бъдещето професионалисти? Лидерски умения и успешната интеграция на кадри. Гледайте Бъдещето. От образование до кариера. 24 май, 19.30. Телевизия България On Air. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Висше училище по телекомуникации и пощи, Nomad Partners, Softuni, Buditel.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvyusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни 21.30. Bloomberg TV България.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които

новините. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват. България онер.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

0: Карионер. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air.
0: България on Air.

0: Седмицата мина под знака на нови правила и стари зависимости в парламента. Битка за правилника и обвинения, че дебатът става все по-кратък, а властта все по-комфортна. Навън нови обещания за контрол върху цените и война с спекулата, докато българите продължават да плащат все по-скъпо за най-обикновени неща. И точно когато политиците говореха за стабилност, името на Петьо Еврото отново се върна в разговора за задкулисието и превзетите институции. Смени, рокади, ограничени правомощия на особения управител на Лукойл, старт на административна реформа и първи парламентарен контрол на премиера Радев.
1: Смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно. Критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор. Знаете, че ние имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост. Но тази независимост не трябва да се превръща в никакъв случай в капсулиране. За съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят тук. И това не е работа на изпълнителната власт.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Ганиел Ангелова. Продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Държавата и веригите. Има ли натиск върху цените? Какво има в малката и голямата потребителска кошница? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България и бивш министър на земеделието. Високи цени, картели, монополи, ефективни ли са мерките на правителството, обществени поръчки и злоупотреби в земеделието и контрола на храните? Говори Иван Христанов, бивш служебен министър на земеделието.
0: Политическо напрежение, спорове за цените, институции под натиск и все повече въпроси около това. Кой носи отговорност за решенията в държавата? В този контекст днес разговаряме с Иван Христанов, бивш министър на земеделието, един от най-острите критици на начина, по който се управляват ключови икономически процеси у нас. Как изглежда държавата отвътре и защо според него системата продължава да буксува? Предстои да чуем сега. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме първо с капитан Андреева, господин Христанов. Какво се случва там?
3: Честно казвам, според мен нищо не се случва. Да дам малко предистория. 2022 година започнахме работа по капитан Андреево на 4 януари. На 6 януари започнаха да пристигат първите заплахи срещу мен. Между 9 и 11 януари беше направен опит да бъде подкупен професор Христо Даскалов за това, че помните, той тогава беше изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните. Влязохме на капитан Андреево на 20 май. Защо? Защото когато ти имаш едни мафиоти, които се окупали със съдействието, дебело подчертавам, със съдействието на държавните институции, буквално на ниво министър и премиер, всеки ход трябва да бъде изключително прецизиран и премерен. В този мандат ни отне

0: буквално някъде около месец и половина-два, за да видим как можем трайно да освободим българската граница, защото имахме сигнали за доста сериозни проблеми. Първо за това, че вече държавната лаборатория продължава да бъде завладяна от мафиотски интереси и се манипулират лабораторните резултати, чрез които се рекетират превозвачите.
1: Кога ги получихте тези сигнали?
0: Още в самото начало. Другото беше товаро-разтоварната дейност, където така наречения съд на чудесата, Висшия административен съд, с любезното съдействие на бившия вече ръководител на ВАС Чолаков, винаги отсъждаше в разрез с директивите на Европейския съюз и против държавния интерес, някак си удобно винаги в полза на мафиотските структури на капитан Андреево. И не е случайно, че Бърт разкриха този запис, в който се твърди, че едно от лицата е Чолаков, и става въпрос за подкуп от 600 000 лева. Съветвам зрителите ви да отидат на тяхната фейсбук страница и да видят разследването и записа. И съответно този път ние имахме много по-голяма подготовка, изличайки опит от миналото, но трябваше да се запознаем с голяма по обем документация. И заради това, вече с напредването на нашия мандат, когато стана ясно, че ще има редовен кабинет, започнахме да осъществяваме връзки с членове, предполагаемите от нас, членове на новия кабинет, господин Демерджиев, с който не е тайна, че аз имам отношение от доста време, изпитваме голямо взаимно уважение и съответно, за да не се случва, помните огромния скандал от 22-а година, в който в деня, в който се смени кабинета Петков със служебния кабинет, онези мафиоти буквално физически завладяха капитан Андреево и на Иван Демерджиев му се наложи да изпраща два взвода жандармерия, за да си върне границата обратно. И именно заради това да не се повтари отново този злокобен сценарий, започнахме да разговаряме с господин Демерджиев и аз директно му казах: кажи ми, според теб да започнем ли ние действията и вие да ги продължите, или да подготвим цялата документация, да ви я предадем и вие да осъществите. Той каза: виж, за да не се повтаря 22-а година, подгответе всичко, предайте ни го на нас, ние ще свършим работа. Това всичко, основната задача, основната част от него е едно решение на Министерски съвет, което позволява трайно да освободим границата, а не да започнат тези неща. Помните, ние 22-а я освободихме и 24-та година на 15 януари същите тези бандитчета бяха върнати обратно. Така че в дух на сътрудничество с колегите ние предадохме текста на РМС-то заедно с всички документи, свързани с него, така че сега те да могат да свършат тази работа, най-накрая българската граница да си бъде българска държавна граница, не българска частна граница. Това нещо е изкомуникирано и с Абровски. В деня на предаването...
1: Говорихте с господин Абровски за това?
0: Да, аз му казах. А сега видях при него едно, може би, неразбиране на целия казус. Дори имаше изречение, ама да направи медик какво си. Дебело му подчертах, нали, Пламене, дай си сметка, това там е изключително тежка материя. Хората, които се занимават, обикновено са изложени на опасност. Напомним, че по време на 21-а година служителка на Министерството, т.е. привлечен адвокат на Министерството, беше отвлечен, именно защото работеше по казуса капитан Андреево. И моя съвет, изключително добронамерен, беше там да се пипа с кадифени ръкавици, в които обаче има железен юмрук. Дали ще чуят тези призиви, не знам, дано да ги чуят.
1: Ама вчера слушах господин Абровски в обществената телевизия, който каза дали е нарушение или престъпление, предстои да се разбере. Не разбирам защо Мавровски, когато беше уволнен, говори за капитан Андреево.
0: Честно казано, аз не знам кога на Ангел Мавровски му е съобщено, че той ще бъде отстранен. Така че въпросът е дали той говори в последния си ден по някаква причина или той говори това, което трябва да говори, което му е задължението и това се оказва после последния му ден, е въпрос, на който те трябва да отговорят. За мен
1: той
0: не
1: ръководи
0: е ясно.
1: Тази агенция 3 месеца, цитирам думите на Абровски, защото да. Чак сега започва да говори за капитан Андреево.
0: Ето, вече дадохме отговора. В края на краищата, в този момент, вече министър Абровски, той трябва да каже дали са обсъждали капитан Андреево, дали е прочел ремесето, което ние разписахме и го оставихме на тях, за да могат да стъпят на него да работят. Честно казвам, аз там отговори нямам, но отново започва да изглежда, защото странно, защото виждам, че господин Мавровски ясно комуникира. Или поне това бяха заглавията в медиите. Започнах да говоря и бях отстранен. Другото, което научавам отново от медийни, от интервюта, е, че той е отстранен, защото е давал интервюта. Сега искам дебело да подчертая. Когато аз бях министър, основната ми задача беше да дам гръб, основа, опора, гръбнак на Българска агенция по безопасност на храните. Ще напомня, че на една от проверките, тази на инсинераторите, за които имаме 3 сигнала към прокуратурата, отделно сигнал към прокуратурата, знам, че е пуснат от Държавна агенция национална сигурност. Аз лично отидох на проверка. Това беше в момента, в който Министерство на земеделието беше атакувано от Тошко и цялата тази бандичка от има такова нямане, уж били ме търсили. Аз с него ден бях на проверка на инсинераторите. Защо? Именно за да видя агенцията, да видят оперативните служители, че техният министър този път не е срещу тях, а е с тях. Оттам натам работата на агенцията и на директора е да имат оперативна самостоятелност и официалния контрол на държавата да не бъде възпрепятстван по никакъв начин от министъра. И затова за тези 3 месеца, 2 месеца и 18 дни, Българска агенция за безопасност на храните, вече когато аз бях министър, буквално направи чудеса. Вие знаете ли, че за тези 2 месеца и 18 дни БАБХ има почти 9000 цитирания в медии. Това е абсолютно безпрецедентно за 36 години преход. Това не е просто медиите решават да цитират. Това е резултат на десетките проверки, на огромния обем свършена работа, на това, че обществото най-накрая разбра, че истинската работа на агенцията е да гарантира българската трапеза, че няма да ядем дърто месо, буклуци, изтекал срок на годност, незаконни вносове, контрабанда и така нататък. А Българската агенция за безопасност на храните гарантира, че ние ядем качествена и безопасна храна.
1: Вие виждате нещо различно ли в отстраняването на Мавровски, защото Абровски каза, няма драма, има приемственост, идва нов екип, идва нова власт и си назначава хора, на които вярва.
0: Аз се спомням едно стихотворение. Мисля, че Асен Божибосев ли беше от 1976 година. Произнесе мирна реч и започна страшна сеч. Ако Мавровски е качествен кадър, ако резултатите са свидетелство за неговата работа, защо чупиш това, което си работи? Пожелавам успех на новата директорка на
1: агенцията.
0: Щяла
1: да го надгради.
0: Да, но да надгради, дебело подчертавам, че лозето иска мотика, а не молитва. И не много хора в България са тези, които са готови да рискуват всичко, за да се развъртят с мотиката и да отешат плевелите.
1: Дайте да го изясним. За каква манипулация на данни става въпрос на капитан Андреево в държавната лаборатория? Тук дебело подчертавам държавната лаборатория.
0: Това, което научавам от медиите, защото тази проверка е направена заедно с ГДБОП буквално преди ден-два, е, че Значи там се прави анализ за остатъчни пестициди, с едни уреди, много скъпи, наречени хроматографи. Тези хроматографи по принцип трябва да бъдат заключени и резултатите от анализа трябва да е невъзможно да бъдат променяни. Вкарваш чушката, резултата излиза и се отпечатва. Това, което разбирам, е, че всъщност могат да бъдат променяни и това само по себе си се превръща в инструмент за рекет. Как? Ако вие транспортирате 20 тона чушки, пипер, и те покажат положителен резултат, вие като, как да кажа, мафиотската организация, която е завладяла капитана и прави каквото си иска, може да кажете на инспектора, българският държавен инспектор, тези резултати ги подправи и вече от камиона, от шофьора да поискате 1000 евро и това да ви бъде таксата спокойствие.
1: И колко много пъти хора, по 1000 евро, за колко пари става въпрос? 100
0: 000 камиона годишно. Там са огромни пари. Помните, че през 22-а година беше изчислено както от нас, така и от службите, че материалният интерес на мафията, парите, които те правят, всеки божи ден са между 5 и 8 милиона лева. Всеки ден. Така че става въпрос за наистина много пари. Част от тях от трафик на мигранти, друга част от подправяне на резултати, трета част от други форми на подкуп, които се искат и то за това беше и толкова люта и жестока битката, защото тези хора губят огромни количества пари. Те бяха заплашвали един държавен служител, няма да казвам една дама.
1: Кога това?
0: 22-а година, буквално
1: още
0: бяха...
1: Още тогава сте ни го разказвали.
0: Да, бяха я извлекли от кабинета и бяха казали, ами губи между 5 и 8 милиона лева на ден. На него нищо не му коства да е 1-2 милиона лева да те пречукат. И това е просто защото въпросната дама на държавна позиция не помагаше. Без да има водеща роля. Просто помагаш.
1: Така, сега че, заплахи там, има ли господин Христанов? Чувате ли за заплахи?
0: Този път мен лично не са ме заплашвали. Предполагам си научиха уроците от предния път и им беше ясно, че няма да сгъна по никакъв начин. От тук нататък вече следим какво става.
1: Същите да хора ли са, които...
0: Същите са. Там няма промяна. Господари е един и същ.
1: Защо държавата го позволява всичко това? Да има чужди господари.
0: Вие ми задавате въпроса, защо сме бедни, защо цените са високи, защо гражданите на държавата нямат закрилата на закона. Винаги причината е една и съща. Държавата ограбва собствения си народ и това, което ограби, го подарява през златните кокошки, през обществени поръчки. Знаете, аз внесох 18 сигнала към прокуратурата и МВР за кражби, през обществени поръчки, го подарява на едни хора, които най-накрая делят с министър, председател на парламентарна група, с премиер. Тоест там е една много голяма плячка.
1: Ама сега нали има нова власт, господин
0: Христанов? И тази плячка обръща държавата ни срещу нас. И затова ние нямаме усещането, че нашата собствена държава ни защитава. Затова кабинета Гюров беше толкова харесван, защото за пръв път от 36 години насам хората видяха кабинет и държава, които работят за собствения си народ. Като защитници, а не като грабители. Сега за сегашния кабинет, за съжаление, имам прекалено много възражения, вече ги изразявам гласно. Едно от нещата, които искам да споделя, тези прословути 100 дни, който иска да ги дава, аз и водените от мен политически формации няма да ги дадат, по една много обяснима причина. Ако кабинетът Гюров вработи буквално от първия ден, работи от първия до последния миг всеки миг, това означава, че цялата тази мантра «Дайте ни 100 дни» е абсолютно измислена. Ако едни служебни министри могат от ден първи да работят тотално, компетентно, родолюбиво и отдадено, това би трябвало да бъде присъщо на всеки кабинет. И тук не визирам нито кабинета Радев, нито който ще е след него или преди него. Ами амано това Министерски съвет да се превръща в детска градина за хора, които не знаят какво правят. Ако някой няма качество да вработи от ден първи, да освобождава поста, да идва следващия и да работи както трябва.
1: Господин Христанов, с тези промени в КЗК и КЗП, какъв проблем ще се реши?
0: Никакъв.
1: Цени ще намалеят ли, защото Джиков тази седмица в студиото каза, че може да се намалят цените на хранителни продукти с около 10%.
0: О, Боже, искам да видя тази калкулация, дано да ни я покажат. Ще се обадя на колегите да ми изпратят и с Джиков, и с Явор Гечев поддържаме колегиални отношения, но вижте, ще дам първо философски отговор. Философски отговор е, че когато се опитваме да удържавим свободата, свободата на пазара е част от свободите, гарантирани от Конституцията. Свободата на предприемачеството, обикновено поляризираме обществото, половината от него намразва държавата, която се опитва да удържавява, а другата половина намразва свободата, която изведнъж бива демонизирана. Когато искаме да увеличим правомощията на едни, за съжаление, компрометирани институции като КЗК, които, знаете, доста дълго време тяхното функциониране или липсата на функциониране се свързваше с Делян Пеевски, тогава ние превръщаме институциите в това, в което беше специализирания съд и специализираната прокуратура. Прекрасни намерения превърнали се в бухалка.
1: Смятате, те, че и момента, сега КЗК и КЗП ще се превърнат в бухалки, така ли?
0: Те и до сега бяха бухалки. Имаме най-малко обществени поръчки, в които, когато те са отнесени до КЗК, КЗК има решения, които са против държавния интерес или против повелите на свободния пазар. Така че това, което трябва да направим първо, е много внимателно да видим как държавните институции губят своята независимост и се превръщат в бухалки. И да ликвидираме това бухалка джейство на държавно ниво. Когато им даваме още повече инструменти и още повече глоби, по-големи глоби в ръцете, ние ги превръщаме в бухалки. И да, може би с бухалките можеш да намалиш цените, но крайният резултат ще е това, което ние виждаме от едни 3-4 години назад. Вижте индекса на промишленото производство, Ганиела. Бизнесът напуска България. Бизнесът напуска България всеки ден. Ние нямаме промишлено производство. Това, което сваля цените, е процъфтяващото промишлено производство, процъфтяващата търговия, процъфтяващата конкуренция. Когато ние имаме срив на промишленото производство...
1: Кооперативи сега ще се правят.
0: И кооперативите също са инструмент. Ето гледам един много, много интересни пак такива изказвания. Идват прекупвачите и ни дават много ниски цени. Тук, слава Богу, с Гечев специално, ние имахме разбиране, че трябва да се правят тези събирателни пазари, където земеделците да отиват, да им се изкупува продукцията, да се калибрира, опакова, палетизира и веригата, без значение дали е западна верига, която купува стотици хиляди тони, или българска верига, която купува, или български клон на верига, която купува десетки хиляди тона, директно отива, товари 5 камиона и си заминава. Събирателните пазари са това, което решава проблема и на пазара, и на производителя. Когато нямаме събирателни пазари, се разчита на прекупвачи и в изречението дойде прекупвача и ми даде ниска цена. Ние имаме три проблема. Първият е, даде ниска цена. Това е проблем. Обаче пропускаме важната част. Дойде. Защото ако прекупвача не беше дошъл, тази продукция изобщо нямаше да бъде продадена. Тя щеше да изгния на полето. И третия проблем е, защо идва прекупвача изобщо и дава ниска цена? Много просто, защото ние нямаме събирателните пазари, които ние ги сложихме още 21 година в коалиционното споразумение, но ИТН взривиха кабинета и не можахме да ги реализираме. Остават нереализирани до ден днешен.
1: Започна производство срещу две големи търговски вериги. Видяхте ли аргументите, фактите?
0: Не съм се запознал.
1: Карали са производители да продават под себестойност? Нещо, което ние в ефир сме го показвали.
0: Аз там съм длъжен да подкрепя Краси Кумчев. Не знам дали сте го канили. Той е така едно доста разпознаваемо лице в сектора, който казва, всеки да прави каквато си акция иска, ма да си я плаща той. Аз поделям същото мнение. Когато един търговец иска да предложи по-ниска цена на конкретен артикул, да си носи загубата или да си носи намаления марш от това нещо. Аз не разбирам защо кръставичария или производителя на домати трябва да носи щетата на тази акция. Който и да е, да си прави. Ако вече пък, да речем, производителя на краставици има много голям обем, който трябва да се изчисти бързо и иска да яде по-ниска цена, нека да си яде по-ниска цена, но да не влияе.
1: Ама ако са притискани, господин Христанов,
0: не
1: да продават под себестойност това,
0: мачкат
1: което
0: ги
1: излезе като данни от доклада.
0: Да. И между другото, именно когато става въпрос за коопериране и отстояване на интереси, това са двата инструмента. Единият е съвместното отстояване на интереси, другото е събирателните пазари, защото дайте си сметка, когато веригата отиде на този, представете си, ни огромни помещения, от едната страна влизат много земеделци с краставици, а от друга страна има подредени палети с краставици, като войници, стотици палети, тогава веригата няма с кой да преговаря. Там има 10 палети, взимай ги и си тръгвай. Цената за цялата продукция е една. Така че това е решението, но напълно подкрепям вопъла на нашите земеделци, на които им се извиват ръцете нон-стоп. Това не може да продължава. То е безчовечно. Защото ако за едните става въпрос за печалба, за максимизиране на печалбата, за другите става въпрос за препитание. Да се изпратят двете дечица на уроци по математика или по български. Ето гледам сега една производителка на череши, да не цитирам името, но тя се опитва да си продаде черешите, разкошни ранни череши, и тя казва, аз единствения начин да оцелея да ги продавам пряко на клиенти на 2, 3, 4 евро, за да мога да живея, защото на 1 евро
1: е мирано. Ама кара ли ги да ги продават на евро и половина?
0: Във Фейсбук ги продава тя конкретно, но иначе да. Така че няма, знаете ли, когато искаме устойчива икономика, къси пътища няма. Всичко са устойчиви решения. Ние, между другото, и нещо, което много ме ядосва, включително в кабинета на Радев, защо никой не говори за реалната причина за това, защо цените в момента са супер високи?
1: Защо?
0: Те са супер високи, защото кабинета Желязков с бюджета от 25-та година създаде огромна инфлация, защото помните, те тогава взривиха разходите. Това е алтернативата на наливане на парична маса. Ти когато налееш огромно потребление на пазара, съвсем нормално е цените да скочат. Ето имаме една чаша, имам 1 лев в ръката, ако утре имам 2 лева в ръката, но чашата с вода си остава същата, тя вече има нова стойност и това е 2 лева. И вината си е изцяло на кабинета Желязков. Защо никой не казва тези глупости тогава, които се спрягаха, няма да се увеличат цените? Цените не се увеличават, когато имаме още от приемането на бюджета за 25-та година, в края на март 25-та година, трябваше НАП, трябваше МВР да бъдат впрегнати, да следят цялата хранителна верига и да не позволят по никакъв начин нарастване, но те се провалиха управленски. И ако се върнете на мое интервюто от тогава, аз казах няколко неща. Бюджетът е изключително вреден за България, той ще предизвика огромна инфлация и Борисов ще хвърли бялата кърпа.
1: Това
0: и ще си свали
1: кабинет. Това сте го казвали
0: кабинет
1: тук в студиото.
0: Точно така.
1: Сега на финала, защо в Германия това законодателство дава резултата, а у нас да не дава резултата?
0: Защото там имаме няколко причини. Първото е, в Германия няма черен сектор. Всички тези незаконни кланици. Храни си изтекал срок на годност. Инсинератори, които не изгарят животни, а тези животни отиват в луканки. Това е нещо, което трябва да бъде изгорено. Това прави брутален дъмпинг на нашите производители. Те не могат да произвеждат големите обеми, които да им дадат ниски цени. И по този начин ние да имаме ниски цени на пазара. Дъмпинга, незаконния контрабанда трябва да бъдат унищожени тотално. И това беше едно голямо призвание на служебния ни кабинет. И то се видя. Второто нещо. Германия има 7% ДДС. Ние имаме 20%. Ние само от тук имаме 13% разлика. Аз разбирам това назидателно говорене към веригите. Искаме от Германия това, онова, трето и пето. Да, обаче нашата данъчна система е високо ДДС и ниски данъци върху дохода, 10%. Сега те, че са ни високи заради осигуровките, отделен въпрос. Но в Германия ДДС-то е ниско, а данъка върху доходите е 30+%, той е висок. Така че, ако искаме да изравним нещата с Германия, трябва да свалим ДДС-то на 7-8% и трябва да вдигнем подоходните данъци.
1: Няма такива заявки. Финален въпрос, кратък отговор. Продължаваме ли да консумираме негодна храна, да или не?
0: Мисля, че още известно време не. Но дали ще се върнат тези вредни практики, отровни практики, токсични, ще зависи от новото ръководство на агенцията. Пак казвам, лозито иска мотика, а не молитва. Иска бой, а не да се усмихваме.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Иван Христанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите. Продължаваме по темата.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
1: Темите за цените, храните и доходите остават в фокуса на обществото. Тази вечер в студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще говорим за това, има ли държавата реален план за българското производство, защо секторът остава в постоянна криза и как политическите решения се отразяват директно на хората. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
1: Малко преди да дойдете в студиото, чухте господин Христанов, който каза, има проблеми в държавната лаборатория на капитан Андреево. И е дал цялата тази информация на господин Демерджиев и на господин Абровски. Имало манипулиране на данните. Това колко сериозен проблем е. Ние с вас сме го коментирали, когато бяхте земеделски министър тук в студиото. Имахте
3: всичко ми е
1: тогава
3: като дежавю, да се казва. Затова аз не обичам половинчатите неща. Когато променеш нещата, променеш системата. Не просто закърпваш поредната лепинка. За да няма такъв... Първо се казва, че има съмнение, че могат да бъдат манипулирани. Окей, аз съм абсолютно съгласен с това. И да кажа предварително, приветствам всичките неща, които господин Христанов направи в изсветляването на съответния сектор. Само, че моят прочит на нещата е по-различен. Поне аз съм такъв като мислене. Да ви препомня нещо. Като служебен министър на земеделието, аз бех човека, който акредитира допълнителната лаборатория, включително който под него ръководство беше иззета собствеността от частната лаборатория. Аз бех човека, който тогава временно изпря на Златния гьол. И ако се сещате, тогава същите спекулации имаше по отношение на всичките неща. Аз лично предложих нещо, което обаче остана в пространство и сега е хубаво да го напомним. с решение на Министерски съвет и по мое искане, включително с участието на тогавашния министър и вицепремиер тогава господин Демерджиев, беше разработена система и беше гласувана на първа стъпка в Министерски съвет обявяването за обект от националната сигурност на елементите, които са Стопанската агенция по храните, т.е. там, където се извършва товарно-разтоварната дейност, лабораторния контрол, включително всичко. За да кажем на нашите зрители какво значи това, ами това значи, че всеки човек, който работи в обект от националната сигурност, първо минава през допуск и проверка от ДАНС. Второ, не можеш да влезеш в обект от националната сигурност, а това е както при Народно събрание или като президентство. Влизаш или имаш допуск, или с теб трябва да има авторизирано лице, което не те изпуска от очи, докато си вътре в институцията. Тогава на практика тези съмнения нямаше да ги има. Плюс това, всичките акции, които са добри и успешни, в които търсим примерно на некачествени продукти, меса, залежали. Често пъти в медиите давате как гоним такива неуредици и кофти продукти в вътрешността на страната, а всъщност се установява, че те са влезнали през граница. Погледнете сега малко поглед към промените в Закон за защита на конкуренцията, в който ние имаме нарочен регистър за проследимост. Тоест, не може само да гониш следствията. Ако това, което ви го казвам, беше реализирано до в момента, то тази констатация в момента нямаше да има. И тук обаче стои въпроса, защо толкова министри след като аз съм го предложил и е тръгнала като процедура, тази процедура не е довършена.
1: Защо държавата допуска там да има частни интереси и да става въпрос за милиони печалба, които отиват в нечий джоб и манипулация на данни, категорично това категорично се докаже?
3: Категорично сте права. Аз не мисля, че има манипулация на данни. Ще ви кажа защо. Друг въпрос е възможността, дали това е възможно.
1: И вие казвате по този начин, така работеща?
3: Ще ви кажа защо го считам. Ако, примерно, в някоя... Там е европейска граница, там не е просто българска граница. И аз винаги съм много внимателен по изказа си, категорично не одобрявам изказванията го господин Мавровски заради друго, защото когато ти поискаш от Европейската комисия извънреден външен контрол, това значи, че ти не ставаш като държава. Това значи, че ти самия като държава и като институция не можеш да се справиш. Но и това е ужасяващо. Дайте да го оправим, не да говорим по този начин. Това аз не мога да допусна как ще обиждаме собствената си държава. Това е нашата държава. Ние нямаме друга. И колко е добра тя и колко работят институциите, зависи от нас. Аз никога не съм бил за гръмките изказвания, по-скоро за институции. Ако искаме да връщаме доверие в държавата, това значи, трябва да имаме институции, които имат доверие. Е как да имат такъв доверие, като ние не ги правим така, че да имат доверие. Затова моят прочит на нещата е такъв. Т.е. оправиш изконно нещата, оправиш институцията. Интереси частни винаги ще има. Винаги ще
1: за
3: има.
1: Милиони, такъв, така,
3: за милиарди сметам. Дори. Но въпрос е дали има държава. Никой не е по-силен от държавата. Ако в крайна сметка имаше обявяване на пункта за част от националната сигурност, това нямаше как да се случи. Нямаше дори съмнение да има.
1: Кой не пожела след вас да го направи?
3: Ми не знам. Всички по реда си. Всички по реда си.
1: Той това ли беше отстранен Мавровски, защото не почнал да говори за това?
3: Не. Познавам господин Мавровски. Той свърши немалко работа, но не мисля, че неговия наследник е по-лош избор. Аз познавам професор Янчева. Тя е един брилянтен учен. Тя е един от най-добрите генетици в този край на света. А когато си говорим за лабораторен контрол, мога да ви кажа, че най-вероятно тя има повече стаж и опити в лаборатория, отколкото цялата агенция за храните, бравар всичките лаборатории. Тоест от тази гледна точка мисля, че тя е повече от брилянтен специалист. Да, може и да не е пряка, как да кажа, ветеринар, но що трябва да е ветеринар? Тя на всичкото отгоре има и фармацевтично образование. Тоест, институциите трябва да работят. Всеки, който е дошъл по реда си, има правото да направи екипа си. Аз това число на времето, като аз помните, че дори за спор по едни 70 лева за една такса, аз тогава освободих шефа на агенция по храните, въпреки че беше платена, но беше платена по банков път същия ден, за да няма спорове и такъв тип неща, защото общественото мнение трябва да има доверие. Тоест, всеки има право да направи екипа си. Но въпросът е този екип след това да работи.
1: Ясно ли е качеството на храната, което консумираме? Консумираме ли годна храна? Или пак ще ги гоним някъде?
3: Консумираме безопасна храна, което не значи, че всеки път тя е здравословна.
1: Това не звучи много добре.
3: Системите за контрол работят, но винаги те има аномалия. Тоест, дори защото се хващат различни неща. това значи, че държавната система работи. Тоест, когато се хване нещо от агенция по храните, то това е държавната система за контрол. Щом се хваща такъв тип неща, то значи, че системата работи. А само да се върна на, за момент на пестицидния контрол, който имаха на предвид министър Христанов и господин Абровски. Мавровски, че са малко близки фамилиите. Това е европейска граница. Влизат, примерно, храни с високо съдържание на пестициди. Той контрол се извършва тука, но всяка от големите хранителни компании и вериги има самостоятелен такъв. Примерно, мерят над 700 пестицида. И ако нещо отиде в някои от големите вериги в Германия, Австрия, независимо къде, там имат същия контрол, т.е. двоен контрол. Идеята е, ако има нещо, което е замръсено, да се връща още на граница на Европейския съюз, не да отива до другия край на Европа и пак да се връща. Тоест, не е толкова страшна работа, колкото си представя, защото самия контрол по веригата се хваща. Друг е въпроса дали е достатъчно добра система. Тя винаги може да бъде по-добра. Следващата тема, която ще коментираме по отношение на измененията в закона, ако съществува тази, как да кажа, този регистър за проследимост по цялата верига на търговия на едро, когато закачате и към нея и съответните контроли, да се виждат всяка партия, където и да си излезеш по пътя, ти да знаеш всяко едно, всеки един момент къде е дадената продукция. Или, примерно, ако имаш продукция, която изтича срока на годност, но ти видиш в системата, че тя залежава и не е продадена, то как точно ще преетикетираш след това, като всъщност системата това го хваща. Аз вярвам в системите. Колкото по-малко човешка намеса има, толкова по-малко се греши.
1: Сега и за цените ще поговорим, но преди това, за да е ясно, върви ли се към това лабораторията да стане част от националната сигурност? Да
3: не,
1: стане
3: тя самата лаборатория е
1: ма това, което този пише... допуск, за който говорите вие, върви ли се по тази схема?
3: Ами не знам. Не знам. Смисъл не знам. Аз ви казвам, че процедурата, която аз почнах, е гласувана в Министерски съвет. След това трябваше да има междуведомствени комисии, които да определят точните граници, да направят точните документи, къде, какво влиза, какъв е достъпа, какви неща и тем подобни. Оттам нататък служебното правителство свърши мандата, но не знам да има развитие.
1: Добре, вие ще го направите ли сега, господин Гечев?
3: Ами ще говоря с министър Абровски, ще му напомня тази ситуация. В момента как да кажа, нещо, което е правя, е законодателство. Това е въпрос на изпълнителната власт. Разбира се, ще подсетя ведомството да проверя докъде са нещата. Но господин Абровски все пак е от кратичко, да се казва, може би седмица или без станаха, тъй че това според мен трябва да върви.
1: Така, отиваме вече към цените. С това законодателство ще има ли намаляване на цените? Или какво се цели?
3: Ще има много неща, но това не е само единственото нещо. За да има цялостно намаляне на цените, много ясно трябва да знаят нашите зрители, че не просто трябва да има регулация, която позволява нелоялни търговски практики, трябва да има значимо производство и мерки, които да го дигат в годината. Но това не е бързо оборотни стоки. Също земеделието е една реколта за една година.
1: Това изисква време, казвате.
3: Точно така. Цените имат няколко компоненти на тяхното вдигане. Едната от тях, разбира се, международното положение, горивата, инфлацията, евентуалните макроекономически процеси. Никой от нас не ги отричал. Но има и компонент на вдигането, който най-лесно се хваща при сравнение на тукашните продукти с същите продукти, дори в същите вериги извън България. Когато те имат значима разлика, не процент, а десетки проценти, то тогава на практика има и нещо, което явно не е от макроекономическата обстановка. И съответно, тези промени в Закона за защита на конкуренцията, защита на потребители целят тази аномалия, която се дължи на нелоялни търговски практики, на не достатъчно светло ценосъобразуване и натрупване на практика на такива показатели.
1: Къде по веригата се изкривява това ценообразуване?
3: Много точно може да се отговори вече, и то не защото моето мнение е такова, и не защото го говоря от много години насам, а защото КЗК направи анализи, които анализи доказаха изкривяването в тази насока. Включително да не казваме големите веригите, които бяха повдигнати в момента процедури, производства, те разбира се не са завършени, но те казват точно същото нещо, че има аномалия при последния сегмент на търговия на дребно и че тази аномалия един път натиска производителите, втори път се отразява по отношение на ценосъобразуването и това е категорично ясно.
1: Да продават под себестойност, затова са производствата.
3: те продават под себестойност, но продават производителите на храната.
1: Така, за тях говори
3: и аз. Не отива на под себестойност на щанда и не се продава на евтини цени на ползвателите.
1: И това сме го показвали в студиото и няма да се уморя да го повтарям, защото показахме тогава над 95%, близо 100% на
3: цената. Ние не твърдим, че това ще оправи целия свят. Но тази компонента, която е изключително дразнеща и която ако не се оправи, то няма как да се развие българско земеделие, защото без пазари тая работа не става. Затова в Закона за защита на конкуренцията и в защита на потребителите допълнително направихме няколко неща. В Закона за защита на конкуренцията има няколко конкретни текста, три области. Едното касае допълване на лоялните търговски практики, като сме дописали редица такива нелоялни търговски практики, които могат да се прилагат по-точно. Не, че до сега КЗК не може да оприличи такава.
1: И набъбнаха много нелоялните търговски практики.
3: Набъбнаха и аз смятам, че всяка от написаните, да, има такива, които може да се обединят, някои, които се повтарят, но сме се постарали практиките, които са давали производителите, самите журналисти, които са правили разследвания, самата КЗК, да ги запишем достатъчно конкретно, за да са ясни. И сме записали, че всяка друга нелоялна търговска практика, която заобикаля тези съществуващи, но има същия ефект,
1: ще бъде дописвана, така ли? Или?
3: А тук е спора с дописването, защото ние сме оставили възможност да бъдат дописвани такива като наредба. Сега спорят различните юристи дали могат да бъдат дописвани като в наредба. Това не е толкова важното, защото текста, който казва, че нелоялни практики, които заобикалят и целят заобикалянето на тези същите, но носят същия ефект, би трябвало по-общия ред да се тълкуват като, пак като нелоялни търговски практики. И съответно с тази централизация на практиките, ние първо даваме възможност, вие журналистите, потребителите, самите правозащитни организации по отношение на храна, специализирани и така нататък, да идентифицират такива и да ги подават. Плюс това, ако агенция по храните направи проверка, но установи нещо, което не е в неговата компетентност, но види състава нелоялни търговски практики, тя по закон е длъжна да предостави информация да сезира. Тоест, ние отваряме ветрилото и вкараме повече демокрация, първо. И второ, искаме веригите да се знае как цено се образуват. Защото в финансовите отчети пише, че те печелят между 2 и 4%. Е как така между 2 и 4%, като цената е някой път 2-4 пъти, а пък 2-4%. За да го обясним на зрителите.
1: Един малък магазин. Ще стигнем ли след това до господстващото положение?
3: О, да, защото това е втория компонент от нещата. Но да обясним първо нелоялните търговски практики. Представете си следното нещо. Едно малко магазинче, примерно. Тя няма тези договори по 250 страници. Тя отива, взима нещо от борсата, купува го, има фактурна стойност на придобиване. Слага си разходи, логистика там, транспорт, слага си реклама, да речем, че е направила някаква, слага си нормален индекс на печалба 10-15%, 20% и съответно го продава. Имаш цена купува на дедро и цена продава на дребно. Но при големите вериги не е така, т.е. ти не знаеш как е. Т.е. ти не можеш да го правиш по този начин. Там ценосъобразуването горе-долу е следното. Аз ще ти продавам стоката, но мога да ти пускам обратни фактури, мога да ти начислявам различни неща, които са договорени или не е договорени, реклама, позициониране на регал, такса за присъствие, развитие на мрежата, т.е. инвестиция в тяхната мрежа. И тогава, когато реклама на брошура, реклама на телевизор в обекта, всичките тези неща се калкулират като разходи. И защо в един момент се получава, че българските примерно магазини имат по-големи разходи, отколкото западните еквиваленти такива? И колко реклама или колко допълнително съществуващи и несъществуващи услуги са ти продали, това не става ясно. Не казвам, че това трябва да е светла информация, която потребителите да я знаят. Да, може и да заслужават да я знаят, но това е търговска тайна. Но не трябва ли регулатора да го знае? Не трябва ли да го знаят органите, които институционално отговарят за тая работа? И ако има нелоялни търговски практики, те да бъдат идентифицирани.
1: На тази база ли ще се реши каква е справедливата цена? И вие дали ще смените тази терминология?
3: Ми нямаме проблем да сменим терминологията, защото вече стана през вас медиите ясно какво се цели. Да, това е идеята. с най-добрите практики, защото много хора
1: по този начин, както го обяснихте.
3: Разказват легенди, как не може, ми в договор за функциониране на Европейския съюз пише, че не може да се продават продукти в Европейския съюз на несправедлива цена. А ние какво казваме? Да не казваме нещо друго. Изследвали сме едни от най-добрите практики в западните държави, като почнете от Щатите до цяла Европа, в която най-големите консултантски компании, които смятат индекси, дават индексите на България като кредитен рейтинг. Те имат индекси, които смятат такъв тип неща. Тоест, за да знаеш едно нещо, вие висока ли или ниска сте? С какво да възсръвна? Ако нямаш еталон. Тоест, това е индекс, който казва някакви средни балансирани стойности. И съответно...
1: Това ли ще бъдат основните компоненти в тази прослужба?
3: Ще ви кажа, това, което до тук сме направили като модел, разбира се, имаме готовност, но той трябва да бъде проверен, да бъде направен в Министерството на икономиката и да бъде пуснат. Но представете си, имаш цена на едро, имаш средна добавена стойност на разходите, които се правят логистика, реклама
1: цена
3: и
1: тем подобни,
3: след което имаш някакъв тип печалба и съответно имаш стойност. Това го пречупваме обаче през още един допълнителен индекс. Примерно няколко държави, Италия, Франция, Германия, Австрия, Гърция задължително и Румъния. Същите продукти или най-близките сходни такива, какви са цените? Махаме ДДС-тата на тях и слагаме един индекс за покупателна способност. И това цялото като амалгама дава доста добър, помежду другото, компонент, който дали ще се казва справедлива цена, ми мога да се казва и справедлива стойност, е тази. Но въпрос е, че имаш еталон, който да ориентира съответно потребителите. Като ние не искаме да правим регулации. Нито думичка в текста няма колко да си продавате доматите в веригата. Но искаме това да е ясно как се ценосъобразува. И ако в крайна сметка има аномалиите, даваме абсолютно целият инструментариум и на КЗК, и на КЗП, и на вас, медиите, да знаете каква е истината. Истината е такава, каквато всеки си е представи, но нека тя да е обоснована.
1: Кога финално ще бъдат гласувани текстовете? Дадохте една отсрочка.
3: Понеже обществени интереси е значителен, има страшно много предложения. Имахме и срещи по различните, иска за юридически, защото ние абсолютно умишлено си признаваме, оставихме текстовете, които да работят примерно за господстващо положение и другите специфични тестове, точно такива, каквито са преписите от немското законодателство. Те са различни от българското, но искахме да е ясно, дори когато го припишеш в GDP чат, защото ни обвиняват, че правим специали... Не. Съвместно господстващо положение е проблем и то е проблем в цяла Европа. И Испания за мерки, и Германия за мерки, и Франция за мерки. Спомните си големите протести, помежду другото, на фермери. Първото нещо, което казаха, че има съвместно господстващо положение, т.е. олигопол, който без изрично да са един и същи собственик на веригата, те са толкова големи, че дори и без да договарят собствената цени, води до прекомерна сила.
1: А допускаме ли, че може да има и договаряне? Картели?
3: Може и да
1: как
3: има, но
1: картела... Как в големите вериги говорим картела, за едни и същи
3: картела,
1: цени?
3: То не е необходимо в съвременния свят. Дори без да се договаряте изрично и да подписвате споразумение, вие може да съобразявате цените, защото пазарния видял е много голям такъв. И забележете, ние не сме казали, че ако се докаже този олигопол, е наказуемо. Не е. Но ако той води до прекомерно високи цени, които се изкривяват на базата на това съвместно господстващо положение, то тогава КЗК има инструментариума да се намеси, и то сериозно.
1: Тоест,
3: всичките приказки, които слушаме по отношение на колко сме непазарни. Не. Закон за защита на конкуренцията е направен за друго. И всичките съдебни практики,
1: не да
3: които
1: стане
3: са в Европа,
1: бухалка, каквото твърдят от опозицията, знаете,
3: то е
1: вие сте в парламента.
3: Точно обратното. Закон за защита на конкуренцията не е да бие бизнеса, а да пази конкуренцията. Когато има аномалии на пазара, когато той бива изкривяван, то иска специфични мерки по отношение на държавните и европейските органи, които трябва да върнат баланса в системата, за да може да има свободна търговия. Тоест, вие ако имате обеми количества, които не може да ги продадете на някъде другаде, освен ако минете през олигопол, какво правим? И той ако води до различни инструменти, които или ви свалят вашата цена, или дигат прекомерно другата, ние сме примери имаме, които сме сигнализирали. Примерно, ако малко магазинче даде цена под промоцията на голямата верига, съответно бива привикван доставчика и му се казва или спираш да работиш там с този, или те изхвърляме ние от веригата.
1: С дали тези законодателни това? Промени?
3: Ами надяваме се да стане доказуемо с законодателните промени.
1: А там ще видим ли какво се случва по складовете, свързани с медикаменти, по складовете, свързани с горива? Господин Гечев.
3: Текстовите по отношение на съвместно господстващо положение не действат само за храни. Само това да кажа. Тоест, там където КЗК регистрира монополно положение и го регистрира, то всяко нещо, което води до прекомерно високи цени, дава правомощията на институцията да се намеси.
1: Ограничихте тази седмица правомощията на особения управител на Лукойл. Видяхме, че рафинерията е в незавидно финансово състояние, което означава, че арбитражът ни е сигурен ли?
3: Уф, не мога да ви кажа. Смисъл, и моята обща култура, дето се казва, има граници, но това е нещо, което няма как да не следя, защото то влияе на всичко останало.
1: Говорим за цени с вас.
3: Да. КЗК на практика дори изказа мнение, публично такова с доказателства, че имало натискане от страна на цените на предходното управление, те да не се дигат, за да може след това по-шоково да бъдат дигнати. Тоест, ето ви още един пример, в който свободната пазарна икономика бива изкривяване за среди човешко отношение или човешки взети решения. Тоест, когато има такъв тип неща, те трябва да бъдат ограничавани. Особеният управител е на базата на закон, правомощията също му са на базата на закон. След като е преценено от експертите, които наблюдават конкретно пазара за горива, защото там е много специфична история, че има повече правомощия, отколкото е необходимо и тези правомощия влияят на пазара, то няма проблем да бъдат ограничени. Аз не виждам проблем в това. Както и не виждам притесненията, примерно на големите вериги, ама що се притесняват толкова от тези текстове по отношение на нелоялни търговски практики? Ние не казваме на какви цени си предават стоките.
1: Защо според вас се притесняват?
3: Ами аз не бих се притеснявал, ако нямам намерението да ги нарушавам.
1: Това ли е?
3: Нали не се съмнявате, че нещата, които пише и не пише в закона, пише какво е нелоялна търговска практика и какво ще се санкционира. Но нещата, които не ги пише да ги кажа и да ги знаят потребителите, ние много добре знаем какво се случва. Изследвали сме всеки от моделите на политики, ценосъобразуване, начини на това да се случва, как се повишават цените. Защо? Между другото, според мен това стана на случайен принцип. Веригите не го искаха, но след това се възползваха от него. Цените почнаха да се дигат някъде около COVID-а. Тогава беха горе-долу нормални. Но тази система, която обясних преди малко, тя има много компоненти. Примерно, ако един доставчик, когато обективно се дигат цените от COVID-а до тук, имаше три вълни на такъв тип дигания, които са обосновани. Но когато, примерно, един доставчик ви дигне цената с 10%, защото има повишени разходи, то виригите в един момент почнаха май да дигат всеки компонент по 10%. 10% реклама, 10% логистика, 10%...
1: Кой им го позволи това, господин Гечев?
3: То е позволено. В момента поне не е забранено. Ние не казваме колко да са, но искаме структурата. Тоест, КЗК не трябва ли да, когато правим извънредни проверки, неща, когато има съмнение, да се види структурата и то по-бързо...
1: В контекста на това ви питам, някой затварял ли си очите?
3: Ами не знам.
1: И под някой разбирайте власт.
3: Не знам. Също знам, но не мога да го докажа. Разбира се. Това, което правим ние, е изрично записване на тези неща, защото когато то се знае от обществото, от доставчиците, когато знае, че обаче има държава, мога да ви кажа, че откакто вкарахме закона в Народно събрание на първо четене, като че ли на хората по веригата им дойде смелост, че има държава. Защото до тук не вярваха. Те са доста посмачкани. Ако те изкарят от пазара, ти изчезваш. Няма какво да правиш, няма на кой да продаваш. Тоест, доставчиците включително така, имаме информация, че са били натискани, включително да взимат определени становища за, против и тем подобни.
1: Натискани от кого?
3: Пазара е голям. Вижте, много е от кой? Не от мен, със сигурност. Но пазара е голяма работа. Но когато бива изкривяван, той също е голяма работа. Тоест, толкова е важно, че 40%, нека да го визуализираме, 40% от бюджета на средностатистическото семейство в България отива за храни. И ако някой работодател В отговор на дигането на заплатите в държавния сектор, той реагира, дигне още 10% заплатите. Съответно, обаче, с дигането на хранителните продукти, те 10% заминават. Тоест, покупателната способност остава същата или става по-ниска, което дава напрежение върху целия останал бизнес, върху целия такъв. Пак казвам, не отричаме, че има и други компоненти, свързани с инфлация, с дефицит на горивата, с войни, една, втора, трета, но този компонент е важен, защото когато не можеш да оправиш другите заради войната, която ние самостоятелно не можем да спрем, ние трябва да оберем всичко друго, което ако е било незначително в един момент и не е пречило толкова много, то при излишните други компоненти това вече много пречи.
1: Кога ще има ефект от това законодателство?
3: От тук нататък е постоянен. След месец ще има... Аз мисля, че вече има ефект.
1: Дори когато това погледнете... производство, може ли да го гледаме на КЗК? Като сигнал към бизнеса?
3: Разбира се, че е сигнал към бизнеса. Тоест, казваме буквално на бизнеса, на първо ви знаем какво правите. Не ви ограничаваме цените. Можем да стигнем по-далече, но ние не търсим вас враг, но търсим партньор. А когато има партньорство, то има две страни. Ние искаме да разбирате гледната точка на обществото, която е презентирана в изборния резултат. Ние разбираме

0: България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
1: България On Air. Часът е един.

0: Една от най-красивите забележителности в стария град на Пловдив е Хиндлияновата къща. Построена е между 1835-1840 година от богатия арменски търговец Степан Хиндлиян. Синята зографисана фасада на двуетажното здание привлича вниманието и до днес. По време на възраждането жилищните сгради показват самочувствието и успехите на собствениците си. И както казва френският писател Александър Дюма баща, домовете, както и хората, имат душа и лице, в които се отразява тяхната вътрешна същност. Къщата е ненадмината в художествено-декоративната си окраса. Красиви рисунки красят стените и таваните. Тя се простира на площ от 254 квадратни метра и е ориентирана на север, за да осигури прохлада в летните пловдивски жеги.
1: Първият етаж на къща Хиндлиян се е ползвал като жилищен етаж, но това не е било само тук в тази къща. Обикновено хората по това време са ползвали първите етажи за живеене, а вторите са посрещали гости. Защо е било така? Няма много подробно обяснение, но е логично за това, защото обикновено първите етажи на тези къщи са били по-ниски, по-лесно са се отопляли, по-бърз излаз се имало до двора. Все пак и не са имали всеки ден гости, затова първите етажи са били използвани за живеене, а вторите са посрещали гости.
0: Това е една от малкото запазени в оригинал симетрични пловдивски къщи. Заможният арменец я строи като зестра за една от дъщерите си, която се омъжва за украинеца Артин Гидиков.
2: Ано решава да се нанесе само в нея, когато вижда крайния резултат. И наистина тя е забележително явление, бих казал, и говори за нещо, което е изключително важно според мен, а именно, че в рамките на България е имал и хора с различен етнически корен, които са ценяли така красивото и естетичното, и всичко това е вплетено в този дом.
1: Долу на първи етаж е представена една стая за гувернантката, един работен кабинет, една спалня и малка трапезария. Повечето от мебелите, не само Хиндлиян, но и останалите собственици на тези големи къщи, които се намират все още тук на Трихълмието, са внасени от чужбина. И това е абсолютно логично, защото те са имали тази възможност да покрай работата си да поддържат връзка с много страни. Ходих и там по бизнес дела, наред с древните сувенири са носили също така и мебели за техните домове.
0: В 1840 година фамилия Хиндлиян прави няколко нововъведения. За първи път във възрожденски дом има естествен ароматизатор на въздуха, подово отопление и постоянно течаща вода в банята.
1: Тази баня е построена в полуориенталски, полуевропейски стил, но няма нищо общо с турските хамами. На тавана на кухнята, на покрива по-точно, е бил монтиран голям варел, в който се е събирала дъждовна вода. Хората тогава са ползвали дъждовна вода. За целта са имали някои от по-престижните собственици и такива щерни, които днес ние наричаме кладеници. Те са били резервуари.

0: за дъждовна вода. Значи тази дъждовна вода се е затопляла в кухнята, в която и до ден днешен има запазени два големи медни варела. И водата, топлата от тези варели, е довеждана до банята посредством тръби. Затоплянето на самото помещение се е извършвало от парата на тази гореща вода, която е минавала по тръби, които са се намирали под мраморния пот на банята. Преди да се стигне до същинската баня, най-напред се минава през една съблекалня. След това имаме едно малко и тясно помещение, което е било помещение за изпотяване или както сега го наричаме сауна. Говори все пак за престижа на този собственик, защото не във всяка къща е имало баня по това време.
1: Освен с архитектура и богата украса, домът на търговеца изумява и с аромата на рози, на който ухае салона за гости. Парфюмирането на въздуха става чрез вътрешен фонтан, в който постоянно циркулира розова вода.
0: Това все пак е било въпрос на престиж, защото, знаете, както сега, така и тогава розовата вода е била доста скъпа. Водата се е въртяла непрекъснато и по този начин се е освежавал въздуха, когато търговец е имал гости в централното помещение, където се намира това фонтанче, което се нарича хайт или хаят. Значи това е турска дума, което в превод означава живот. И защо така е бил наречен този салон? Затова, защото тя е била най-оживената част от цялата къща. Тук търговеца и неговото семейство, разбира се, са посрещали своите гости. Тук са се водили най-важните разговори, тук хората са танцували, забавлявали се. Живота, с две думи, е бил точно именно в този хаят, име, което е останало и до днес.
1: А кой е богатият търговец? Една единствена снимка, портрет, пази спомена за Степан Хиндлиян. Тя може да се види в кабинета му в Пловдивската къща. Той е наследник на стар арменски род, който още през 17 век се преселва в Пловдив. Името Хиндлиян е прякор даден от другите арменци на родоначалника на фамилията, който активно търгува с Индия. Те го наричат хинци, което в превод означава индуса или индиеца. По-късно, когато наследниците на семейството започват да се местят в различни градове и села на Османската империя, турците ги записват в регистрите като хиндугло, означаващо син на индиеца. А по-късно е добавено и арменското окончание Ян. Така е получено фамилното име Хиндлиян.
2: Рода стига до България и се установява в Пловдив, иначе проистича от източната част на Армения, където постепенно започва да развива стопанска дейност и да трупа състояние. Живеят в земите на персите, впоследствие на Османската империя, но се налага да се местят от място на място с цел съхраняване на християнската си вяра. Така в началото на 17 век Хиндляновия род стига до пределите на България и се установява в Пловдив, където продължава да се занимава с търговия и производство на зеленчуци, на зърно, търгува с кожи, платове и така хора, които за времето си са имали доста широк обхват, така доста мащабна търговска дейност в рамките на цялата Османска империя извършва от този род. Стигнал е до Стокхолм, до Венеция, до Александрия. И така, векове наред.
3: Хан Хиндлиян е един от тези търговци и заможни хора в град Пловдив, които благодарение на предприемчивостта си в рамките на Османската империя, а и извън нея, осъществявайки търговски операции, са успели да натрупат състояние, което в днешни дни виждаме в този прекрасен архитектурен ансамбъл, наречен Стария Пловдив.
1: В представителните помещения на по-богатите къщи от 19 век се правят алафранги. Наричат ги още очите на възрожденските къщи. Буквалният превод означава по френски маниер. Такива декоративни ниши присъстват и в Хиндлияновия дом. Някои от тях са домашни витрини, украсени с дребни, скъпи предмети, донесени от търговеца от местата по света, до които е пътувал. Сувенирите обикновено са от злато, сребро или друг благороден метал, за да покажат разкоша и превъзходството на дома. Алафрангата също е много богато изписана ниша с пейзажи и изгледи от големи градове.
0: Тук е мястото да кажа, че тези стенописи са правени от двама български майстори, Мока и Мавриди, които са родом от Черпан. Но през 1933 година те завършват зоографска школа тук в Пловдив и по-късно изписват къщата на Хиндлиян. Както вече споменах, тя е една от най-богато изписаните къщи и това изписване на къщата от тези двама зоографи е станало в продължение на 6 месеца.
1: Когато Степан Хиндлиян пътува до популярен град или място в чужбина, той се връща вкъщи с много картички, за да покаже какво е видял. Дава снимките и рисунките на зографите Мока и Мавруди и допълва представата им със своя разказ. А двамата художници пресъздават изгледите в алафрангите на Хиндлияновата къща.
0: Например, в една от стаите, обзаведена като музикална стая днес, е показан в алафрангата Александрийския фар, едно от 7-те чудеса на света, който вече не съществува, но за щастие ние го имаме тук в къща Хиндлиян. Също така е един много известен мост в Венеция, Риалто моста и Санкт-Петербург. В мъжката стая на втория етаж са показани турски принцовите острови. Тя е една от най-богато изписаните стаи, просто няма място, където тези стенописи са липсвали. И тук в работния кабинет, примерно, е показан един университет в Атина, също така Стокхолм, Лисабон.
2: Доста са инстаграмабъл, ако пречупим през днешните социални мрежи стените. В този смисъл явно тези хора са били доста сериозни визионери. Вътре са, има картини на основни търговски центрове, до които този род е достигал и е осъществявал бизнес контактите си. Аз не искам да ги преразказвам, защото няма да ми стигнат думите да ги опиша. Те могат да бъдат видени на място и препоръчвам на всеки, който се интересува от история и от възраждане, да отиде и да ги погледне и да се запознае от първо лице.
1: Възрожденските къщи на богатите търговци и занаячи не са само жилищни сгради. В тях те посрещат гости, организират празненства, приемат бизнес партньори, сключват сделки. В дома на предприемачите от 19 век има кабинети, които са огледало за мащаба на бизнеса им. Но имота на Хиндлиян в Пловдив се отличава и с още една особеност. В двора е построена голяма каменна каса, наречена маза.
0: Цялата тази маза е построена от камък и метал, метални решетки по прозорците, т.е. няма никакво дърво, което е било твърде опасно и затова тази маза се явява едно много добре защитено от огъня място и търговеца в тази част на къщата, в тази маза, той е държал най-ценното и най-важното, което е притежавал. Примерно документи, злато, сребро, пари и така нататък. Къщите на времето не са били обезопасявани и разбира се, много от тях са ставали жертва на пожари. Под люнета на тази маза е изписан целият дворен ансамбъл, за да може, ако се случи нещо с останалите сгради, да бъде възстановено отново по рисунката.
4: Интересно обаче, че господин Хиндлиян, търговецът, е визионер. Това е човек с изключително будна и бистра мисъл. И с това биха могли да се гордеят и наследниците му, защото това качество се предава поколения нататък. Това, което можем да кажем, че неговият брат също е един от първите в града, Манок Хинтлян, който създава аптека и безкрайно известната аптека Хинтлян на града. Освен това, Манок е бил човекът, който явно ангажиран повече с градски дела, имайки аптека тук. После е задържал и той много активно е работил за армейската общност, за подпомагане на общностния живот, което включва социална дейност, подпомагане на църковната дейност, била настоятел в училището и църквата, нещо, което е било особено важно във времето, за което говориме.
2: Един от синовете на строителя на къщата, който също се казва Манок, е участвал в тричленната комисия, управлявала град Пловдив непосредствено след освобождението, заедно с руския княз Церетин и с Костаки Пеев, който пък, ако не бъркаме, първия законно избран кмет на Пловдив. Въпросният Манок Хинтлян със свои съмишленици и патриоти, доколкото ми е известно, оказва активно съдействие за извършване на акта на съединението от страна на администрацията на Пловдив. Неговия брат Степан Хинтлян е чийто пряк потомък съм аз. Пък е бил доста забележителен юрист за времето си, завършил е в Софийския университет при един много популярен преподавател по право, Йосиф Фаденхехт, се казва въпросният човек. Впоследствие моя прадядо пък е бил един от основните му опоненти в съдебната зала.
4: Степан Хинтлян се сродява с Артин Гидиков, както е така добре известно. Артин Гидиков не е арменец, но е роден в Кишинев, но той взима дъщеря от тази фамилия. Отново една блескава личност, може би и съвместното съжителство между двете фамилии, общуването между тях дава също развитие в техните благотворителни начинания. Пасява 50-54 човека, се говори в историческите данни от априлското въстание бунтовници. Неща, които в крайна сметка говорят за един израстващ дух.
1: В края на 19 век, както и по време на Първата световна война и малко след това, арменското население в Източна Турция е подложено на жесток терор от страна на властта. Масови клонета и депортация бележат онези времена. Хиляди арменци намират спасение в България. В 1915 година Степан Хинтлян заедно с цялото си семейство напуска фамилната къща в Пловдив. Той предоставя своя дом за убежище на 23 арменски семейства, които бягат от Османската империя. Така, красивата къща в стария град на Пловдив става жилище на около 60 души. Повечето от тях са възрастни и бедни, загубили децата си.
3: Това е било старопиталище. Бежанците, които са дошли, една част от тях се спада в тежко финансово състояние. Те не знаят езика, не са български пълници. Оттам носят насилов паспорт. Живота им било изключително нелек. Нелек. И някои възрастни хора са останали сами и този човек е проявил благотворителност. Между прочим, трябва да кажа, че това е една много типична черта за предприемачите и индустриалците между двете войни.
2: Моя прадядо, доста забележителна фигура, адвокат, завършил Софийски университет. Той е първият човек, който превежда забележителното стихотворение на големия български поет Яворов арменци от български на арменски. Впоследствие той основава и един комитет за набиране на средства за изграждане на паметник на Яворов в родния му град Чирпан. Този паметник е реализиран, а при самото му откриване моя прадядо е обявен за почетен гражданин на града. Интересна е неговата история и от гледна точка на избора му на съпруга. Като млад стажант съдя във Варна, той среща моята прабаба. Тя е слиза от един кораб като сирак, бежанец от пределите на Османската империя и независимо, че рода е бил доста заможен и доста популярен, взима за жена кръгъл сирак. Това е моята прабаба Забел, която аз, за съжаление, не съм имал удоволствието и честа да видя наживо, но така знае от баща ми, че тя също е била доста забележителен човек. Владела е няколко езика, била е хорист в арменския хор в Цариград. И много от нещата с баща ми, които ми е разказвал за неговото детство и за възпитанието му, е наследил именно от нея. Съпругата на дядо ми, т.е. моята баба, майката на баща ми, тя също произхожда от род, който е занаятчийски, бяга от рамките на Османската империя и пристига в България, така че под някаква форма по линия на баба ми и на прабаба ми има хора пряко засегнати от тези събития от преди 100 години.
3: Има различни бежански вълни. Имаме бежанци в епохата, в която Яворов писа стихотворението си. Това е края на 19 век, 1884-86 година. След това имаме бежанци по време на Балканските войни, които са поддържали българската армия. Това са предимно от Тракия и Мраморно море. Малка група, много малка, вследствие на събитията, депортациите, геноцида 15-та година. Основна голяма група е в резултат на гръцко-турската война, отстъплението на гърците от Мала Азия.
4: Две християнски държави, които много си приличат по бит, култура и народопсихология. В Пловдив има армейска църква от преди 200 години. Какво по-добро место? Има и армейско училище, винаги е имало. Винаги тук е имало образователна армейска институция. И армейската общност сама се е затворила, имала е такава общностно усещане за стените на крепостта на Стария град, в високото на града, около своята църква и около своите училища. Това са наистина едни фантастични възможности. Хората да дойдат тук с мисълта, че ще продължават да живеят като арменци, ще раждат и възпитават арменци. И някой ден ще могат да се върнат на своите собствени земи. Което всъщност не се случи, както историята показва.
1: Арменските бежанци, които живеят в Хинтияновия дом, са имали пълната свобода да преустройват жилищните помещения и да ги боядисват и обзавеждат по свой вкус. И така до 1974, когато къщата е обявена за паметник на културата. Тогава наемателите са преместени на нови адреси.
0: Когато започва реставрацията, художниците и реставраторите им се наложило да смъкнат някъде до 7, 8, 9 пласта мазилка, докато достигнат до първоначалното изписване на тази къща. И затова днес сме направили едно примерно обзавеждане на двата етажа на къщата, тъй като не можем абсолютно със сигурност да кажем примерно къде е била стаята за гувернантката, детската стая, работния кабинет, трапезарията. Но по-важното е, че мебелите, които се намират в тази къща, са автентични, т.е. от времето на българското национално възраждане.
1: След 1915 година, когато напуска дома си, Степан Хиндлиян се премества в друг свой имот в Пловдив. Някои от децата му остават да живеят в родния си град, но други избират София. Във фамилия Хиндлиян и до днес се спазва строгата традиция първородният син да носи името Степан. Ако в семейството се роди още едно момче, то е кръщавано Манук. Така споменът за родоначалникът Степан Хиндлиян се пази от 17 век до сега.
2: Това е семейна традиция. Истината е, че на мен ми е трудно да кажа кой Степан съм подред. Аз познавам трима с името Степан Хиндлиян, покойния ми баща, аз самия и моя син се казва Степан Хиндлиян. Един от значимите степановци в рода ми е прадядо ми, който така е бил доста сериозен юрист, и е друг много значим е прословутия търговец, който е построил къщата, паметник на културата под егидата на ЮНЕСКО към днешна дата в старинния Пловдив.
1: Хиндляновата къща в Стария град е изключителна като архитектура и художествено оформление, но топлината и уюта в нея напомнят за собствениците, които са оставили ярка следа в историята на Пловдив.

0: Здравейте! Започват историите on air. Аз съм Миглена Георгиева. На 24 май една снимка обиколи Фейсбук и стана хит в социалната мрежа в България. На нея е запечатан вълнуващ момент от празничното шествие в Габрово. Възрастен мъж с побелели коси, носещ ръчно изработена табела с надпис «Випуск 1949», вървеше гордо в края на редицата от ученици на Приловската гимназия. Сега ще ви разкажа невероятната история на 94-годишния Борис Контохов, роден в Царска България в семейството на търговец. Заради произходът му, комунистите не му разрешавали да учи висше образование. Но той бил упорит в мечтите си и успял да завърши математика в Софийския университет. След това учителствал, а в началото на 70-те години на миналия век се изселил в Германия.
1: Заповядайте.
2: Благодаря.
1: Значи, влизаме в Априловската гимназия, това светилище на Габровската и българска просвета, в което аз постъпих през 1945 година и учех тук до края 4 години, до 1949 година, всичките 4 класа на гимназиалното обучение.

0: Обичам хора, обичам разговори. Господ ме даде здраве, виждате, на тая възраст съм, дето всеки се зачудя как може толкова много да бъдеш все още витален. Но аз имам точно отговор за този въпрос, защото дълго време съм работил над себе си и не преставам да се занимавам умствено с дейности, които позволяват нашите милиарди клетки в мозъка да се възстановяват и да работят.
1: Така, кажете каква е тайната тогава?
0: Тайната според мен е един конгломерат от няколко неща. Генетиката, която е също основно. Баща ми живя 90 години почти. Другото вече е основата, образованието нещо, което е основата на развитието на един човешки индивид. И разбира се самият, аз съм бил много дисциплиниран винаги в живота си. Не значи, че съм се отказал от човешките сладости, бих казал, обаче много добър. Не съм пушил никога. Понякога съм се почерпал по-малко. И някак си, може би и средата, понеже съм любопитен по натура, никога не съм чувствал, не съм имал чувство за скука.
1: В момента сме в една от класните стаи на Априлската гимназия. Когато влизате в класна стая, какво си спомняте? Времето, в което сте бил ученик, времето, в което сте бил преподавател?
0: Да ви кажа откровено и двете неща, като математик, обичам някак понякога да комбинирам нещата. Много е хубаво, че аз поддържам и до сега връзки с мои бивши ученици. И нека веднага още сега да го кажа. Не всяка събота и сряда, когато съм в Габров, значи 2 месеца горе-долу, отиваме в едно кафене тук и от 10.30 до 12 се събираме 5 или 6 души. Това са бивши мои ученици или студенти, които живеят в Габор, някои живеят и други, обаче си идват тук като мен и приказваме на най-различни теми. По този начин си поддържам от една страна тия спомени, от друга научавам от тях много неща, които в съвременна България стават.
1: Аз искам да ви върна обаче в далечната 1945 година или четвърта, когато започвате тук да учите.
0: Това беше края на Втората световна война. Знаете, то всеки го знае, България беше заедно с Германия тогава и тук непрекъснато летяха самолети, американски, английски, идващи от Гърция. Минава високо на километър, на 2 минути минават и заминават към Румъния. Не знам, бомбандираха там някакви петролни извори, какво има. И често ние сме в клас, той беше в прогимназията, последната година. И един път някакви сирени почват да свирят, ние веднага ставаме, напускаме и закриехме, тук има баири и Крагаво, имаше 2 пещери, бяха направени тунели. Хората, мало Габро беше тогава 10-12 хиляди души, не всички, някои закрият. Просто беше една голяма динамика, то ученето, паузи, какво ли не. Та беше много така. И чак вече 45-та година, за 9 септември, когато мина, нали, всичко тук, първата година, значи гимназия 45-та, тук вече спокойно започна всичко.
1: Борис Контохов е роден през 1931 година. Баща му Пенчо, търговец на колониални стоки, имал голям магазин в центъра на Габрово. Там се продавали всякакви хранителни стоки, включително плодове от Африка, като форми, банани и портокали. Ясен и до днес е споменът му от голямата икономическа криза в началото на 40-те години, когато той и сестра му лепели купоните, с които търговецът отчитал продаденото. Когато започна Втората световна война, имате ли спомени от това военно време?
0: Ми ще ви кажа, войната започна на септември. През 1939-та бил съм на 8 години, значи ученик съм бил в отделенията. То е много интересно да се знае. Почувства се чак 2-3 години, някъде към 1940-1941, когато вече Германия започна да губи. Нали? И тогава, понеже бехме съюзници с Хитлер, тогава доста българи бяха мобилизирани, но не бяха изпращани на източния фронт.
1: Това военно време то си продължава до 44-та година, от 39-та до 44-та.
0: Нещо, което беше много тежко за населението, 43-та, 42-та още, много започна да липсват продукти, защото изглежда, трябваше да снабдяваме и другата армия, която е преминаваше до Канари. Поради което, значи, се въведе купонна система. Тогава съм бил вече на 12-13 години и го помня всяка неделя баща ми, с сестра ми, Той отива на църква, пее в хора, той 42-43-та, тук вече в този магазин долу, минаваме от тук, той ни отключва и ни се качваме в галерията и ни маси на вестници лепяхме тия купони. То беше голяма игра, защото така нареченото комисарство, което разпределя всичко, да кажем, баща ми получи, да кажем, 1000 кг сирене издадеме. То се отчита, значи то се знае, че за един купон, да кажем, се дава 200 грама. Той трябва да отчити всички тия 1000 кг сирене, които получат чрез купоните. Да. Защото имаше много черна търговия. Някой се успява да скриват стоки, не знам какво. И всички ни вестници ги лепяхме и после в комисарът ги носим, нали, залепени и те прочитат. Толкова купони, да кажем, на един ред, толкова колони, умножаваш и по това една. Инак няма да
1: така, така търговеца се е отчитал пред държавата за това какво всъщност е продал като стоки срещу купони.
0: Точно те. И те бяха сирени, кашкавал, олио, нали, брашно продавали сме, ориз, захар, 20-тина продукта. Хляб не сме продавали, зато и също беше в хлебарни. Значи страшна система, поне всички частници бяха, цялото семейство е включено в главно в това отчитане. Беше един голям период на напрежение, бих казал.
1: Кога сме били по-зле? По време на войната или след войната?
0: Аз ме че така, след войната.
1: След войната,
0: защото
1: първите години.
0: Тази купонна система, дето ви казах, макар и да е била, нали, имало е за всеки си знае. Че тази фамилия в тази седмица така, или месец е било, ще получи еди какви си продукти. Хляба беше най-зема, там имаше три вида купони за хляб. ТФР, тежка физическа работа. Най-тежко физически работи в предприятието се получава, да кажем, по един хляб на ден. А нормалните децата по четвърт или половин. Обаче, вижте, имало много възможности. Габро имаше поне за тук 3-4 села, където съсеи имаше много, базари имаше, сряда и събота. Нали, те не забраняват. Който си произвежда, може да продава. Вече когато стана национализацията на индустрията, стана държавно, тогава вече някак стана те, че всичко точно се диктува какво да бъде. И тогава, както знаете, БКП, нали, главно пое властта, когато Георги Димитров се върна от 47-ма до и той. Пое цялото управление, изключих всички останали партии и тогава започна хегемонията вече на системата.
1: Хайде сега обаче да поговорим за училището. Какво беше образованието в годините, в които вие бяхте ученик? Какво ви учиха? Какво помните?
0: Много сериозно образование от 45-та година. Ще дам само пример. Литература, започваме в първа учебен клас, тук пети клас, гръцка литература. Бил съм на 14-15 години, вие сте учили сега на гимназия, знаете, ама то тогава даже се чудихме, ние не разбираме, сме малки, още подрастваш по билетета, като почнем да учим Софокъл, Медея, убийства, Критемнестра, ако знаете ти. Как де? Обаче сме учили, след това се учиш много основно западноевропейска литература, това е следващата година. Всичко, френска литература, немска, Гьоте, ние сме учили на Исус от Фауст и трябва на другия ден да рецитираш стихове. Такова беше много закостеняло обучение. Ама сериозно. Третата учебна година по литература, руска литература. И последната беше вече много, вече бяхме на 18 години мъже. Българска литература, основно всичко се изучаваше.
1: А на вас кой предмет ви беше от любимите? Литературата ли?
0: Литература, да.
1: А защо учихте математика
0: след това? Защото исках, не, просто исках инженерски науки да уча. Обичах и много ми варяха и тези. Физика, математика.
1: А кога се ориентирахте основно към математиката, след като толкова много обичахте литература?
0: Сега ще ви кажа неща, които са малко трагични. Пуснете ги, то всичко се говори.
1: След дипломирането си в Априловската гимназия през 1949 година, Борис Контохов искал да учи за строителен или машинен инженер. Издържал с отличен кандидат студентските изпити по математика, но не го приели за студент, защото произходът му не бил подходящ според управляващата комунистическа партия. Посъветвали го да работи и след година да опита отново. И така, две поредни години. От третият опит го приели математика в Софийския университет. Защото по това време в страната открили много нови училища, а нямало достатъчно преподаватели.
0: Произхождам от търговско семейство, ако мога да кажа. Значи баща ми е бил дълги години търговец на колониални стоки.
1: А какво са колониални стоки?
0: Колониални стоки се разбират хранителни стоки, риби, плодове, зеленчуци. Тия плодове, банани през зимата и корени, бих казал хранителни стоки най-общо. Нали? Над 1000 стоки най-добър. Цака, сирене, всички видове. Понеже те бяха търговци, след промените от 44-та година не са гледаш. Първите години беше друго. Беше много поносимо всичко. Индустриалите в Габро над 200 известни фабриканти. Някъде 47 година декември стана национализация на индустрията. Всичко стана държавно. Много от тези фабриканти бяха изпратени по лагери. То се говори. Знаете, някои от тях загинаха, други се върнаха. Имаме роднини, но не сте да говоря на тази тема, защото ми мъчно става. А търговците по-късно, две години по-късно, бяха също държавни. Значи баща ми магазина беше направен пак като такъв магазин, но той беше в началото ръководител на магазина, ли, като със заплата. След това и по някакви, не знам какви органи бяха казали, а той бивш търговец, по-добре някъде други да отиде да работи. Той довече баща ми имаше занаят, поставяше стъкла на прозорци. Той е бил, когато е бил младеж.
1: Да, джамджия.
0: Да, джамджия, точно така. И в една фабрика, тук там отиде по работа. Завърших 49-то, се явих на изпитите в политехниката, тя една беше в Сове. Издържах изпити прекрасно за строителен инженер и за машинен инженер, строителен и електроинженер.
1: Това е днешният технически университет.
0: Да, да, технически университет. Да. Обаче в Габро имаше във всяка община отдел кадри.
1: Не ви допуснаха да станете студент, така ли?
0: Знаете как беше? Изпити са в началото на юли. Бях с майка си в София на изпити. Тогава се помина Георги Димитров. Точно на 2 юли за две нощи построиха той мазолей. Кой сега го махна? Как да е? И след това, като си дохме, всички ученици отивахме на бригади. Месец и половина, просто ние бихме тук, строихме един горски път, помня. И тук ще вложа нещо интересно. Бихме 100 души, 150 момчета и момичета, палатки отделно, разбира се. Сега преди това обаче аз в гимназията имах, както ти беше математика, много обичах музика. Учителът ми по музика тук ме знаеше, искаше даже да ми дава час и уроци. Викам, не, аз искам просто, книги ми беше дал. Хармония, ако беше инструментозание, бях занимавал, можех да пиша даже, да инструментирам за хор, как да. И кое беше интересното, когато вече ми каза кадровика, което беше така, другар Контогов, вие сте син на търговец, ще поработите малко една-две години в Габро, ние ще решим кога ще иди да следвате.
1: Тоест, вие сте си издържал изпита, приятелите в университета, обаче не може да станеш студент,
0: трябва
1: защото
0: си да поработите, да види, помня го кадровика, беше и такъв злобен. Да видите как работническата класа, много интересно, и се иска. Викам, добре, като не може, не може. И какво мога да... Потърсете някаква друга работа да подробят. И аз започнах да бях в строително управление, помощник на един техник. Две години не ме пускай. Направих едно оплакване в Министерството в София, че искам да уча, един трябва да отивам войник. И на 28 август, 51-ма, майка ми звъни по телефона в Сърпичук, там имах телефон. Боре, получи се едно писмо бързо. На 1 и 2 септември се провеждат, 51-ма, конкурсите за музикална академия, всичко друго е минало, или с документи можеш да кандидатстваш в Софийския университет за специалността математика, където ще приемат 400 души студентка. И аз веднага взех отпуска 2 дена, заминах за София, отидох в консерваторията и там кадровика много. Какво каза? Ами викам, ето вижте бележка за писмо. Другар Контогов, той само. Вие знаете, че в други ден, на първи, явяват се 2000 кандидат студенти на музикална академия за 100 места.
1: Ау, каква конкуренция!
0: Представете поне. Аз свирях на пиано, пеех също. Взема ли сте уроци? Викам, какви уроци да взема? Аз работя в Габро. Аз във съветвам, той говори, аз във съветвам, валите на 100 метра университета. Той видя какви документи, защото аз си нося и книжките. Виша, влезе там веднага. И това е. Той ми упреди съдбата. И реших. И на 15 септември бяха се записали да почнах математика. Това е късото. Но музиката се остана до края.
1: Вашата любов е музика.
0: Да.
1: Човек не може да избяга от съдбата си. През лятото на 1960 година Борис Контохов е поканен да отиде на екскурзия в Полша с голяма учителска група. И тогава среща любовта на живота си. Полякинята с немски корени Ренате. Само половин година по-късно тя става негова съпруга.
0: Веднага забелязах моята бъдеща съпруга. Високо русо момиче, снажно. Млада беше,
1: не знае ли?
0: Веднага, това е любов от първ поглед. И по едно ме казах, айде сега танцер, аз нищо не набирам полски, разбира, но той Стефан не приведе, че се канят каза за танцер. Вика, ма ще покани Рената, си каза. Те са на други техни маси, отделно. След това и се събрахме всичките двете групи, продължиме до към 12 часа през нощта беше. При танца за чудя, как да я заприказвам? Вече не знам. Да, как да я заприказвам? Бе, викам, чакай сега, аз дума не знам полски, няма само да... Тя се посмихва, смива, поглежда, ма. Либе Сметхен, нали, любим момиче, Либе Сметхен. Дах ли взял в Deutsch Anspruch?
1: А вие знаехте ли немски тогава?
0: Аз съм учил от прогимназията. Не съм го много упражнявал, да. Не мога на разговор. Мога ли, казвам точно, мога ли да ви заприказвам на немски? Тя ме погледна и се усмихна и веднага каза, ами да, каза, и тя на немски, аз го разбрах. Ами да, каза, аз каза, съм от немско потекло. Тя ме нага. Аз се смая, защото не съм учил съм история, но деже знам, че там има и доста, които са били с немски корени.
1: Как се наричаха тези германци, които са...
0: Силезийци.
1: Да.
0: Силезия е на цяла провинция там, която е останала от много отдавна, където си наследство. В Румъния има такава област, около Сибио, Сибио, не знам какво беше, където говорят само немски. Даже Чаушеско се е мъчил да въведе като изключително първи език румън, те си говори немски. И румънски, разбира се.
1: И тази любов започва тогава,
0: и
1: вие се прибирате.
0: И почнах да пиша писма и аз. И кое е необмисленото от моя страна, аз се харесах и държа така, че започнах вече с майка си. Но майка ми тогава беше болна. Втората ми майка беше много болна. Рак имаш на матката и после се обърна в много други органи. И аз се сподели, викам, виж, кога съм решал, съм на 30 години. Решил съм да предприема вече тази стъпка, защото нямал съм България друга сериозна. Аз съм много верен, не мога. Представи, че съм имал тук вярна приятелка. Аз не имах много вярна. Той беше вчера улица къс пияната. Имах една приятелка, Румяна Хасекиева се казва, едно много мило момиче, което обаче от малко дете там живееха, когато се върнах като учител в Габро, обича концерти. Тя те винаги, Руми, тази вечер отивам на концерт. Тя ми като сестричка ми беше, защото две години по-малко от мен беше. Тя завърши консерватория, много добра пианистка. И когато вече аз бях в Полша, когато тя беше в музикална школа в Габро. Тази музикална школа, където всякъде ги имаше в България. Но бяхме платонични приятели. С нея не съм имал никакви... И два бъде сме цункали по някакви... Просто се имахме на най-близките. И зато и се реших. И викам на майка. Викам, аз се реших. Ще предложа на Рената да се оженим, да видим какво тя ще ми напише. И след 2-3 седмици дойде отговор от Рената. Ами добре, каза, аз съм каза готова да предприема тази стъпка. Единството, което ме писа, беше, ако каза, решиш действително, на всяка цена трябва да донесеш документ, ти е много интересно, че ако се оженим имаме деца, децата трябва да бъдат кръстени католици. Пък тогава в България не се гледаше много на религии, защото тук имаше българи, се криеха, правят сватби по манастири, нощно време.
1: И какво стане с документ?
0: И втори документ, че не съм бил женен. Не знам защо. Тя знае, че
1: едната жена. Да. Защото католиците са много по-стрикни. Да.
0: И на 24 декември помнят, че Чучо Стефан тогава се съгласи и той тогава за съпругата си знаят и аз говорим, ти ще ме станеш кръстник, трябва там да имам. И те отидат, защото те пък имаха син, тято е много интересно, който учеше в консерваторията в Краков И той стана голям български филмов композитор, Божидар Петков.
1: Да.
0: Ако някой филм е се гледал, над 100 български филми има игрални, в които Божидар Петков е писал музиката.
1: Да.
0: Тогава той беше дойдел от Краков на сватбата ни. И с влак пътувахме и направихме граждански брак на 27 декември беше.
1: Там ли?
0: Там.
1: Всичко там.
0: На 8 януари беше сватбата църковна. Една седмица бехме във Варшава на сватбено пътешествие.
1: Съпоставил ли си България и Полша по това време?
0: Много. Икономически.
1: Да, икономически как беше Полша?
0: Много по-добре Полша беше.
1: Казват, че времето на социализма, тези 45 години, е върнало държавата много назад, защото ние не сме успели да се развиваме с такива бързи темпове, както са западните демокрации. Има ли нещо вярно или просто социализма също е развивал държавата?
0: Ами също обаче... Да,
1: Какво е вашето отношение към този период?
0: Ако трябва да го кажа, точно бих казал, тъй, ако България беше останала някакси по-независима. Как да вземем една Унгария, да кажем, Полша? В смисъл да има повече връзки за западни страни, да се пускат студенти, да учат повече в тези страни, да научат други неща, нали? Може би ще има по-добре да се развим. Нали? Но това беше забранено или на отделни хора се даваше възможност.
1: Да.
0: Имаше голяма кадрова политика, нали?
1: Да.
0: Нали, че аз съм засегнал от и го казах.
1: В началото на 70-те години семейството на Борис Контохов избира да смени държавата. Тръгват с новия москвич към Полша, но в Белград променят маршрута. С помощ от посолството на Федерална република Германия се качват на влака за Нюрнберг.

0: Георги Минев. Останете с нас, за да чуете важни любопитни теми, свързани с икономиката, инвестициите и бизнеса. А ето кои са те. Какви решения предстои да вземе Европейската централна банка и как те ще засегнат българския джоб? Ще разберете от Мартин Тарпанов, ръководител отдел търговия с дългови ценни книжа в Делта Сток. И още, предстои четвъртото издание на най-големия форум за свързаност у нас, който се провежда всяка година в Бургас. Какво да очаквате от тази годишното издание, ще разберете лично от организаторите му.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG. Аз съм Петър Илиев и днес в рубриката Експертите говорят с господин Мартин Тарпанов, който отговаря за дълговите пазари в един от най-големите инвестиционни посредници в България, фирмата Делта Сток. Ще си говорим за състоянието на българския фиск, за състоянието на задлъжнялостта на държавата, как състоянието на фиска се отразява върху цената на дълга и, разбира се, ще засегнем бъдещите политики на Европейската централна банка, парични политики и как те биха могли да повлияят на пазара в България. Здравейте, господин Тарпанов.
2: Здравейте, добър ден на вас и на вашите зрители.
1: Започваме от там. Малко преди или точно по времето, когато новото правителство встъпи в власт, беше имитирана поредната българска вътрешна еврооблигационна емисия. По мои скромни наблюдения, условията по българския, тя показва, че условията по българския държавен дълг се влошават. Какви са вашите виждания по въпроса и вашия анализ?
2: Да, наистина. Първо да започнем от там, че в условията на удължителен закон сумата, номинал, който може да се емитира, той е по-малък или равен на номинал, който падежира. Тоест не може да се емитира повече, отколкото падежира. И служебното правителство реши да емитира, както и предходното, разбира се, то стартира, но докато стъпването на власт на новото правителство, реално бяха емитирани точно толкова книжа, колкото ще падежират през цялата година. Малко над 1 милиард 400 евро. Такава сума на вътрешен пазар, емитирана за сравнително кратък период от време, разбира се, че доведе до така до леко напрежение на пазара и съответно инвеститорите изискаха малко по-висока доходност. Даже на последните опциони не бих казал, че е малко по-висока, ами такъв голям спред спрямо външните ни облигации с подобен матуритет.
1: Германските бондове, да.
2: Не, спрямо външните еврооблигации български.
1: Ага, български, да.
2: Пример ще дам, то е много очевидно. 10-годишните ни евробондове към дата, в която всъщност стъпваше, последния опцион беше дата, в която стъпваше новото правителство на Радев.
1: Да.
2: Всъщност, 10-годишните еврооблигации се търгуваха на 4%, а 10-годишните вътрешни опцион излезе на 4,35%.
1: Което е много голяма разлика.
2: Да, това показва, че българският пазар по-скоро не е склонен в тази ситуация да поема толкова много риск. То се видя и от интереса. Нали, малко над един път беше презаписването, т.е. с апетит няма особено за дългосрочни облигации. Разбира се, сега, когато има ново правителство, което е дало заявка за бързо така приемане на бюджет, то ще бъде безпрепятствено заради
1: новото
2: мнозинство. Няма да има мутаяни и така нататък. Те са дали заявка, може би, края на юни. Ще бъде тогава направен нов таван на дълга ще има и респективно те ще могат да емитират вече неспокойно на международните пазари.
1: Добре, а иначе според вас грешка ли беше да се имитира целият възможен размер на дълга или просто служебното правителство нямаше друг избор?
2: Служебното правителство по-скоро нямаше друг избор до момента, реално до който не се разбра, че следващото правителство ще има и то ще има пълно мнозинство. Uh-huh. Той е съвсем спокойно. Последния опцион може да пропуснат, но до преди това нямаше особен избор, тъй като не се знаеше какво ще се случи при един... отново прогнозите не бяха за някой да спечели пълно мнозинство, знаете преди това. Uh-huh. Така че Съединеното правителство в общи линии си свърши, си

0: свърши работата, като единствено остави, даже реално последния аукцион беше одобрен от новия министър на финансите, но за един аукцион не е толкова драматично, че е бил одобрен. Става въпрос за 200 милиона евро, може да бъде, може и да не бъде одобрен, да не се взима така висока цена, но не е нещо драматично.
1: Добре, при настоящата ситуация с икономиката и фиска, как вие смятате, че се развие състоянието на дълга до края на годината на българския държавен дълг, като цена, като обеми и така нататък?
0: Ами, то уравнението винаги е било такова, че дълга е функция на падежиращите дългове и плюс дефицита, който ще бъде направен.
1: Mm-hmm.
0: Вече има зет дълг, който покри падежиращите облигации, следва да видим какъв ще е дефицита. Това, което показват първите няколко месеца, те показват, че положението не е розово. 1,75 милиарда евро беше за първите 4 месеца.
1: Yeah.
0: Сега много трудно може да се екстраполира, нали, да кажем, че дефицита ще бъде това нещо по 3.
1: Mm-hmm.
0: Все пак новото присъдито с някакви заявки и много ще му е трудно за половин година да направи тези смели неща, които обещава. И наистина по-скоро тази година може наистина да видим отново дефицит от порядъка на миналогодишния между 3,5 и 4%. Тоест уравнението какво е? При очакван БВП 120 милиарда евро, това означава около 4,8 5 милиарда евро дефицит. Това, според мен, ще бъде и дълга, който ще бъде взет от тук нататък. Тоест не може да се говори за някакви изключително бомбастични цифри, за каквито говориха някои експерти. Тоест да надхвърли това, което беше миналогодишния. Миналогодишният дълг беше рекорден, това беше 9 милиарда евро, но там пък знаеш какви бяха причини. Там бяха увеличения на ни капитали, на ни държавни
1: дружества. Които сега се опитват част от тях да намалят.
0: Да, и да се върнат.
1: Да.
0: Да, положението не е розово в бюджета, но не е пък и толкова драматично, колкото някои се опитват да го представят. Нали, нормално е, когато ти застъпваш на власт, да представиш нещата малко по-драматично, за да може когато ги направиш по-малко драматични, да излезеш.
1: Добре, въпреки това, да, тези по-високи над критериите, не само Маастрихтските, но и по закона за публичните финанси, дефицити, които водят до увеличаване на дълга, ще повлияят ли за допълнително влошаване на цената, по която се взимат българските облигации?
0: В момента по-скоро не. Това не е нещо неочаквано, а и пак ти казвам, това е дълго е по-малко, отколкото беше миналогодишния. Mm-hmm. Един път и половина ще бъде по-малко, по мои изчисления. Отделно, нашия рейтинг не беше увеличен поради в началото на годината, поради политическата нестабилност и това, което започне да се случи в международен план. Но виждаме, че Standard & Poor's повиши перспективата, вероятно до края на годината, при стабилно правителство и при ясно заявени реформи и вече някои действия. И ако успеем да спасим наистина голяма част от плана за възстановяване, нашия рейтинг ще бъде дигнат. Тоест това нещо ще притъпи малко тенденцията в момента да се изиска малко по-висока премия заради това емитиране, което беше. Сега, цената на дълга не зависи само от нас. Тя зависи от това, какво се случва с лихвите.
1: О, разбира се.
0: В Европа там нещата са малко по-драматични последните месеци. Цената на дълг при запазване, да речем, на рисковата премия, тя цената се дига, защото отдолу лихвата на бенчмарка се дига.
1: То ще си проличи дали се влошава или се подобрява спрямо сравнението с бенчмарковите облигации на Германия най-вече.
0: Да, ами виж, първите няколко месеца...
1: Ако спрета се увеличи, значи
0: първите няколко месеца имаше тенденция за увеличаване на този спред. Той беше вследствие както на вътрешната политическа несигурност и влошаващо се салдо, така и разбира се на това, което се случва отвън, което пък влошава като цяло така рисковите възприятия на инвеститорите в целия свят.
1: Тоест при една разумна, не твърде консервативна, но разумна политика, новото правителство в края на годината ще има с какво да се похвали.
0: Абсолютно.
1: Добре, стигнахме до момента, в който ситуацията в Европа и политиката на ЕЦБ, паричната политика, ще се отрази по някакъв начин положително или негативно и на България, просто защото вече България е в еврозоната и политиката на ЕЦБ сравнително бързо се прехвърля поне по отношение на дълга спрямо към България. Преди не беше така. А какво можем да очакваме до края на годината там?
0: Ами, банално, но всичко зависи от това какво ще се случи
1: по-мурския
0: проток. За момента Европейската централна банка в една изчаквателна позиция, тъй като е изчаквателна и разкрачена, за съжаление, тъй като все още няма много ясни данни за отражението първо, т.е. данни вече има за какво се случва с инфлацията, няма все още много ясни данни какво се случва с икономиката и кое от двете неща ще има по-ясен превес, дали инфлацията или това, че икономиката ще започне да
1: стагнира.
0: Да стагнира. Сега вече имаме първи сигнали и по двете направления. И по двете направления. Инфлацията нараства, все още не е изключително драматично. 2,2 е базовата, 3% е основната, т.е. тази, която включва енергия и храни. И знаете, таргета на ЕЦБ е 2%. Това, което обаче ЕЦБ все още се опитва да види, е как ще пренесе това като вторични ефекти. Вторичните ефекти означават, че когато инфлацията започне да даде от дохода на хората, те започват да изискват по-високи заплати, компаниите започват да плащат по-високи заплати, да включват всичките вече увеличени разходи в своите продукти и така започва да се прави една спирала на, казва се, price wage, ценово, цени заплати спирала, ако мога на български да го преведа. Така че те се опитват да вият това нещо, кога точно ще се отрази и в каква степен. Все пак има надежда, че кризата в румънския проход може да бъде
1: проток,
0: извинявам се, може да бъде така всеки момент да бъде решена. За съжаление, всеки момент вече стана 3-4 пъти. Буквално вчера отново имаше оптимизъм, че има някакви преговори, че сближават позиции. Буквално 10 минути приедох в студиото и изтече новина, че иранците отново не са съгласни с някои от изискванията на американците за ядреното оръжие. Така че този танц не се знае до кога ще продължава, но ако се проточи до средата или до края на юни, нещата започват да стават драматични с петрола там наистина. Докато все още сме на цени малко над 100 долара, тогава наистина може да видим вече и цени от порядка на 140-150. Тогава може да видим много рязко избухване на инфлацията и Европейска централна банка няма да има особен избор. Между другото, тя ще направи едно вдигане на лихвите за страховка на заседанието, което е сега през юни.
1: Четвърт процент,
0: абсолютно. Разбира се, тя винаги има възможност да направи така наречените извънредни вдигания, така че тя има цели инструментариум, но ще направи и ще види отново как ще се отрази и какво ще е развитието на този конфликт. Защото има първи сигнали, че и икономиката стагнира, бизнес активността намалява, потребителското доверие също се влошава, така че сценария за стагфлация при продължаващ още 2 месеца конфликт е напълно реалистичен.
1: Приемаме, че се случи най-лошото. Тоест, това продължи до и през лятото този конфликт. Има поне едно вдигане на лихвито от ЕЦБ. Европейската икономика започва да стагнира без намаляване на инфлацията. Как това ще се отрази на българската икономика?
0: Няма как, освен по същия начин, по който се отразява на основните им търговски партньори. 60% от търговски ни оборота.
1: Колко бързо ще се пренесе това тук?
0: Ами пренасянето при нас винаги има лак, защото все още изпълняваме някакви поръчки, които са дадени в миналото. Отделно когато се разбра какво се случва и се така, тази криза се проточва, имаше един период, в който предварително имаше запаси с така с, как да го кажа...
1: Материални запаси в фирмите, да.
0: Да, с
1: между другото, по време, малко след COVID, те бяха основен двигател на ръста на БВП.
0: Да, и в момента производството има някаква инерция, но това нещо ще се пренесе и може би трето или четвърто тримесечие, ако наистина говорим за много лош сценарий, България ще започне да усеща рязък спад на икономическата, така на промишлеността, икономическата активност. Това ще се пренесе веднага върху пазара на труда и респективно върху потреблението. Това е цикъл, който е неизбежен.
1: Може ли да очакваме, ако това се случи, увеличаване на лихвените равнища при кредитирането на фирмите? То е ясно, че ще има, но при кредитирането на гражданите?
0: Ами дигането на основните лихви се пренася вече автоматично и в България. Няма как вече да го избегнем. Знаете, България е част вече и от еврозоната. Банките използват изцяло улесненията на така наречените парични улеснения на Европейската централна банка. Така че това нещо се пренася автоматично. Нали? Ти, при положение, че имаш в момента свободните пари отиват на 2% в ЕЦБ, ако ще отиват на 2,50%, някак да продължаваш да даваш ипотеки на 2,20%. Нали? Така че неизбежно е пренасянето на цената в тази посока.
1: Добре, каквото и да си говорим, и действията на ЕЦБ, и това, което се случва не само в Европа, и по целия свят, зависят от Съединените американски щати, а тяхната политика до голяма степен зависи от това как те решават проблема с дълга си. Между другото, наскоро се появи, че там са открили, трежерите открило сметка за дарения. Да, то е смешно, но се оказа, че сметките са две, което би трябвало да дава един доста негативен сигнал. А аз, доколкото знам, до края на годината има много сериозни падежи от порядъка на няколко милиарда.
0: Трилион.
1: Трилиона. Извинявам се, трилион. За 8 трилиона май се говореше.
0: 10.
1: 10.
0: 9,7 трилиона.
1: За да бъдем точни, до края на годината.
0: През цялата година. И
1: през цялата година.
0: През цялата година.
1: Да. И там въпросът е доколко те ще могат да ги рефинансират. Между другото, аз си мисля, че това е била една от основните теми, поправи ме, ако не съм прав, на разговорите между Тръмп и Си Цзинпин.
0: Да, първо да кажа, че така необичайните мерки почнаха още когато направиха администрацията на Мъск. Тази за съкращаване на държавна администрация, ние може би преди година бях пак при теб и си говорихме, че много трудно ще стане това, което, и то се видя какво случи с него. Много трудно се намалят тези разходи до степен, до която да се окаже влияние върху дефицит, който е перманентно 6-7%.
1: Между другото, извиняй, че те прекъсвам, според мен същата съдба ще имат и усилията на нашето правителство за свиване на администрацията. Айде да не съм лош.
0: Да речем, че тук проблема не е чак толкова драматичен. Да, той се задълбочава, но не е чак толкова драматичен.
1: Да.
0: Сега да минем пак на щатите. Тази година общите падежи са 9,7 трилиона. От тях сега много, много, много внимателно трябва да се чуе това. 75% от тях са краткосрочни държавни ценни книжа. Трежери билс, така наричаните, които са падежи една година. 20% са между 1 и 10 и 5% само са над 10 години.
1: Ау.
0: И това не е нещо, което е новост. Миналата година размера на падежите беше подобен. 9,5 трилиона. Тоест в момента щатите разчитат перманентно на едно роване, или как на български да го кажем,
1: превъртане.
0: Престояно превъртане, предоговаряне на краткосрочен дълг. Тоест, представете си, че вие сте една огромна компания, която разчита на постоянен револвиращ кредит от банките.
1: Ама извинявай, че те прекъсвам, но това говори за много тежко състояние на фиска и на дълга, защото си спомням, че такова нещо се случваше в България 97-98 година.
0: Да, само че България няма най-мощната армия на света и най-големия капитал в пазар. Нали,
1: то е ясно.
0: И основната резервна валута, която все още е 55% и основните транзакции глобални минават през нея. Така че щатите това нещо си го позволява, защото, как да кажеш, може да си го позволи. И то чрез сила. Сега, относно Китай, там ролята на Китай вече не е толкова голяма в размера на притежания дълг. Те няма чак такъв кос. Други са козовете на Китай, както виждаме. Те са в сферата на изкуствен интелект, полупроводници, Тайван там отдолу. Така че коза не е в дълга. Основният дълг отвън се дължи от Европа, Великобритания и Япония. Така че когато някои казваха, че Европа няма козове срещу САЩ, Европа вече има козове, защото тя от 31 трилиона, почти 32 трилиона дълг вече. Щатски Европа и Обединението кралство държат нещо от порядка на над 8 трилиона. Говоря, разбира се, това са частни инвеститори в Европа, не говоря за централни банки. И централните банки държат, но говорим и за частни фондове.
1: Е, да, аз предполагам, че...
0: Пенсионни, взаимни и така нататък.
1: Аз предполагам, че ЕЦБ, основната част от резерва, ги държи именно в долари, именно там.
0: Е, разбира се, разбира се. Суверенни фондове. Така да е, това е... това да се рефинансираш по този начин, дори за щатите, това е изключително хазартна игра. Защото...
1: С краткосрочен дълг имаш.
0: Абсолютно. Защото, както виждаме, усилията на Тръмп да се опита да влияе на Централната банка, те не водят до нищо
1: хубаво,
0: нищо, да. Освен лихвите да се повишат, което е противно на това, което той иска да направи.
1: Да.
0: Дори назначаването на новия шеф на Федералния резерв няма да му помогне. Вчера бях публикувани протоколите от протокол от последното заседание на Федералния резерв. И там някои от членовете категорично искат при следващото заседание да отпадне. Те публикуват едно изказване, един стейтмент всеки път, и там да отпадне това, че следващата стъпка ще бъде понижение. Тъй като, знаеш, последните 6 месеца говориш как се понижават, как там економиката ще стагнира, пазара на труда и така нататък. В момента инфлацията там се връща, тя е по-висока, отколкото в Европа. Между другото, с около 1% са по-високи двата инфлационни индекса. И вече говорят, че следващо, даже и пазарите вече са го калкулирали, че следващото движение до края на година ще бъде покачване. Така че облаците на Тръмп се сгъстяват. Той много разчита, днес пак му гледах едно изказване, че той разчита, че конфликта ще го прекрати веднага и сега, и той казва, следното, в момента, в който го прекратим, ще видите как ще паднат цените. Това не е точно така. Нали?
1: Това е точно обратното.
0: Катар за да възобнови производството на LNG, другите да почнат да помпат пак със същата скорост и да тръгне, да се върти пак същия цикъл са необходими няколко месеца. Ти няколко месеца мога да му, най-вероятно ще му костват изборите през ноември.
1: Айде накрая да коментираме това. Аз се си мисля, поправи ме, ако си не съм, според теб не съм прав, че влошаването на финансовата и фискалната ситуация в щатите ще доведе до продължаване на конфликта, на съществуващите конфликти, задълбочаването им и откриването им на нови конфликтни точки.
0: Ами това е геополитика. Очевидно, аз съм специалист по геополитика, но имам мнение, разбира се. Очевидно, Тръмп, който се опитва да се от една страна да се кичи с Нобелови
1: награди,
0: награди, и да обявява всеки път колко мир е донесъл и колко войни е спрял. Всъщност той доста умело прави точно обратното. Виждаме какво се случи и в Куба дори в момента, какво стана с Венецуела, заплаките в Германия и какво направи в Иран. Тоест той постоянно открива нови и нови горещи точки. Сега целите могат да бъдат много. Целите могат да бъдат отклоняване на вниманието и там сплотяване на някакви хардлайнери за предизборите. Ноември, това обаче очевидно не е правилната тактика, защото обикновени американци гледат там на
1: банкомата.
0: Не на банкомата, на газ помпата там, как се нарича, на бензиностанцията, какво се случва. Те не са имали никой такива високи цени на бензина. Гледа колко му е ипотеката. Така че от тази гледна точка бърка, сега другите обяснения, разбира се, има всякакви други, но да, уражения, така военно-промишления комплекс, бумти, това е едно от обясненията и другото, което е, че петролните компании бумтят.
1: Което ни води до обяснението, че определени слоеве в висшия в големия бизнес стават много богати.
0: Абсолютно. Това е категорично. И разбира се, някакви по-дребни неща, които се забелязват от пазара, много любопитно, преди да има някаква изненадваща атака или някакво изненадващо обявено примирие, се вижда, че някой е купил и продал огромни количества петролни фьючерси, да речем. Нали? Което също поставя някакви интересни въпроси. Или това, че да речем стартъп компания на сина му се опитва да продава дронове военни на Катар. Нали, някакви такива неща, които говорят, че очевидно има някакви замесени такива лични интереси или дребни конфликтни интереси. Нали? Така че наистина, ако той не направи нещо така, че да оправи този образ, който в момента вече е създал, той ще загуби изборите ноември, а от загубата на, и то катастрофално най-вероятно, загубата на тези избори най-вероятно нали, да не бъда добър и лош пророк, то нали, всеки си има предпочитания, но най-вероятно най-късно март-април ще доведе до импичмента.
1: Добре, благодаря ви за този коментар.
0: Благодаря.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
3: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG. Аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Също мен е Златозара Стоилова, която е проектен менеджер в фондация Конрад Аденауер България. Здравейте, госпожо Стоилова.
4: Здравейте.
3: Повод да ви поканим е предстоящия форум за свързаност Бургас 2026, който се провежда за четвърта поредна година и на който MoneyBG е партньор, медиа. Така че имаме много повод да си говорим. Нека започнем от там обаче. Какво могат да очакват зрителите и участниците от тази годишния форум, който между другото ще се проведе на 27 и 28 май в град Бургас?
4: Могат да очакват интернационално присъствие. Очакваме над 15 държави със своите експерти в Бургас. Да говорим за теми, които са актуални, свързани с критична инфраструктура, проекти в сферата на енергетиката, геополитически аспекти на позиционирането на Черно море като връзка между Европа и Азия. Самия форум е платформа, която събира на едно място представители на бизнеса, на дипломацията, на политиката и на НПО сектора, за да търсят заедно практични решения на проблеми или на каузи.
3: Защо се налага да 4 години подред да поставяте на масата, на публичната маса в България, темата за транспортната свързаност и не само транспортна свързаност? Какво вие виждате като предизвикателство в тази посока?
4: Първо е важно да имаме устойчивост на проектите, т.е. да не са само веднъж и повече да няма. Затова е важно да се знае, че този форум е тук, за да остане, да се случва в Бургас всяка година, май, юни, според възможностите на сезона. Отделно самата тема е изключително важна, защото когато започнахме, свързаността се приемаше единствено и само като пътища, а всъщност свързаността е пренасенето на хора, на знания от точка А до Б. Също така е важно позиционирането и използването на всички инструменти на свързаността, била тя инфраструктурна, дигитална, енергийна, за стимулиране на състезателността на една икономика, на подобряване на знанията и възможностите на обществата в нашия регион. Това е една от нашите главни цели. Да позиционираме Черно море, Балканите с потенциала им, като стимулираме обмена на знания, умения и проекти между целия регион.
3: От колко държави тази година ще има участници?
4: Очакваме над 15 държави.
3: Кои, например?
4: Албания, Турция, Гърция, Румъния, Молдова, Кипър, Украина, България, разбира се, Германия, Австрия.
3: Доста други. Казахте, споменахте Кипър и видях, че в програмата всъщност това събитие е част от официалната програма на Кипърското председателство на Европейския съюз.
4: Точно така.
3: Как се стигна до това партньорство?
4: Ние сме политическа фондация, за която, разбира се, европейската адженда за свързаност е от изключително значение. Кипърското посолство също в своите приоритети има приоритет да постави свързаността на Европа, връзката в Средиземноморието, Европа, влиянието на присъствието или отсъствието на свързаност, особено енергийна. Затова те пригърнаха идеята да бъдат наши партньори и ще бъдат на форума, давайки европейската перспектива, приоритети и фокус в едните месеци и години.
3: Отварям програмата, за да можем малко по нея да прегледаме. Какъв тип участници очаквате, какъв профил, кой ще присъства, защото реално програмата е двудневна, форума е доста голям и включва доста панели, в които ще се коментират различни теми, но нека споделим тези, които според вас заслужават най-голямо внимание.
4: Да, така е, събитието е двудневно, като използваме два вида формат. На 27-ми имаме следобедна сесия, която е само с покани, затворена за публика, на 28-ми е отворена. Всеки един от вас може да се запише, събитието е безплатно. Като бих привлякал вниманието към панела, който е за инвестиции в стратегически важни сектори, като енергетика и транспортна свързаност. Ще имаме експерти от ранга на президента Плевнелиев, министъра на енергетиката Жечо Станков и изпълнителният директор на Световната банка в България, защото е важно да обсъдим финансовите инструменти за финансиране на важни за региона проекти.
3: Да, вие всъщност в анонса сте обявили, че свързаността, освен вече споменатата, може да бъде и финансова свързаност.
4: Точно така. Тази година имаме специален фокус върху финансовите инструменти и затова зад нас застават няколко банки. Световната банка, Европейската банка за реконструкция и развитие, Комерцбанк. Ще бъдат разгледани различни финансови инструменти, по които се развиват както човешките таланти, така и директните инвестиции в инфраструктурни проекти. Отделно искаме, естествено, да привлечем внимание към Черно море. Затова
3: и форума е в Бургас.
4: Разбира се, на брега на Черно море, защото Черно море понякога се гледа като забравено море, а то е важно море и е в центъра на развитието и на Европа като континент и като връзка между Европа и Азия. Затова имаме експерти, които ще говорят за коридорите за свързаност между Европа и Азия и възможностите за търговия. Имаме представители на логистичния сектор, които ще говорят за търговията също между Европа и Азия през Черно море в панела, който е свързан с сигурност и търговия, икономическо развитие в Черноморския басейн. Радваме се да разчитаме на подкрепата на Морско училище Варна, което ще бъде представено от своя ректор. Също така, вече споменат, ще бъде силно изразен бизнес, който прави бизнес на Черно море и чрез Черно море. Темата за сигурността ще бъде засегната чрез представителите на Агенцията за бежанци в България, защото понякога темата сигурност се разглежда само като контрол на границите, но всъщност това е обмяната и движението на хора. Затова човешкият елемент в този форум е от изключителна важност. В следобедните сесии ще можете да се запознаете с представители на финансовия сектор, на енергийния сектор, които в конкретика ще говорят за своите проекти, с които те искат да развият една по-устойчива, развита Европа. Затова според вашите интереси всеки ще може да намери своя експерт, с който да се срещне наживо, да обмени и да зададе своите въпроси.
3: Прекрасна програма и много професионална. Обаче въпросът ми е от минирате издания, има ли вече някакъв отзвук?
4: Да, всъщност това, което нас много ни зарадва е, че както казахме, думата свързаност е свързаност между хората. Един от първите големи успехи на форума е интензивното сътрудничество между различни институции, млади експерти от България, които успяха да отидат и да в Берлин, да развият нови форуми. Този април комисията, източната комисия на немската икономика организира специален форум, експертен разговор за предизвикателствата, сигурността и логистиката в Черно море. Това се случи благодарение на запознанствата, които се случиха миналата и по-миналата година в Бургас. И за нас истинска радост, че Черно море вече е силно представено и има много свои посланици в столицата на Германия. Хора, които се интересуват от темата за икономическото ни развитие, за развитието на региона. Това е наистина един от най-главните фокуси на форума, да събира хората заедно. Това е мотото на форума, свързване на нации, за да може заедно да работим за едно по-устойчиво и добро бъдеще за всички нас.
3: Поставяте ли си по време на форума конкретни цели, които да бъдат постигнати в смисъла на изграждането на големи транспортни проекти, инфраструктурни проекти? Задавате ли се такива амбиции там? Или гледате по-глобално нещата и се опитвате да посочите като цяло посоката?
4: Да посочиш посоката е важно, но конкретните стъпки винаги са необходими. За нас беше истинско удоволствие, че миналата година министър Станков даде актуална информация за газовия тръбопровод, коридор, който се изгражда. Говореше се за новите мощности на АЕЦ Козлодуй. Тоест, това е форум, който говори за важните проекти на Балканите. И е място, където хората могат да разберат, особено в неформалните разговори, по време и след самия форум, какво се случва при нас, какво ще се случва и как би могло да се случи.
3: Имате ли, когато създавате този форум, притеснения по отношение на някои от по-важните политики в България? Нещо, което, да речем, не се случва по начина, по който сте прогнозирали или ви се искало като организатори?
4: Нашата идея не е да критикуваме, а по-скоро да привличаме вниманието към важните теми на деня, като предоставяме платформа на можещите и знаещите да изразят своето мнение, да дадат своите решения, а не да критикуваме.
3: Лично вие като основен организатор за този проект толкова време, имате ли проект, който смятате, че е изключително важен да се случи в България?
4: Моя искрена мечта е Черно море да бъде повече в фокуса на Европа като адженда. Затова това мисля, че липсва в целия регион, да се говори за възможностите.
3: Ако позволите лично мнение, за Черно море като че ли по-често се споменава като потенциален военен проблем или място за военен конфликт и като потенциален бежански проблем или въобще всички тези свързани с сигурността проблеми. Да. И предизвикателство е и много по-малко, да не кажа въобще, не се коментира за възможностите, които създава Черно море. Може би извън потенциалното намиране на природни суровини, газ, който се оказа, че има от румънска част страна и който може би има и в България, но там не е доказано в Хан Аспарух.
4: Да, да. За съжаление сте напълно прав, че винаги фокусът е повече върху военната тема за Черно море, но икономическите възможности на Черно море са огромни, както и капацитета интелектуален, който ние имаме в нашите институции във Варна, в Бургас. Затова е важно да поставяме освен военния аспект и аспект на сигурността, аспекта на бизнеса и на дипломацията, които ръка за ръка могат да ни изведат към по-големи проекти, дано да имаме ние газови находища в Черно море. Работи се по темата и може би ще имаме нови знания за него или информация на нашия форум.
3: Тази година решихте да направите форума на две места в Бургас.
4: Да.
3: Едното е в традиционната зала на Морската гара, която е част от цялостен център, който община Бургас да. И държавата изгради, а другата е в бившия общински съвет или да. В. Може да разкажете малко повече.
4: Нашата идея е да показваме на нашите гости колко красив и развиващ се е Бургас. Затова нашите партньори от община Бургас винаги ни предоставят в първия ден една от своите зали. А на втория ден отиваме на емблематичното вече за Бургас място, пристанищния им комплекс. Като винаги в последните 3 години, това ще се случи тази година със сигурност, гости са впечатлени от инфраструктурните проекти в Бургас. Любезността и сътрудничеството, което представителите на община Бургас предоставят. Тази година ще бъдем в дома на Общинския съвет на община Бургас. Вълнуваме се, защото това е също една сграда, пример за добра реконструкция и възползване от сградния фонд от миналото, но с един модерен почерк.
3: Спомням си от миналите издания, че бяха коментирани немалко също и проекти, свързани с Бургас. Реално Бургас играе ролята и на транспортен хъб за България, да. За Черноморието, но и за линията Бургас-София, ЖП линията, която се напредва по нея, макар и бавно. За, разбира се, авиосвързаността, която също е много важна, летището Бургас. Но пък имаме и друг град, който е Варна и който също много добре се развива в тази посока. Къде виждате там потенциал за развитие?
4: Надяваме се да се заговори за магистралата между Бургас и Варна на форума, но ще видим.
3: Магистралата между Бургас и Варна и любима тема – морската свързаност между Бургас и Варна.
4: Това, като аз съм човек от Варна, бих се радвала много Черноморието ни да бъде по-свързано. По този начин ще може да правим много повече проекти и инициативи заедно. Но колкото по-свързан е един град с столицата или с Европа, толкова по-големи са шансовете му за икономическо развитие и за международни възможности. Точно това показва и нашия форум. Показвайки на всички наши гости колко е красиво, колко перспективно е, но и колко трудно се стига до тези места и градове в България, като Варна, като Бургас. Това е един вид съзнателно желание да им покажем, че трябва да се борят за каузата тези градове да бъдат по-свързани с Европа и с София. И се надяваме, когато изпитат предизвикателствата на свързаността, те също да бъдат още по-силни привърженици и посланници на каузата за това нашето българско Черноморие да бъде по-свързано.
3: Добре, към края нашия разговор пропускаме ли нещо важно, което трябва зрителите да знаят за предстоящия форум? Или да ги оставим с покана, отворена покана да дойдат на 27 май и 28. 28 май за отвореното събитие, на 27 май нещо като предварителния половин ден, да дойдат и да видят на място какво могат да научат от съответния форум. На сайта на фондация Contadata.nl ще има повече информация. Разбира се, на MoneyBG като медиен партньор ще публикува информация и след това ще има и да го наречем богат набор от новини за това какво се случи там.
4: Да, за мен просто е удоволствие да ви поканя. Елате в Бургас, елате на Българското Черноморие, запознайте се с нашите лектори, задайте своите въпроси и вижте актуалните развития на теми, които засягат всеки един от нас.
3: Между другото да споделя тук и лично впечатление от последните години. В една форма съм виждал и редица много градивни, критични въпроси, които са създавали истинска дискусия и дебат, в който се раждат идеи. Нещо, което не при всички форуми се случва.
4: Да, за нас е важно да създадем пространство на свободно изразяване на мнения и на изразяване на мечти, на концепции, на проекти. Затова елате в Бургас!
3: 28 май, пристанище Бургас, форум за свързаност. Благодаря много на госпожа Стоилова за това гласуване.
4: Благодаря ви.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.